Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

19 saam met Paul Hardcastle. 19 vir die stad, 19 die Parel, 19 ook hier by ons in Brackenfell. 21 vir Malmesbury, Langebaan is op 18 en Redelikhuis 23, 25 Klein William en

0: gister gaan fliek.
1: Nee, wat het jy gaan kyk?
0: So, gisteraand vir die eerste keer, en ek weet nie hoe lang nie, het ek, ek denk die laaste movie het ek gekyk, het was actually Elvis.
1: Elvis, ja. Mm.
0: En gisteraand het ek Michael Jackson gaan kyk.
1: Ok, maar jy was dan so'n bykie, jy was nie heeltemal uit die blokke uit om het dadelijk te gaan kyk, wat het jy nou oortuig om het nou te doen?
0: Wian.
1: Okay.
0: Ja, hy het gaan kyk, sê van my pa moet het gaan kyk, is baie goed.
1: Ek dink sy van gewet, wat jy moet kyk of jy nou wil of nie.
0: Ja,
1: die verwysing hê.
0: Moenie te veel verwag nie, moenie, want dis obviously deur 'n fan gemaak.
1: Ja, dis nie Michael Jackson nie.
0: Nee.
1: Ja, maar om het te spoil vir jou.
0: Dit is blijkbaar een van, dis familie.
1: Dit is 'n familielid.
0: Ja. Familielid van hom. Maar ek moet sê, hy vertolk die rol nogal baie, baie goed, en hy lyk baie oortuigend soos Michael Jackson. Maar dit is duidelik dat het dat die hele rolprent word geskiet vanaf die Jackson oogpunt af. Al geen een van die, jy weet, ek sê, ek het gesit en wacht vir die hofsaak, het never happened, ek het gewacht vir een van sy trouwens, of een van die geboortes van sy kinders, niks gebeur, die blanket se val van die,
1: of
0: gooi van die eerste verdieping af, was hy daar nie, so daai type van goed, niks van die aanklagtes teen hom was daar nie.
1: Dis 'n bietjie van 'n PR movie.
0: Dis 'n bietjie van 'n PR movie, maar as jy Michael Jackson muziek aanhanger is, dan, dan is het hoog aanbeveelbaar. Maar toe ek by die huis kom, toe dacht ek, wel, toe is ek in die mood vir 'n bietjie dans, en ek wil een paar van my Michael Jackson moonwalk moves uithaal.
1: Thriller, vir Billie Jean, waar was jou kopie?
0: Ek was lis vir dit alles, ek was lis vir die moonwalk.
1: Ah.
0: En toe verduidelik ek vir Thelma, wat sal my was, vir gegeisel, jy kan nie moonwalk met die tekkies wat ek aan het nie. En ek wou toe in my ander skoene inklim, maar toe nog, ek weet jy wat, dit sal, it would be frowned upon, so toe het ek het nie gedoen nie. Maar, in my omswervinge toe, toe gaan ek in die tunnel in, jy weet, as jy op YouTube beland, en jy gaan in die tunnel in, en as jy weer sien, is jy bezig met iets heel te bal anders,
1: en is het dag
0: en begin gekyk het, en, dis 1 uur vir
1: oggend.
0: Toe kom ek af op hierdie, dit is Jordan Davis. So Jordan Davis het ek gesien in 2024 by die CMA Fest, gelukkig genoeg gewees. En hierdie is een van die mooiste liedjies. Ek wil hê jy moet nou gaan na afloop van die song.
1: Dan ek gaan sê, gaan Google nie Michael Jackson speel nie.
0: Ek gaan nie Michael Jackson
1: speel nie. Okay.
0: Dan gaan Google jy die woorde van hierdie liedjie. Mm-hmm. Die liedjie se naam is By Dirt.
1: Okay.
0: So Google die liedjie van die, die woorde van die liedjie, maar ek speel so lang vir die live liedjie. Hierdie kom vanaf die live van die Academy of Country Music Awards en dit was gewees in 2024. So hierdie is Jordan Davis, dis jou concert weergawe vir oggend, is By Dirt.

0: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
1: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onthou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, die E5 die selfvertroue om verder te gaan, deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
2: Be okay, traffic. Be okay, traffic.
3: Tyd vir die verkeer hier so op Bokradio. Dit is nou 5:45 in die môre, is tyd vir 'n saak maak. Goeiemôre en welkom. Jy's by BOK Breakfast.
4: Goeiemôre julle. Kom ons vang gaga op met die amptelike verslae. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk gewees op die N1 ingaande. Dit is by die afdraai na die R101. Dit was 6:00 gewees. Hulle sê jy kan vertragings daar verwag. Maar versigtig ry daarso by daai R101 afdraai. Dan was daar ook net na 6:00 'n ongeluk gewees en dit is by die R300 in 'n noordelike rigting, net voor Hendel. Die middelbaan is daar versper. Dan het ek ook vroeër op die WhatsApp-lyn enetjie gekry, net gou hierso kyk waar hy is. Soveel boodskappe al vanoggend ingekom dat ek nou dalk hierso verkeersnuus. Verkeersligte buite werking, dis by die kruising van Broadway en Victoria weg in die Strand. Gaan versekere oponthoud veroorsaak later vir almal wat op pad is met die N2 stad toe. Baie dankie Lorraine.
3: Baie dankie Vanessa. Iemand het dis die een wat jy nou net genoem het. OK, so ek wil gaan hierdie met jou deel. Ons almal kry versekering vir daai oomblik wanneer iets skeef loop en wanneer dit gebeur, wil jy gemoedsrus hê dat jou eis regverdig hanteer sal word. Outsurance staan kop en skouers uit bo die res. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaarverslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Hoekom iewers iets anders dan verseker? Kry 'n kwotasie en skuif vandag. Skakel 086600000 of besoek outsurance.co.za vandag. 'n Gelisensieerde versekeraar in FTV, BSV's en inligting is aanlyn beskikbaar. Daar sê, dis dit. Dan wil ek graag hy lirieke met jou share.
4: Yes.
3: Want is so mooi. Die lirieke gaan, a few days before he turned 80, he was sitting out back in a rocker. He said, what you been up to lately? I told him, chasing a dollar. And in between sips of coffee, he poured his wisdom out. He said, if you want my 2 cents on making a dollar count, buy dirt. Find the one you can't live without. Get a ring, let your knee hit the ground. Do what you love, but call it work. And throw a little money in the plate at church. Send your prayers up and your roots down deep. Add a few limbs to your family tree and watch their pencil marks. And the grass in the yard all grow up. Because the truth about it is, it all goes by real quick. You can't buy happiness, but you can buy dirt. Before you get caught on that ladder, let me tell you what it's all about. Find you a few things that matter that you can put a fence around. And then he laid it out. Buy dirt, find the one you love, find the one you can't live without. Get a ring, let your knee hit the ground. Do what you love, but call it work. And throw a little money in the plate at church. And buy dirt.
4: Wie dit sê dit alle, koop in op iets wat groter as jouself is. Wees daar ou, koop in. Moenie altyd net so skepties wees hier. Raak deel van iets, vorm iets. Raak betrokke.
3: Wel sê, by iets wat groter as jy is.
4: Yes, ja.
3: Soos Michael Jackson. As jy nou nog nie die movie gekyk het nie, gaan kyk het. Daar op die einde die hero scene op die einde, baie bad en is baie, baie cool. En die stukkie wat hulle gedeel het met sy plastiese snykinde was eintlik maar net sy neus toe nou op die einde van die dag. En hy het net so 'n hint gegee dat hy gelei het aan daai siekte wat wat sy vel wit gemaak het. Net so 'n hint. Daar was nie 'n groot verwysing na daar nie, maar daar was net so 'n hint wat hy vir die nurse gesê het. En wat sy vir hom gesê het, baie mense suffer hiervan. Moenie laat jou pla nie. So baie cool gedeel met sy hele lewe en met al sy dinge.
4: Maar dis nie 'n expose nie.
3: Moenie dit verwag nie. Maar dis nog steeds 'n goeie movie. As jy die laaste deel vat waar hy bad doen. Dis baie baie goed gedoen en ek is nie seker of ek het in IMAX gesien het nie.
4: Waar was jy oorkant? Ja, dit kan dalk wees dan.
3: Ja, dit kan dalk wees, maar ek is nie heeltemal 100% seker dit was in IMAX nie. Die goed wat hy wel gedoen het wat die manier waar hoe mense na musiek kyk verander het.
4: Ja.
3: Soos Thriller byvoorbeeld. Thriller was soos wat jy weet, dit was mos 'n halwe movie geweest. Ja. Dit was nie net 'n song nie, dit was 'n half en half 'n rolprent geweest. En daar is short film genoem. Dit was, hy was die eerste ou wat het gedoen het.
4: Misschien was so'n samenkomst geweest van technologie en moontlikhede en alles en hy het ontgin.
3: En sy record label moes vir MTV dreig en sê, as jy nie Thriller gaan speel nie, dan gaan ons al ons muziek onttrek van MTV af, voor MTV hierdie gespeel het.

0: jy 'n bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg en gesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Die sport word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mikor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
4: Be okay sport.
5: Dit is tyd vir die sporties bulletin hier op Bok Radio. Meneer Ferreira, goeiemôre. Hoe gaan dit my vriendjie?
6: Ja, goeiemôre. Wimpie, môre Marissa en aan al ons luisteraars. Nee, gaan goed. Dankie, baie dankie. Ek het veel ook goeie nuus. Julle hoef vir die volgende 4 dae glad nie te slaap nie, want die Amerikaanse golfkampioenskap begin ook vandag. So jy is nou net jy kan letterlik hele dag wakker bly.
5: Dis fantasties.
7: En ek het nou net 'n verskoning gesoek om wakker te bly, Johan, nou het jy vir my dit regverdig.
6: Ja, nee. Right, so kom ons vat, Ernstig, die Amerikaanse golfkampioenskap begin regtig vandag, so dit is een groot geleentheid op die golfkalender. Die verdedigende kampioen is JJ Spoon, wat die toernooi gevat het in 2025 met twee ouwe. Die man wat tweede klaar gemaakt het, was Robert McIntyre van Skotland, en JJ Spoon het weggestap met $4.3 miljoen. En interessant, die laaste drie wenners van die Amerikaanse Ope is Amerikaners. So voor JJ Spoon, Bryson DeChambeau, en voor hom Wyndham Clark. Die laaste ene van buite Amerika was Matt Fitzpatrick in 2022. En as ek nou regtig vir jou die trivia kan gee, kom ons kyk, speel saam daar waar jy is, daar waar jy dalk in jou voertuig is. Ek vraag vir jou, wie was die laaste Suid-Afrikaner wat die Amerikaanse Ope golf titel gewen het? Hou dit vir jouself, ek gaan of skree dit uit waar ook al jy is en wat jy ook al wil doen, dis ok. Ek gaan vir jou die antwoord gee aan die einde van my sportverslag. Die ander sportstorie, ek is regtig bly dat ons vroue cricketspan opgedaag het vir die wêreldtoernooi, alhoewel dit naby was, ons het gewen, dit was belangrik. Ek dink Pakistan het goed gedoen om hulle self by 126-9 te kry, want hulle was eindelijk een bietjie dieper in die moeilikheid. Maar die Zone Cup wat goed vertoon het met 3-23, sy is een wêreldklas veelsidige speler en sy het al bydra gedoen met bal in hand. In Suid-Afrika het so oor die lijn gekryp, 127-8, ek weet nog nie of ons regtig ons golflys het waar ons om moet het nie, maar Annelie Derksen het geskitter met 52, soos Suid-Afrika wat wen met 2 paaltjies, en ons het nou derde in ons groep uit 6 spanne, en volgende is Indië. Dit is 'n grootte wat op pad is, want Indië het deesdaad gelyk teen Nederland en gewen met 95 lopies gister, en Australië teen wie ons verloor het in ons eerste wedstryd het Bangladesh geklop met 9 paaltjies. Die toets het begin dus in Nieu-Seeland en Engeland, het word in Engeland gespeel, die tweede toets, die eerste een is deur Engeland gewen. Dit het hulle om veranderings gemaak oor disciplinaire probleme en die feit dat hulle paaltjiewagter Jamie Smith weer saam met sy vrou ouers geword het, so hy is verskoon, en dit beteken ons 3 nuwelinge in die Engelse span. In Nieu-Seeland het 291 vir 7 gemaak op die eerste dag van die tweede toets, met Tom Blundell 51, so niemand het regtig die graad uitgehaal en gesê, ek gaan hier staan en ek gaan lang hier staan nie, ook nou nie so makkelijk om dit net te gaan doen nie. FIFA wereldbeker toernooi, nou ja, is ons, gaan ons vanavond al klaar begin praat oor hoe vroeg wat het vlug wat ons huis toe. Dit is groote, ons speel tegen Tsjechiese Republiek,
5: klein eerste keer ooit,
6: ek vraag nie, die vraag, gaan ons baie gesprekkie of gaan ons die daar sy, dis wat ons verwacht van die karakter wat ons span moet hê as Suid-Afrikaner, so ek hoop dis die tweede gedeelte. Ons gaan nou met uitval en wijs. Ons het nou genoeg tyd gehad om in te settel en ons het genoeg tyd gehad om bykie ernstige gesprekke te hê. So kan ons opdaag vanavond. Die hulle span wat ons behoort hulle te ren. Ons kan hulle ren. Ons niks wat sê ons kan nie teen hulle ren nie. So, ons nog nooit in mekaar gespeel nie. Dit is 'n interessante statistiek vir jou. So, dit is nie asof jy kan teruggaan na 5 jaar gelede of hierdie die klas van 2020. Oh, dis die eerste keer. Eerste keer is mekaar in professionele sokkers aanpak. So, ons hou stuif tuinpas. Ek hoop regtig daar's 'n goeie vertoning wat wag. En dit is 'n vriendelike tyd, sessie, 'n vriendelike gesinstyd wat jy kan kyk vanaand. jy hoef nie jou wekker te stel vir 2 uur môre oggend nie, so dit is positief. Portugal het teen DR Congo gelyk opgespeel, 1-1. Engeland met 'n wen teen Kroasie, 4-2. Ghana bel gedaan vir Afrika, 'n wen teen Panama, 1-0. En die wedstryd wat nou klaar gemaak het, was Kolombia teen Oezbekistan, en Kolombia het gewen 3-1. So Tsjechiese Republiek teen Suid-Afrika, en dan Switserland teen Bosnië-Herzegovina, dit is 9:00 vanaand. So ons sien uit na goeie sokker later vandag. Dis wat ek vir het vir sport, van my kant af groet ek jou tot 7:30, dan praat ons met die afskopspan. Ek glo die tema gaan 'n bietjie sterker op die golf val. Die antwoord vir die trivia, die laaste Suid-Afrikaner wat die Amerikaanse Ope gewen het. Kom ons kyk hoe goed ken jy jou golf, of hoe goed Google jy. Retief Goosen. Retief Goosen in 2004 het die Amerikaanse Ope gewen. Die man wat tweede was, 'n sekere Phil Mickelson.
5: Is dit? Lekker, dit is. Al wat jy vir my het, Johan.
6: En al wat ek vir jou het, sorry.
5: Ek kan nie, maar dis recht aan so. Baie dankie, ek waardeer het weer. Lekker dag vir jou.
6: Mooi
5: gaan. Johan Ferreira met die sportdienst met die tennis op Bokkerradio. Dit is nou 6:35 en nog so klein bykie klein geld. As tyd vir jou saak maak, dan dit is wat het is. 25 minuut om te gaan, dan is jy by 6:00. Ek sien mense begin al hoe vroeger en al hoe vroeger werk te ry as ek so na die karre kyk wat hier buite aangaan. So, ek het toe nou Elvis Presley ook gekyk.
7: Ek het al wat jy nou vir jy moet kyk is nog Queen ook, dan het jy nou die groot 3 gecover.
5: Die hele story, en ek het die Formula 1 movie eventually klaar gekyk. Ek het dit gaan kyk in IMAX, wanneer was het, so 2 jaar gelede.
7: Ja, toe dit uitgekom het, ek het dit gekyk.
5: Maar toe het ek vir Nia Leysel met my gevat, ek het vir een of ander rede gedink, op die ouderdom van 1 is het belangrik vir haar om te weet van Formule 1. So ek het al gevat om dit te gaan kyk. En so, half my deur die movie, toe raak sy verveeld en...
7: Nee.
5: Toe sê sy vir my, sy wil nou nie meer.
7: Storyline, dan denk jy, was die technische aspekte wat sy dalk 'n bietjie meer MotoGP wil kyk of wat?
5: Ek was een klein bietjie teleurgesteld, dat sy vir my gesê, pa, daar was een vinnige pitstop of iets, niks van dit nie.
7: Jy sy kort een bietjie toewaarding raak.
5: So toe het ek die movie verlaat, halfpad deur het, so ek het om nie klaar gekyk nie, en toe sien ek maar, dit is op Apple TV, ek het nie geweer, dit is op Apple TV nie.
7: Een weile al. En die story die al jou verras, of was het maar precies wat?
5: Nee, het was wel wat ek verwacht. Yeah. Maar ek wou dit daarom net sien. En ek moet vir jy sê, die camera werk was baie goed in die rolprent gewees. So ek het toen uit dit laag gekyk, ek is hier so jylle...
7: Ja, so het jy een bietjie tyd op jou handen gehad?
5: Ja,
7: ek weet nie. Was jy dus vir popcorn, wat is die story?
5: Ek weet nie, ek kan nie vir jy sê wat die ding... Maar, ja, so gister, toe ek nou fliek toe is, moenie die fout maak. As hulle vir jou vraag by die fliek, wil jy ijs in jou koeldrank hê?
7: Ja.
5: Sê ja.
7: O, want anders het jy net stroop of wat?
5: Nee, anders is dit soos koffie. Het jy al koud koffie gehad?
7: Ja.
5: Ja.
7: Ek probeer vir my om enige van daai goedjies van hulle te koop of te drink, want ek weet die popcorn word ons dan nie meer so al vars gemaak, het kom ons nou in daai vooraf sakkies.
5: Nee, hulle nie.
7: Is hulle nou weer terug na gewone popcorn?
5: Ja.
7: Dis nie meer vir my wat het altyd was nie.
5: Nee, die popcorn was vir my lekker, maar die koeldrank was het in die herstelling. As jy...
7: Daai 300 randse glas koeldrank.
5: Ja, vat maar die ijs. Doe nie ijs dan, rechter om te doen. Moet nie het sonder die ijs vat. 6:37, 6:38, ons gaan vir jou amper beginne groet. Het voel asof ek net gewerk het volgens.

0: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Die toekomst van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nieuwe Geely E5 EMI kry jy hybride kracht wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis technologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n langpad wegbreek. Krachtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
2: Be okay, traffic. Be okay, traffic.
3: Genadiglik die laaste ene vir die oggend.
4: Dit is nou kort voor 7, dit is donderdag die 18e juni.
3: Weerie, ek wil net sê, mense wat die weet wat altyd achter die skerms aangaan nie, elke moontlike uitdaging vandag is ons kant toe gegooi.
4: Ja, maar ons
3: die feit dat ons al gesjou gedoen het.
4: Ja, Wimpie, ons is soos lichtwoordinne. Mm. Ons smaal die boe en die onder gaan die voetjes net so. As jy weer sien, is dit chicken or beef?
3: Ja.
4: Is ons raag vir jou?
3: Chicken or beef en dan kom maar tuna uit.
4: Hey, tuna, lekker. Kom, ons kyk gaan die amptelike verslag van die laaste uur of so. 6 uur was daar motorvoertuig ongeluk op die N1 ingaande, net na die afdraai na die R101. Jy kan daar vertragings verwag, dan was daar ook net na 6 motorvoertuig ongeluk op die R300 noordelike rigting net voor die Hendel afdraai. Daai middelbaan is daar geblokkeer, so hulle sê die verkeersmense is op die toneel en hulle help graag. Ook het ek kennisgewing gekry van een van ons luisteraars wat sê dit is vir hom oplettend hoe baie mense hierdie tyd van die oggend sonder hoofligte aanry. So maak dit geseker, ons aanvaar jy het hoofligte en dat hulle werk en dat jy nou net vir 'n oomblik vergeet het. So neem gou oomblik en kyk jy gou of jou hoofligte aan is en dan help ons almal mekaar.
3: Ek moet vir jou sê dat 'n ander luisteraar rukkie gelede vir ons 'n boodskap gestuur en gesê dit is skokkend om op te let hoeveel onpadwaardige voertuie is op die pad.
4: Mm.
3: En ek is geneig om met daai saam te stem, ja. Want as jy kyk, ek het al baie karre gesien, dan sien ek hier kom die kar en dan dink jy, en dan flits jy vir die ou, sit aan jou ligte en dan gaan hy verby en dan sien jy maar sy agterste ligte is aan sy voorste ligte werk nie.
4: Ja.
3: Of omgekeer, so ek dink dis 'n bietjie van albei, want jy het daai element van onpadwaardige voertuie op die pad ook.
4: 6 van 1 en 'n half dosyn van die ander.
3: Ja, jy weet as se jou motorvoertuig, ek dink is na in Amerika is dit al 15 jaar, tensy jy gaan aansoek doen daarvoor dat jy 'n classic wil hê of dat jy 'n plan het met jou motorvoertuig, na 15 jaar word hy geskrap. Hulle druk hom in so 'n boksie in. En dan gee vir jou die boksie.
4: Kan jy die boksie dan hou?
3: Ek neem so aan.
4: Dan kan jy soos Tetris bou daar by die huis met al jou boksie karre.
3: Ja, ek weet nie precies wat jy daarmee gaan doen nie, maar
4: ek neem aan dat
3: seker 'n paar mense met 'n paar boksie karre.
4: Ja, kyk, ons kan dan nie heeltemal ons aanslag tot voertuie en dinge vergelyk met eerste wêreldlande nie. Maar kom, ons probeer net veilig wees op die pad. Doen die beste met wat jy het.
3: Ok, so daarmee, ok, kom ons doen een liedjie dan groep op jou.
4: Tap ons uit.
3: En tap ons uit, is genoeg vir vandag, we wear enough. Hier is David Bowie. Vat jou in ons groettyd in, wat volgende is. Ons gaan jou groet met die laaste skolesport.

0: Muziek van David Bowie, so Book Radio, heb ik sadly nie meer saam met ons nie. Een van die groot sterren wat ons verlaat het, so jare wat gelede. Louis, jy ken van die Alai Wai te goed.
1: Ek verstaan nie rarig wat die Alai sy probleem was nie, want sy het nog formule melk gedrink en sy was 1. So mense denk sy hou van formule 1.
2: Ah, ja, Louis sy woordspel die, is op 'n ander vlak.
0: Op die stadium was sy reeds op formule 2. T2, I'm just saying.
3: Hoor julle, daar mag dalk wel baie onpadwaardige voertuie op die pad wees, maar daar is soveel goeie voertuie met onpadwaardige drywers in hulle.
2: Mm.
0: Dis ook 'n goeie punt. En daarmee gaan ons vir jou volstaan en ons gaan jou los vir vandag en vir jou sê met 'n heerlike, fantastiese dag. Hoopelik gaan hy beter uitdraai as wat ons in was vanmorgen.
2: Kijk, ons het toch kans, na? Ons het niet moeilijk begin met de paar technische uitdagings, maar dat is hoop.
0: Dat is altijd hoop.
2: Dank
0: vooral voor Belinda. Ons gaan jou groet met Johan Ferreira met die skolesport insetsel en dan het ons vir jou die Commodores wat jou gaan vat na afskop toe.
4: Goeiemorgen en welkom by ons skolesport insetsel. Bolandse onder 18A seuns hokkiespan vertrek binnenkort na Hilton College in KwaZulu-Natal waar hulle aan die jaarlikse Sashkak interprovinsiale hokkietoernooi sal deelneem. Boland was verlede jaar een van die gunstelinge, maar moes uiteindelik met 'n 6de plek tevrede wees. Michael van Rensburg van Parel Vallei is die afrigter van die span, met Rowan McLaughlin van Hoërjongensskool Parel sy assistent. Paul Roos Gymnasium het 9 verteenwoordigers in die groep, Parel Vallei 3, Hoërjongensskool 2 en Somerset College 1. Boland is in groep B ingedeel en sal teen Suid-Gauteng A, Noord-Gauteng A, Oostelike Provinsie A, Suid-Vrystaat A en KwaZulu-Natal Kus B meeding. Die toernooi begin op die 29ste Junie en maak op die 4de Julie klaar. Die 11 en 12 Pro Series Suid binnenshuise hokkie toernooi word vanaf 3 tot 5 Julie in Kaapstad aangebied. Die 11 Foxes Grey groep van Boland is ook aangewys en bestaan uit Alexia Kloppers, Annabeth Kotse, Claire Porter, Emily Groenewald, Hanna van der Merwe, Imke de Tooi, Lea van Jaarsveld, Milan Ferreira, Rihanna Swanepoel en Savannah Davies. Laerskool Parel Gymnasium het die grootste verteenwoordiging met 4 van die 10 spanlede wat agter hulle skoolbanke sit. 12 spanne het op die 16de Junie aan Pilroos Gymnasium se e-sport Minecraft Rumble deelgeneem. Hoërskool Belwel het die B-afdeling gewen en hulle A-span het 'n 2de plek in die kampioenskap afdeling losgeslaan. En ek sluit af met nuus van Hoërskool Durbanville. Skyler Blom het die WP Exco Junior Meisies Bergfiets kategorie by Bloemendal gewen. Jolyn Botha was 4de in die Junior Meisies afdeling en Ryan Koorsen met 'n 5de plek en Stefan Klaasen 17de het goed vertoon in die Junior Mans afdeling. Dis wat ek vir jou het vir my skolesport insetsel vir vandag. Ons doen dit oudergewoonte elke maandag en donderdag rondom 10 voor 7. Jy kan jou skolesport nuus vir my per e-pos stuur skolesport@bokradio.co.za.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Met Martin, Yulandi en Stella.

0: hoofdrake.
1: Dit is nou 7:00 in die nuus. Eskom verleng konsultasieproses oor moontlike elektrisiteitsbeperkings aan Johannesburg en graad 10 leerder geskors na die dood van 'n medeleerder.
0: Op 98.9 FM en aanlyn by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Eskom het die openbare konsultasieproses oor die moontlike beperking van elektrisiteitsvoorsiening aan die stad Johannesburg en City Power met nog 30 dae verleng. Teen die einde van Mei het die Metro en City Power die kragverskaffer 5.26 miljard rand geskuld. Dit sluit nie die lopende rekening van 1.58 miljard rand wat op 5 Junie verskuldig was nie. Eskom sê sedert die kennisgewing volgens die wet op die bevordering van administratiewe geregtigheid uitgereik is, is 1.2 miljard rand van die elektrisiteitsrekening betaal. Die publiek kan tot 17 Julie vir voorleggings indien. Die Suid-Afrikaanse suikerrietkwekers het 'n ooreenkoms tussen die Nywerheidsontwikkelingskorporasie en die Vision Consortium verwelkom om die sakeredding van Tonggat Hewlett te befonds. Die ooreenkoms bied korttermynfinansiering en trek die likwidasieaansoek terug, wat die maatskappy toelaat om voort te gaan met bedrywighede terwyl 'n reddingsplan geïmplementeer word. Die voorsitter van die organisasie, Higgins Mdluli, sê Tonggat Hewlett bly 'n sleutelspeler in die bedryf wat duisende produsente ondersteun en tot plattelandse ekonomie bydra. Die Weskaapse Onderwysdepartement het 'n graad 10 leerder geskors na die dood van 'n medeleerder by die Bellville Suid Hoërskool in Kaapstad. Die leerder is verlede week in die hospitaal dood nadat hy na bewering in 'n klaskamer aangerand is na 'n poging tot selfoondiefstal. Ronak Hammond van die departement sê tigstappe sal volg terwyl ondersoeke na die omstandighede rondom die voorval voortduur, wat ook deur die polisie as 'n moordsaak ondersoek word. En president Donald Trump sê die Iran-ooreenkoms is nie finaal nie. Die ooreenkoms wat môre in Switserland onderteken word, sal bepaal die voorwaardes van die skietstilstand, die heropening van die straat van Hormuz en 'n mate van finansiële verligting vir Teheran. Trump het tydens die laaste dag van die G7-beraad in Frankryk vir Iran gewaarsku dat enige veranderinge aan die vredesooreenkoms of versuim om daaraan te voldoen 'n onmiddellike militêre gevolg kan meebring. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,319.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $78.01 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,271. Ten slotte net weer die hoofnuus. Eskom verleng konsultasieproses oor moontlike elektrisiteitsbeperkings aan Johannesburg. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na een meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
6: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
7: Afskop weer.
8: Goeiemôre, dis Country Thursday, die 18de Junie en dis deels bewolk en koud vanoggend met 'n matige suidwestelike wind. Dan word dit koel teen vanmiddag. So gematig hier in die noordelike voorstede en Kaapstad. Maar nie in die Weskus nie. Dis lekker warm daar op 27 vir Vredendal, Klein Willem, jy is 25, 23 in Relinghuis, Langebaan effens koeler op 18 grade. Ceres is 20 vandag. Malmesbury op 21, dan is die strand 19, 18 vir Grabouw, Hermanus en Kaapekallas, Riversdal juist ook 18, Mosselbaai op 17, George 17 en Plet 18, met so'n bykie reen daar in die drie streke, 18 vir Oudtshoorn, Laingsburg op 17, Woester 17, die Parel is 19, Kaapstad 19 en Brackenfell 20 grade vandag.
7: Afskop weer.
9: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
7: Meer bangers, minder mash.
10: Kom, kom, kom ons gaan ry. Half pad gaan ons Wimpy kry.
11: Papa, waarom asjeblief nou Wimpy by so'n eike?
12: Begin so met dadelijk met die banger vervolg. Daar is die eerste tyd vir hallo en groet.
13: Nee. Ek love it.
12: Maar het gaan goed, right?
14: Ja, yeah. All round.
12: Hier is ons nou, donderdag. Welkom by Afskop, What a Time to be Alive, Country Thursday. En op die lijn vanmorgen het ons vir Nadia. Hallo Nadia, hoe gaan het met jou?
15: Goed, dankie self.
12: Fantastiek, vertel ons bykie jou story. Wie is jy, waar is jy vandaan, wat se kleren haar het jy?
15: Die story gaan jy eindelijk oor my nie, maar ek dink jy wil baie graag sy story vertel.
12: Oh, is het Dian?
15: Ja, dit is Dian, so sy.
12: Hallo Dian, hoe gaan het met jou, my chum?
15: Ah, goed met oom.
12: Nee, het gaan al een bykie beter, dankie vir die belangstelling. Waar is jy op school?
15: Ek is by Mikrolaarschool, oom.
12: Mikrolaarschool?
14: Okay, aan Kelserveer, ne?
13: Yes.
15: Ja.
12: Ek ken van die mense daar. Lekker mense. En wat se graad is jy dan nou?
15: Graad 6, oom.
12: Graad 6. So dit maak jou 20 jaar
15: oud. 12 jaar oud.
12: O, 12 jaar oud. Sorry. Ek was al 20 in graad 6 gewees. Okay. Wat doen jy daar by die school? Doe jy bietjie sport? Doen jy, is jy kunst en kultuur ou? Wat is jou stokperkies?
15: So ver is my stokperkies vir die winter, maar hockey en bergfiets.
13: Ach, okay. Jy en my kortiekie sal goed door die weg kom. Hy is ook oor 'n bergfiets.
12: Nou, enige fiets is 'n bergfiets as jy braaf genoeg is, nee?
13: 100%.
14: Hoeveel ratte het jou bergfiets, Dian?
15: 12 ratte.
13: Sy right. Weet wat hy ken. Ratte is belangrijk.
12: Ja. Soos 'n interlink. Okay, Dian, wat gaan ons doen vanmorgen? Wat se liedjie wil jy luister om hierdie dag af te skop?
15: Take me home, country road.
12: Is al een specifieke story of wou jy net van die liekie?
15: Dit was my baie, dit was maar net vir my baie lekker liekie en ook, dat is ook maar net een pad wat vir jou na plaas te vat, is ek kan trainen.
13: Oh, jylle!
12: Vat my geld!
13: Vat al my geld!
12: Dankie vir jou tyd, my vriend, ek hoop jy het 'n fantastische dag by die school en baie dankie vir die liekie, onthou as mense van die liekie hou, stuur ons vir jou voucher. En jy kan by die
15: hoopie gaan
12: eet. There we go.
15: Bye,
13: bye.
12: Tot ziens.
13: Bye. Oh.
12: Cute is die mens.
13: Hoorie.
12: It's amazing,
13: man. Al my, ek koop vir my nou alles. Ek koop vir my nuwe berg.
12: Ek gaan saam woon, Pieter. Laat ons weet, wat denk jy van die banger? As mense daarvan hou, stuur ons vir die aan 'n R200 Wimpie voucher. En as jy dit gaan spandeer by Wimpie Sonhuike, dan kry jy 2 extra pok bangers. Okay? 074-2099.

0: Okay.
1: Ons wen met 2 paltjies. 127 for 8.
2: Yes, so.
0: En ek het ophou kyk.
1: Ek ook, ek het gelag, dis maklik. Toe nou nie. Net oor die lyn gekom, maar dis 'n goeie wen, 'n nodige wen, dit hou ons lewendig in die kompetisie. En ons is 'n topspan, ons kan nie ding wen.
2: Mm.
1: Ons kan nie ding wen. Anders as Bafana, waar ons hoogste drome is om deur die groepfase te kom, wat steeds 'n ongelooflike prestasie sal wees. Onthou die hele wêreld speel sokker. Dis net 'n handjievol lande wat cricket speel. So, jy kan dit nie regtig vergelyk nie. Maar ja, ons het nou vanaand ons groot wedstryd teen die Tsjechiese Republiek.
0: Ja. En hulle is nie sleg nie.
1: Check it.
0: Ja,
1: ja hulle is fantasties.
0: Sleg het nie sleg nie. Denk ons het een kans? Jonas?
1: Kan ons hulle check,
2: oh,
1: mate?
2: Oh, jylle. Okay. Ek wil nou nie Chabalala wees wat sê 2-0 off the bat nie. Ek gaan sê...
0: Ja.
2: Ek wil, en ek wil ook nou nie klink asof ek nie vertrouwe het. Mm, mm. Maar...
1: Nee, nie doen.
2: Is moeilijk.
0: Maar kom ons sê dit in perspektief, nee. Ons het 2-0 verloor in Mexico met 9 manne. Nee, en Mexico is die beste span in ons groep.
2: Okay.
0: So, as ons nou 11 manne kan op die veld hou...
2: Waar lê die Tsjechen? Ja, as jylle moet nou, as jylle vir my nou moet sê...
0: Ja, ook bo ons.
2: Op een skaal van 1 to 10.
1: Allemaal lê bo ons.
0: Ons ook bo ons, maar onder Mexico.
1: Ja.
0: So, ek voel as ons 11 ouens op die veld kan hou...
1: As al hamburger was, in Mexico was die een ban.
2: Ja.
1: En ons is die ander ban, dan lê Tsjech. In die middel.
2: Ja, en ons is daai bun en dis 'n sausburger.
1: Ja,
2: en hy sal, hy was in die skootertjie en die skootertjie het verdwaal op pad na jou huis toe, so daai bun is al saggie.
1: Dis hy, maar vanaand draai ons dit om. Mense, ja, ek dink 6:00 Johan Ferreira het vir ons 'n bietjie sport net hierna. En dan gaan ons met jou gesels ook oor die wêreldbeker kompetisie waar jy R15,000 kan wen.
2: Ja,
0: stunning.
1: Exciting times. Bly net waar jy is.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs. Jou persoonlike beserings Spesialiste Op Radio Afskop Verkeer
2: Vroeger vanochtend was daar 'n ongeluk op die N2 ingaande na die afrit by Kuilsrivier die R300 waar die linkerbaan gesluit was. Dan lyk dit vir my daarso is 1 of 2 bane gesluit, so dit gaan 'n bietjie verkeersopeenhopings veroorsaak op pad stad toe op die N2 ingaande. Ongeluk op die N1 ingaande na die afrit 101 vroeër, dan ook R300 noordwaarts net voor Hendel se afrit was daar 'n ongeluk, so die middelbaan is versper. En dan kan ek vir jou nou sê, daar's nog ongelukke. Enetjie op die hoek van Cypress Lane en Vikingweg in Epping, 2 motors, 1 op Marine Drive tussen Section Straat en Neptune in Bloubergstrand. Dit lyk vir my daar is veelvuldige voertuie betrokke daar. En dan is daar 'n bietjie druk verkeer op die N2 ingaande by Jakes Gerwel, ook op die N7 suidwaarts by die N1 ingaande afrit. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte. Die nommer is 074-2000-989.
3: Afskop verkeer.
4: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: The XXL Savings Championship is here. And with Checkers, everyone can save. Get deals like Farmer's Choice Fresh Chicken Rye Pack, 16-piece for $64.99 per kilo. Crystal Valley Salted Butter, 500 grams, 2 for R139. And Nescafe Classic Instant Coffee, 200 or 230 grams, any 2 for R219. Valid until 21 June, only at Checkers.
6: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kjaardstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.

0: It is Drake Milligan, Old Flames, Old Whiskey. Bokke Radio, Bok TV, Country Thursday. Ek sê weer welkom by Afskop is 7:30.
1: Hierdie sport word aan jou gebring deur King Cars, jou familie in die motorbedrijf.
0: Afskop Sport. Meneer Ferreira, voor die begin, moet ons om verskoning vra. Kijk, het is nou weer bevanne dag vandag, en ons het laas begin met 'n projek om elke dag een nuwe speler se naam te leer ken, totdat ons die hele squad ken. Onthou jy dit?
2: Ja, kon jy dit.
0: Ons het gekom by dag 1 en toe, nee, vergeet. So al wie ons nou nog ken, 'n week in, is Lyle Foster, Tshepo Moremi.
3: Ja, Tshepang Moremi.
0: Tshepang Moremi.
3: Yes.
0: En Unlimited Minutes. Dis die enigste
2: ding. Unlimited minutes.
0: Unlimited minutes.
3: Ja.
0: Kan ons vir jou twee name leer nou, want jy gaan ons help onthou.
2: Die een wat ek vir julle wil gee, is Themba Zwane, en die enigste rede hoekom ek vir Themba Zwane kies, is hy is vir 3 wedstrijde geskors,
0: ja,
2: oor die rooi kaart wat hy teen Mexico ontvang het.
0: Dis reg.
2: Dis wat reg. Ek vir julle somme een gegee met trivia.
0: En dan hier is nog een vir jou, een van ons ster verdedigers, hy speel vir Mamelodi Sundowns, Kulumani in the money.
3: Ja.
0: Kulumani in the money.
2: Ja.
0: For nothing.
2: Ja.
4: Daar is nou weer te veel woorde.
0: Onthou net, money for nothing.
4: Money for nothing. Kulumani, ja.
0: Kulumani in the money for nothing and the chicks for free.
4: Oh, jy mis nie onderwijzer geword het.
2: dit is examendag, so jy weet, daar is nou 'n klomp leerders wat skooltoerry, en dalk hierdie gaan onthou vir hulle geskiedenis verantwoord.
0: Yes.
2: Ek sê maar net. Maar dankie, dit is baie insiggewend. So dit is 'n groot wedstryd, want ons het, ons het swak gespeel teen Mexico, en rooi kaarte ontvang, en dit gelyk soos 'n UNO-wedstryd op een stadium. So nou is dit vandag reg of weg. Tsjechiese Republiek, nog nooit in hulle gespeel. In professionele sokker nie, so hy het ook nie goed begin nie, alles op die spel, en jy gaan het kan kyk, want dit is gesinsvriendelike tye, so ons hoop vanavond is na die aand, dat ons onself vestig by die wêreldtoernooi. Die eerste hoofstuk van It's Coming Home is ook geskryf, en dit is met verwysing na Engelandse ongelooflike wen teen Kroasie 4-2. Op die ernstige noot, gaan kyk bietjie van die doele in my wedstrijd. Daar's 'n paar wat jy nou al kan hou vir die einde van die toernooi se beste doele. Dit kan ek definitief sê.
0: Ja.
2: So 4-2 vir Engeland, en hulle lyk goed. Hulle het nou 2 doele afgestaan, maar Harry Kane dink ek kan 'n sleutelrol vertolk in daai span. Portugal, ek weet julle het gekyk het nie, dit was nou vir my teleurstellend. Ek het gedink Portugal is gelaai, hulle was 1-0 voor, vandag en toe denk ek, okay, hier kom het nou, en toe DR Congo het teruggekom en gelijk op gespeel, maar hulle behoort beter te wees as daai gelijk op uitslag. Ek weet nie, Bruno, ek het nie stem op jy gekyk het, Bruno en Cristiano.
3: Ek het die game gekyk, en Portugal is een van my gunstelinge. Ek dink hulle is dalk die 5de gunsteling vir die wêreldbeker. Ongelooflike span, Johan, en toe hulle na die 6 minuut voorgaan, João Neves het 'n doel aangeteken, toe dink ek ook, dis verby, maar Congo het so goed gespeel, en Ronaldo was, hy het gelyk of hy 41 is. Hy het 8 of 9 touches in die hele wedstryd gehad. Hy het net al voorgestaan in waaghalf, so I don't know, daar's baie mense wat sê hy moet nou eerder van die bank afspeel, so ek wonder wat die afrigter gaan doen.
2: Ek dink jy het nou baie mooi saamgevat, want dit vir my gesê, vir die eerste keer in my lewe dat ek Cristiano Ronaldo in 'n internasionale sokkertuis sien, waar dit vir my voel, hy's net daar oor wie hy is. Eerste keer ooit. En hy het niks gedoen nie, hy het net nou, voor hem toe gehad op, achter toe gehad op, maar het was glad nie die persoon wat jy onthou nie. Hy is nog daar, maar ek wonder wat gaan volgende gebeur. Maar dit is nie die Portugal span wat ek verwag het nie. Ghana moet 'n baie goeie wen vir Afrika teen Panama 1-0, en dan Kolombia teen Uzbekistan gewen 3-1. So dit is die wedstryd wat nou plaasgevind het in die wêreldtoernooi, maar alle aandag nou op ons volgende wedstryd. Martin Steenjulandi, die Amerikaanse golfkampioenskap, begin vandag. Ja, absoluut. JJ Spawn is die verdedigende kampioen, en hy is ook teenwoordig vir 2026. Hy speel saam met Scottie Scheffler en Mason Howell. Mason Howell is 'n amateurspeler. Ja, ons het 2 Suid-Afrikaners, Jaden Schaper is daar en Henny Du Plessis. As jy wil golf kyk, definitief die moeite werd, een van die groot toernooie op die kalender. So ons hou vir die 2 Suid-Afrikaners ook duim vas, maar dit gaan moeilik wees om verby die Amerikaanse aanslag te kyk. Hulle het die afgelope 3 jaar in 'n ry gewen. Die laaste nie-Amerikaner wat die toernooi gevat het was Matt Fitzpatrick in 2022. Ben Prysveld vir die al was $4.3 miljoen. Robert McIntyre van Skotland was tweede. En dan voor dit Bryson DeChambeau en Rory McIlroy die top 22-24. En McIlroy was ook tweede in 2023, net so toevallig. Dan het cricket om je af te sluit. En dit is die cricket van nou gaan net oor Suid-Afrika se wen by die wêreld T20 toernooi nadat ons teen Australië verloor het, was dit 'n moedwenwedstryd vir Suid-Afrika teen Pakistan, en Pakistan het hulle self op 'n manier het hulle gevorder tot 126-9, en ons het 8 balkies verloor en ons soek in daai 127 wat ons toe nou gekry het in die 17de bulbeurt, so wen met 2 balkies, en Suid-Afrika beweeg aan, ons speel volgende teen Indië, die druk bly, dit is nog 'n groot wedstryd in ons groep. So hopelik kan ons ook teen Indië wen, en Indië self het gister beïndruk met 'n gemaklike oorwinning, so alles om voor te speel in hierdie spesifieke groep. Het staan nou Indië bo, Indië 2-2, Australië 2-2, dan Suid-Afrika derde, Bangladesh, Pakistan en Nederland. Dis dit wat ek vir jou het, volgende sport 8:30.
0: Is ek reg as ek sê Jaden Schaper is die enigste Suid-Afrikaner in die veld vir die US Open?
2: Ja, want Denny Du Plessis het... Hy word gelys as Suid-Afrika, maar hy het ook die Engelse vlag by.
0: O, hy is daar?
2: Ja, hy is daar. Nee, hy,
0: nee, hy is 'n Suid-Afrikaner. We'll have him, thanks.
2: Ja, maar hulle sit om, hulle klassificeer om ook Engeland, maar hy is Suid-Afrikaner.
0: He's one of us. Jaden Schaper is af 14 minute voor 1 vandag, 12:46. Paar ander name om vooruit te kyk. Rory McIlroy, 8 minute voor 2, so 152 is Rory. Ek weet nie of iemand anders is wat jy wil kyk nie, maar hulle speel op Shinnecock Hills. Die laaste Suid-Afrikaner vir die Amerikaanse Ope gewen het was
3: Retief Goosen 2004
0: op Shinnecock Hills. Wie sal ooit vergeet, 12 pats geslaan op die back nine Sunday, van die ongelooflikste set vertoonings wat ek maar liewe gesien het. So kom ons kyk, miskien kan nog 'n Suid-Afrikaner dit doen. Ferreira, dankie vir jou tyd, waardeer dat ons gesels weer oor 'n uur.
2: Mooi van.
5: Afskop Sport. You have family when you buy a King Cars.
6: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
5: You have family when you buy at King Cars.
7: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: At Vida E Cafe, it's more than just great coffee, it's great food too. From their famous toasties packed with delicious flavors to a menu that's got something for everyone. Perfectly toasted, perfectly paired with your favorite coffee. Vida E Cafe, great coffee, great food, great vibes.
5: 98.9 FM, Bok Radio.

0: Goeiemôre, hierdie se naam is The Bull. Ek sê weer môre en welkom by Afskop. Is 7:45 en tyd vir die 60 second showdown. Dit is nou tyd vir die finaal. Stem en Mario is in die een been van die finaal. Môre is ek en my partner Jolandi ongelukkig net uitgemis hierdie week met 'n goeie probeerslag van 3.
1: Ja.
2: Ja, die keyword was net.
1: Die tyd was teen my.
2: Ja,
0: tyd was teen al.
2: Tyd het dit opgerak.
0: Ja, dis al. Op die lijn is van Mario. Hallo Mario, gaan met jou?
3: Goed, dank en julle.
0: Lekker met chom, van 'n reminder. Wie is jy, waar is jy?
3: Ek is van die Universiteit en ek is pilates instructeur by onder andere VA.
0: Kan jy onthou wat hy gesê sy favorite move is?
2: Die boomerang. Is dit
1: yes.
2: Is dit die boomerang?
1: Yes,
3: correct.
1: Ja.
2: Sien, ons is connected.
0: Ja.
2: maar nie vir 'n les nie, want ek het ook vir hom gevra, kan ek kom? Toe sê net nee. baie eerlik. maar behalwe vir dit is ons solid.
0: Ja.
3: Korrek.
0: Ek het die boomerang probeer gepraat het, ja.
1: En toe?
0: Ek het die brug van my voet beseer.
1: O.
0: Kan nie, ek loop mee nie.
2: No comeback from that.
0: Ja. Hamstrings en voetbrug.
1: Dis yes.
0: Twee grootes wat hy ou vang in jou groot sportjare.
3: Nie vergeet van die knie ook nie.
0: die knie, nee, ek ken hulle. Ek ken vir hulle.
3: Okay.
0: Mario, is jy reg vir die story, my vriend?
3: Ek is reg.
0: Ek wens vir jou sterkte toe. Stem, is jy reg?
2: Right, let's go.
0: Jy het 60 sekondes, good luck.
2: Okay, dis die mees gewilde chips in Suid-Afrika, het geel verpakking.
3: Nee.
2: Die ander, die goedkoop yes, haar naam is Lavinia. Lavinia is my naam, wat is sy? Ja, okay, country music legende, sy het Islands in the Stream saam met Kenny Rogers gesing.
3: Dolly Parton.
2: Okay, Beatles se grootste liedjie.
3: Beatles.
2: Don't let me down. Okay. King Arthur se tyd. Dit was sy eerste, sy grootste the first night. Richard Gere the movie, so met Sean Connery ook gehad. Wat is daai night se naam?
3: King Arthur.
2: Okay. Donald Trump het laas jaar hierdie land se president wel wettiglik ontvoer. Daai land met al die olie. Laas jaar.
3: Iran?
2: Nee, laas jaar voor dit, daai land, net onder Amerika. Okay.
3: Voor Mexico.
2: Okay.
0: Tyd. Dit was...
2: Dit was nie so goed soos jammer, ja.
0: Ek laat goed begin, ons moet in die hekke uit.
2: Ek moet verantwoordelikheid vat daar vir my, Tom, jammer.
0: Kom ons begin by...
3: Nee, ek is dit. Nie, vandag so goed nie.
0: nee, een van julle twee was nie. Kom ons begin met die gesingery.
2: Ek moes my stem opgewarm het voor hierdie ronde, want ek het nog geen gehad op pad.
0: Die gesingery was vir my interessant, en hy liewe heksie probeer verduidelik. Toe sê hy Lavinia, en asof hy nie gaan weet wie is Lavinia, hy gaan Lavinia, wie is dit? En toe jy sing, Lavinia is my
1: naam,
0: oeh, die Lavinia, dit is die heksie. Oké, maar jy het opreg gekry, wel dan. Toe die geel pak chips.
1: Ja, jy kon gesê, die stink chip.
2: Nee, daar is kreol.
1: Die lekkerste stinkchip. As jy hom oopmaak,
2: okay.
1: Dan weet jy, hy gaan lekker wees.
0: So seker ek wil die woord stinkchip sê op radio nie. So ek hou van hoe jy hom...
2: So allemaal in die studio het dan gesê, behalwe ek.
1: Okay.
0: Nee, ek is gekry, liewe heksie. En toe jy nou nog die gesingery, toe moet hy Jude verduidelik, en hy kies die deeltjie... Don't let me down.
2: Ja, maar hy Jude is net voor dit.
1: Nee, maar daai is...
0: Na, na, na, na, na, na.
2: Ja, maar...
1: Na, na, na, na.
0: Bedoel.
2: Hey. Okay.
0: Maar kan rei na.
2: Gatje.
0: Dis al.
1: Nee, dat was die derde eniekie.
0: Dit was die derde. O, hy het nie hy Jude gekry nie.
1: Nee.
0: Ek soek die derde een.
1: Daar was nog iets gewees. Ek onthou, want ek het 3 vingers gehad.
2: Dolly Parton.
1: Dolly Parton.
0: Okay, nou kry ons die wat hy gesoek het. Die olie president wat ontvoer het was Venezuela gewees.
1: Venezuela.
0: Mario.
3: Okay.
0: Okay, Goldfinger, was dit die ander?
2: Ja, ek het nog nie by hom uitgekom hê. Maar die King Arthur se tyd, die eerste...
1: Wie was
2: dit? First night, dis Lancelot, natuurlijk.
1: Sir Lancelot, my jene. Daai ene sou ek ook hier gekry het.
2: Goeie rolprent, Richard Gere en Sean Connery.
1: Daai is 'n baie goeie fliek.
2: Check it out.
0: So 'n paar ander wat ek dink kon verduidelik het. Penny Hines byvoorbeeld.
2: Silver medalje. Oh, goue medalje. Medalis.
1: En ons het swembad in Kimberley. die Penny Hines publieke swembad. Ja, okay, daar is een swembad, vernoem na Penny
0: Hines. Sou jy daai verwysing gekry het, Mario?
3: Yes, ek sou.
0: Jy sou, so sê die publieke swembad in Kimberley.
1: Ja.
3: Nie daai en dit.
0: Apollo 11.
2: Ja, we gaan met Tom Hanks, maar ek dink hy was op Apollo 13
1: Ja, hy was in 13.
2: So.
0: Apollo 11 was die eerste op die maan, was het nie?
2: Okay.
0: En dan lekker makkelijk energie. AIDS.
2: Hy was tweede laaste.
0: O, jy het nog wel.
1: Ek sal nou maar eerder nie sê wat in my kop opspring om te verduidelik nie. Ons gaan net aan met drie baie geluk.
0: Wel, ek het probeer. Baie dankie vir jou tyd, my vriend.
3: Dankie.
0: Hoe voel jy oor vandag?
3: Baie goed.
0: that's the spirit.
1: That's the spirit.
0: So, Mario, wat die baie sterkte. Skryf asseblief weer in. Jy was groot pret. Ek hoop jy 'n lekker naweek.
3: Baie dankie.
0: Dankie, my vriend. Tot ziens. Dis Mario en Stem se poging 3. En ek wil sommer nou sê, as jy nou vir ons die trofee oorhandig, vir my en my partner, dan is het halfprys.
1: Ek moet myself korrigeer, is Karen Meer, nie Penny Hines. Ek is jammer. Jammer.
0: Easy, mense.
1: Karen Meer.
0: Penny Hines swembad.
1: Karen Meer, ek het vergeet. Onthou ek was, hoe lang, lang was ek in Kimberley?
0: Ek weet nie. Morgen is dan my beurt stem, maar ons geen manier dat ons verloor nie. Ek kan nou vir jou sê, ek sit my huis op die spel. There's no chance dat ons minder as 3 keer nie.
2: Sit jou huis op?
1: Jou huis?
0: Niks kan verkeerd gaan nie.
2: En alles binnenin?
0: Behalwe een kind. Behalwe my favorite.
1: Okay.
0: Alright, morgen doen ons het weer, selle tyd, selle plek.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregspesialiste. Op radio, Afskop Verkeer.
1: Daar was 'n ongeluk op Cypress Laan en Vikingweg in Epping, 2 motors betrokke, nog 'n ongeluk op Marine Drive tussen Section Straat en Neptune. In die Bloubergstrand omgewing, veelvuldige voertuie betrokke, daar is beserings, nooddienste is reeds daar. Druk verkeer op die N2 ingaande by Jakes Gerwel, ook op die N7 suidwaarts by die N1 ingaande afrit. As jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet ons gerus, die nommer wat jy gebruik is 074-2000-989.
4: Afskop verkeer.
5: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
7: That cheap cement sounded like a deal, didn't it? Until the cracks showed up before the weekend was over. They say goedkoop koop is duurkoop. And they're right. With Afrisem, you build it once. Because cheap doesn't last. Because weekends are for braais, not rebuilds. And because your spare cash is better spent on kicks, not concrete. Build it once with Afrisem. Engineered for South African conditions and made to last. Ask for Afrisem, the A1 choice.
4: Wêreldwyd net vir jou Bok Radio.co.za

0: Dit is Kid Rock met de rustige een. Sy naam is Till You Can't. Bok Radio, Bok TV. Bring ons aan 8 uur toe. Country Thursday en tyd vir nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Jolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop. Afskop. Ook radio. Hoofdrakke.
2: Dit is nou 8 uur in die nuus. Rwanda se minister van buitelandse sake sê Afrika as geheel moet migrasie aanpak en die parlement se handelskomitee verwelkom die besluit om Tonga Hulit te red.
1: 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Rwanda se minister van buitelandse sake en internasionale samewerking, Olivier Ngungire, sê besprekings moet op die onderliggende oorsake van immigrasie fokus, eerder as om die skuld op een land te pak. Dit volg na onlangse betogings teen immigrasie in dele van die Suid-Afrika waar spanning oor ongedokumenteerde migrante opgevlam het. Ngungire, wat gister in Pretoria met die minister van internasionale betrekkinge en samewerking Ronald Lamola beraadslaag het, sê dis belangrik dat Afrika as geheel die migrasiekwessie takel. Die parlementêre portefeulje komitee oor handel, nywerheid en mededinging verwelkom die ooreenkoms wat bereik is sodat Tonga Hulit sakeredding kan verlaat en sy werksaamhede voorsit. Onder die voorwaardes van die ooreenkoms sal die industriële ontwikkelingskorporasie sy finansiële ondersteuning verleng sodat Tonga Hulit kan voortgaan om handel te dryf terwyl die transaksie afgehandel word. Dit vorm 'n basis om 'n beraamde 250.000 werksgeleenthede in die suikerindustrie te behou. Die komitee sê die redding van Tonga Hulit moet gepaard gaan met aanspreeklikheid vir gebeure wat tot die maatskappy se val gelei het. En president Donald Trump van Amerika en president Masoud Pezeshkian van Iran het 'n amptelike 14-punt vredesooreenkoms onderteken wat bekend staan as 'n memorandum van verstandhouding. Die ooreenkoms sluit in dat gevegte van albei kante, insluitend Libanon, onmiddellik gestaak word. Iran moet ook binne 30 dae die verkeer deur die straat van Hormuz herstel en Teheran mag nie 'n kernwapen bekom nie. Albei kante het 60 dae tyd om oor 'n finale ooreenkoms te onderhandel. Iran se ministerie van buitelandse sake sê skending van die memorandum sal 'n hoër koste dra omdat albei presidente dit onderteken het. In jou geld sake, die rand verhandel teen R16.32 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R21.73 teen die pond. Die prys van goud is $4,316.16 per fyn ons en die prys van Brent olie $78.11 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,325. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Rwanda se minister van buitelandse sake sê Afrika as geheel moet migrasie aanpak. Daarmee die einde van jou nuus. Jou volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: Casey Musgraves, Bok Radio, Bok TV, 10 minuut oor 8. Goeiemôre en baie welkom hier by Afskop, waar tyd is vir eksamens en studeer en studente wat kyk na hulle toekoms. En ons gedog, kom ons gesels 'n bietjie vandag met die manne daar by Kiro Durbanville. Ons het die uitvoerende hoof in die hoof van die laerskool op die lyn, Rian Stroebel en Karl Zimmerman. Goeiemôre kerels, hoe gaan dit met julle vandag? Kom ons gesels bietjie oor Kiro Durbanville, en wat maak Kiro Durbanville 'n unieke leeromgewing wat ouers graag hul kinders wil laat inskryf?
1: Dit is stem met die luisteraars vir die huis. Ons raai hulle regtig aan om ons skool te kom besoek en dit self te beleef. Jy is wat vind in skool, is 'n omgewing. Is 'n omgewing waar kinders en ouers welkom voel. En is goed vir kinders vir selfbeeld en vir hulle selfvertroue. Ons het klein klasse, ons werk ons klasse op 20 en dit skep rustigheid in die klas, goeie orde, goeie dissipline en dat natuurlik meer individuele aandag. En dan het ons 'n wonderlike span onderwysers wat regtig omgee en elke kind ken en persoonlik ondersteun.
0: Rian, ek vra vir jou nou, Kiro Durbanville staan bekend vir sy sterk akademie en buitemuurse aktiwiteite. Hoe help julle leerders om gebalanseerd te ontwikkel?
2: Met julle manne, as ek nou sommer gou wegtrek by ons musiekdepartement, ons het so by ons laerskool, wat so by 800 leerders is, het ons so ver oor die 300 leerders wat individueel in groep musiek neem. En hoekom ek by hulle begin is, ons moedig vreeslik aan wat kinders by meer as net akademie betrokke wees, maar baie van daai 300 plus leerders, hulle is daai stelle kinders wat op daar op die sportveld uitdraag, wat vir die koor sing en so. So ons het 'n geweldige gebalanseerde benadering wat kinders moet kruis, dat die woord kruisbestuif sensitief kan gebruik, kruisbestuif tussen die verskeie aspekte van die skool, om regtig as 'n holistiese jong mens op die ouende by ons skoolstruktuur uit te stap.
3: Ek as ouer het nou al 'n hele paar besoeke gedoen, want dit is altyd 'n belangrike ding om saam met jou kinders te gaan kyk na die omgewing waar jy, waar daai kind gaan opeindig, en dan weet jy dis die regte plek vir jou. Vertel ons 'n bietjie meer van julle oop dag wat vanmiddag plaasvind.
1: Ja, ons oop dag is vanmiddag van 4:00 tot 7:00. Enigiemand is welkom. Ons het 'n voorskool waar kinders van die ouderdom van 2 af kan skool gaan, en dan natuurlik tot in enige tyd tussen 4:00 en 7:00, al het jy nie afspraak gemaak nie. Daar is inligting beskikbaar op sosiale media en op ons webwerf, maar jy kan natuurlik net kyk, jy weet, op Google Maps waar die skool is, en natuurlik net inval. Daar is ook, ek wil net noem, daar is 'n besparing geleentheid vandag by die oop dag op die inskrywingsfooi, so gerus draai, ons sal julle graag wel wil verwelkom.
0: En Karl, laastens, wat maak julle die trotste wanneer julle dink aan Kiro Durbanville se leerders en opvoeders?
1: Weet jy, ek kom al een lang pad, soms keer het in Rian Stoebel, kom ek al een lang pad, en daar is in ons school net eenvoudige kultuur van uitnemendheid onder ons personeel en ons leerders. Ons doen alles wat ons doen net op 'n ander vlak. Maar ons moet altyd dat kinders moet kan wees, en ons moet kan lag, en ons moet kan gelukkig wees. My eie kinders is in ons school, Rian se kinders is in ons school, en die skool is en was vir ons kinders baie goed. Dit is net 'n wonderlike omgewing, so ek maak gerus te draai en kyk waaroor ons praat.
0: Gaan so maak. Kerels, baie dankie vir julle tyd, waardeer dit. Ons sien vir julle by die open dag later vandag.
2: Baie dankie julle, waardeer.
0: Dit is dan die uitvoerende hoof en hoof van die laerskool by Kiro Durbanville, Rian Stroebel en Karl Zimmerman. En Kiro Durbanville se open dag ook dan later vandag. Gaan jy draai maak, Stem?
4: Ja, ek dink ek gaan, ek het twee, wel ek het enetjie uit in 'n 6, so ek sal hom bietjie gaan vat, en net, ek wil net kyk hoe die skool lyk.
0: Sien vir jou daar.

0: Somebody Like You, 18 minute oor 8 op Country Thursday. Baie welkom hier by Afskop, waar die sokker wêreldbeker nou natuurlik aan die gang is. Vanaf vanaand 6 uur in aksie teen die Tsjechiese Republiek. Julle reg vir die ding?
1: Dis 'n moet wen. Ek dink 'n gelyk op uitslag. Wel, ons kan nog die laaste wedstrijd ook wen, maar 3 punte is wat ons nodig het vanaand.
0: Dis reg.
2: O, 3 punte in die sokker wêreld. Is dit nie baie nie?
0: Ja, nie 3 doele nie. As jy wen, kry jy 3 punte. As jy gelyk opspeel, kry jy 1 punt. As jy verloor, kry jy bugger all.
2: O, okay, nou klink dit al, die odds vir my beter. Okay, goed.
0: 3 doele is onwaarskynlik.
2: Ek wou nou net sê.
0: Ons het wen nodig om lewendig te bly in die kompetisie basies. So, we have to do this. Ten minste, gelyk op om lewendig te bly, maar wen is wat ons eintlik nodig het.
1: En ek sien op die WhatsApp band mense het vroeg al begin inskryf vir ons wêreldbeker kompetisie. Ons het nog eers gevra vir name nie. So ons is opgewonde hier hoor en ek wil net vir Halfway Fort Kelsevier baie dankie sê. Hulle het betrokke geraak. Ek was daar vir 'n vergadering maandag en nuwe bestuur, heeltemal hulle rebrand alles. Dit is sigbaar daar van daai hoofstraat daar in Kelsevier. So dis daar langs die 7-wacht mall. So ons is baie opgewonde saam met hulle.
0: Hulle gee R15,000 vir ons kompetisie wenner en hier is wat ons gaan doen. Ons gaan 32 luisteraars kies, wel 29 en ons 3. En dan gaan ons voor die uitspeelrondes, wanneer die groepfase verby is, aan die 32 spanne wat gekwalifiseer het, gaan ons vat en ons gaan 'n gelukkige trekking doen. Elke luisteraar in die kompetisie kry dan 'n span. As jou span aangaan om die wêreldbeker te wen, wen jy R15,000. Ons vat elke dag so 4 of 5 nuwe inskrywings wat ons bygooi in ons hoed. So vandag is die lyne dan nou oop. As jy wil saamspeel en deel wees van die sokker wêreldbeker kompetisie, dan moet jy nou vir ons 'n WhatsApp stuur na 074-2000-989.
1: En as jy jou naam getrek word met 'n sekere land, ons gaan jou vra om so 'n bietjie hou jou land op. Kyk of jy vir die hele wêreld te kyk, Jolas, maar probeer net so al weet, jy weet so 2 of 3 spelers van jou land te ken en net die uitslag ook van te weet.
0: Ons gaan jou bel en vra hoe was die game. Ja. Jy moet vir ons sê. Ons het nie tyd om al die games te kyk.
1: Wie het uitgestaan, wie se speler van die wedstryd daai te bring en dan kan jy wegstap met R15,000.
2: Ek is net so bly daai admin dalkie van al die wedstryde kyk het nie op my skouers geland nie.
1: Ja. Het jy nog nie gesê nie?
0: Jy moet al die games kyk. Ek dink vir interessantheid vandag, dis nie die span wat jy gaan kry nie, maar ek wil sommer weet wie hoop jy kry jy.
2: Ja.
0: So jy kan ook deur in te skryf, stuur vir ons jou naam en die land. Wat se span jy hoop jy kry wanneer ons die trekking doen. Ek wil sommer verder sal sien. Wil almal Brazil wees? Is daar 'n ou wat 'n kans sien vir Suid-Korea? Hoe lyk dit?
2: Ek gaan vir die ander dag.
0: Ja.
2: Ek gaan vir Iran vat.
0: Iran. Jy wil Iran wees.
2: Ek gaan nou deel wees van die vredesooreenkoms.
0: Goed, dan's ek sommer Amerika.
2: Okay,
0: dan hou ons lekker oorlog hier in die studio.
1: Kan ek maar Venezuela dan wees, of wat? Is ek nog ook in die mix?
0: 074-2989, as jy R15,000 wil wen, jy nou inskryf, stuur vir my jou naam, en die land, wie se span jy hoop jy trek in ons kompetisie.
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
4: Bok Radio, Afskop Verkeer.
2: Daar was 'n ongeluk op van Riebeek en Voortrekker op die hoek in Kraaifontein. 2 motors betrokke, geen beserings nie. Nog 'n ongeluk op Symphony Weg net voor Delft Mine in Matroosfontein. 2 motors betrokke, daarom ook geen beserings daar nie. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte op 074-2000-989.
4: Verkeer.
5: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
6: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Lay's Potato Chips 120 grams, any 2 for R42, Pacoma Wheat Bix 900 grams for £52.99, and Lancewood Gouda or Cheddar Cheese 900 grams for £129.99 each. Valid until 21 June, only at Checkers.
7: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Komoot
8: 99 and Lancewood Gouda or Cheddar Cheese 900 grams for $129.99 each. Valid until 21 June, only at Checkers.
7: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte

0: Chris Luke Bryan en Knocking Boots. Goeiemôre, baie welkom by Afskop hier op Bok Radio. 8:30, tyd vir sport.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
0: Afskop Sport. Johannes, goeiemôre, welkom terug, my vriend.
2: Ja, baie dankie, goeiemôre almal, laaste ene vir vanoggend, en ons begin met golf. Die 126ste Amerikaanse Ope word vandag tot Sondag by Shinnecock Hills Golf Club gespeel, en is een van die meest gevreesde en gerespekteerde bane in wêreldgolf. As jy sosiale media dophou, kan jy sien dat van die spelers die bal in die rof gooi en kyk of hulle dit kan uitslaan, en dit is nie so maklik nie. Die baan het reeds 5 vorige Amerikaanse Ope toernooie aangebied en staan bekend vir sy sterk kuswinde, ferm setwerke en strawwe toets van akkuraatheid en geduld. En die wêreldnommer 1 Scottie Scheffler jaag geskiedenis. Hy benodig net die Amerikaanse Ope om die loopbaan Grand Slam te voltooi nadat hy die Meesters PGA Kampioenskap en die Ope gewen het. Ander aanspraakmakers, altyd gaan jy sê Rory McIlroy, John Rahm, Bryson DeChambeau, Tommy Fleetwood en Matt Fitzpatrick tel onder die gunstelinge vir die toernooi. Daar is ook die sokker wêreldbeker toernooi in Suid-Afrika wat in aksie is teen Tsjechië, en dit is 'n groot ene want Suid-Afrika het teen Mexico verloor en hopelik kan ons 'n beter pakket aan mekaar sit. Ek sien dat daar's 'n klomp joernaliste, so 'n groep joernaliste in Brittanje wat nou so 'n artikel geskryf het oor die eerste ronde van wedstryde en wie beïndruk en wie beïndruk nie. So hulle vat al die wedstryde en dan gee hulle nou vir jou 'n punt om te klassifiseer wie is die topspanne na die eerste wedstryde, en hulle sê Frankryk, Engeland, Argentinië, Duitsland en VSA is die top 5. En as jy kyk na die 5 spanne wat die minste indruk gelos het na die eerste wedstryde, was dit Curaçao, Panama, Tunesië en Paraguay. Dit is die, en dan kan jy nou maar Qatar bysit. So ja, interessant, dit is net een artikel, maar dit is hoe hulle babasies daarna kyk. Intussen, die Suid-Koreaanse nationale sokkerspan was in Mexico besig met 'n geslote oefensessie ter voorbereiding vir hulle tweede wêreldbekerwedstryd, toe 'n ongematige hommeltuig skielik in die lug verskyn het. Nou, dit is interessant, so dit is 'n drone. 'n drone is nou besig om hier te vlieg terwyl ons oefen vir 'n wedstryd teen een van die gasheerspanne. En ewe skielik is daar 'n lid van die Meksikaanse weermag wat opspring en toe skiet hy die hommeltuig uit die lug uit grond toe. So, toe is dit na die einde van die afloersessie, vir wie ook al dit nou beplan het vir die Koreaanse sokkerspan.
0: Ek hoop julle kyk ons af, want ek weet nie of ons hoof van sekuriteit daar is nie. Daar is niemand om te skiet nie.
2: Ja, hulle het gesê hulle het nie, nou is toch nie bekommerd genoeg om hommeltuig op te stuur om te kyk wat ons doen nie.
0: Ek sien.
2: So, ons moet nou eerst net een wedstrijd wen, dan denk ek sal daar.
3: What a waste of a drone, come on. I mean, let's be honest. Ons staan achter ons ouwens, maar ek denk ons, kom ons hou die, ons hou ons wedstrijdplan net vir ons.
2: Ja, absoluut. Nee, kom, ons is enigstens wat het weet, en dis goed so. En al interessant, Time Magazine het lys bekendgestel vir die mees invloedryke sportmense vir 2026, en daar is 'n Suid-Afrikaanse cricketspeler op daardie lys, Themba Bavuma. So baie geluk aan hom. Ander groot name, Luke Littler, wat altyd namaak by veerpeltjies, Dana White, Timmy Antonelli, Arina Sabalenka, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo, wat niks gedoen het gisteraand nie, Rory McIlroy, Tadej Pogacar, Carlos Alcaraz en Lando Norris stel onder die groot name op hierdie spesifieke lys. Dit is wat ek vir jou het vir sport. Later vanmiddag dan doen ons weer met Jean en Monique. Morgenoggend kyk ons verder, en ons is 'n dag nader aan die begin van die internasionale rugby seisoen. Suid-Afrika teen die Barbarians in Kebega, Suid-Afrika se A-span teen Zimbabwe. Dit gaan lekker wees om te kyk, en dan slaan ons die toetse in die nuwe nasies kampioenskap.
0: Ons gaan môre heel dag daaroor praat. En ek wil net sê, hoe gepas is dit dan nou nie? Themba Bavuma op 'n kort lys.
2: Ah, interessant tye, Martin, wat bly het?
0: Hy is nie so kort nie, hy is net down to earth.
2: So hy los vir jou, Martin, ek gaan nie enigszins daar intree, ons
3: kom aan, kom aan jou, trap aan.
2: Nee, Martin kan hierdie hele strikkie self vat, hy, laat asseblief, dat hy dit net van homself doen.
0: As ek net om cricket speel en hy kom kolf en ons bal en ek moet hom chirp, dan sal ek net daai liedjie begin neerie van Snow White. Hi ho. Jolandi is baie opgewonde vir die rugby seisoen. Jy sê jy het build-up begin al.
4: Ja, ek is besig met 'n build-up. Voor die bokke begin elke jaar. En ek besig met 'n week se build-up. Ek kyk video's, reels, beste tackles, ou video's. Hmm. Ek lê daar in die bed gisterand, ek voel ek wil iemand tackle.
3: Is dit nie maar net enige ander dag nie? Of...
4: Ja, mama. Spesifiek op 'n rugbyveld.
2: Jy wil nou nie wakker word morgenoggend, nou niks met rugby te doen nie, maar is 'n gepaste, net so, lekker kreet om altyd te gee, is veertaltjes, voel ek. Jy moet morgenoggend wakker word, en dan maak jy allemaal wakker, maak jy so, 180!
0: Johannes, baie dankie daarvoor, ek hou van jou energie, dit gee ons net die extra bykie bavuma wat ons nodig het vir die dag. Ons gesels mee weer morgen, my vriend, jy moet een lekker donderdag hee.
2: Yes.
5: Sport. Hard werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs $299,900. Kom stel het by proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
6: Ok, moenie dat het snaaks lik nie. Kyk net terug uit voor en toe. Nee, dit sal nie werk nie. Wees minstens dat jy hulle raak sien. Ons het oogkontak gemaak. Nou kan ek hom nie ignoreer nie. Het ek iets om te gee? Daar is klein geld, iwers. Gee net iets. Dis reg. Dit help. Help dit?
7: Daar's 'n beter manier om te help. Die Stad Kaapstad bied skuiling, kos en gesondheidsorg aan mense wat op straat woon. Isango, die deur tot 'n beter lewe. Aan jou gebring deur die Stad Kaapstad.
8: We're going to say something you don't hear often. Go ahead and brag. If you donate blood, you've earned it. One donation can save up to 3 lives. 3! That deserves to be heard. June is National Blood Donor Month, and the Western Cape Blood Service is shouting it from the rooftops. Our donors are remarkable, and we want the whole Western Cape to know it. So roll up that sleeve and find your closest blood donation clinic at wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
9: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
10: Hierdie naweek by Heroes Live is daar iets vir almal. Vrydag 19 Junie betree Zaan Sonnekus die verhoog met treffers soos Spoed, Gatvol en Oor Jou. Saterdag 20 Junie is het Elof se beurt om die dak af te blaas met gunstelinge soos Johnny Blow, Vlerke, Wit Blitz en Koue Cola. En Sondag 21 Junie vier ons Vadersdag saam met die legendariese Frank Opperman in sy treffer theaterstuk Reunie. Plus, 'n heerlike allegaartjie ete, koue bier en 'n spesiale geskenk vir elke pa. Bespreek nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
11: 98.9 FM Bok Radio.

0: Po radio po këtë fia i rres DJ Johnny One Beat One Heart en ek dink dit sommer is 'n liedjie wat perfek sal werk vir maatskappye soos Rhodes as hulle beat wil adverteer want dit is goed vir jou hart ook nê.
1: Ja, dit is.
0: One Beat One Heart.
1: 100%.
0: Dis soos die nuwe Apple a Day.
1: Keeps the GPOY.
0: That's it. That's it. Wel die mense is mal oor. Hulle sê klink soos nog love die AI CR voices, lekker jolas. En ou het vra hoe laat begin die sokker vanaand. Maar daar's 'n paar WhatsApps. So lekker, jolie, jy wen, hoor.
2: Yes, en my angs is heeltemal weg.
1: Nee?
2: Dit is wat daai liedjie gedoen het.
0: Maak jou rustig, Jolas.
1: Ek is hier om julle siege te verbeter.
0: Ja, ek gaan vir DJ Johnny nou daar op die speellys.
1: 100% my.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
1: Het lyk vir my die ergste op die paaie is nou eers verby en is nou die laaste snikke van die spitsverkeer. Daar was 'n ongeluk vroeër op Symphony weg net voor Delft Mine in Matroosfontein waar twee motors betrokke was en daai ongeluk op die hoek van Riebeek en Voortrekker weg in Kraaifontein. Twee motors daar betrokke. Baie dankie aan Crossroad Towing wat my laat weet het van daai enetjie. En dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet my gerus 074-2000-989.
0: Yes, ja, los die insetsel vir Jolly en stem. Laat die jepe beweeg.
1: Hulle noem om die koffie grinder.
0: Ek dink ons gaan dit doen. Ek dink ons maak hierdie, ons sit my bietjie uit. Ek is op die bench vir 'n week of twee. En dan, as mense begin moan, dan sal ek terugkom. Maar ek dink julle het hier onder beheer. Is nie nodig om my daar in te druk elke nou nie.
1: Ons gaan die insetsel 'n nuwe naam gee. Ons gaan hom bietjie reposition, bietjie rebrand.
0: Ja, klink vir my goed. Dankie vir die fantastiese idee.
1: Ja.
0: So enige ander maniere is hoe ek minder kan werk. Stuur vir ons asseblief 'n wattie. Ons het 9 uur nuus volgende.
3: Afskop verkeer. As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy handraad of outomaties, krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim. Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat aflewerings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflewering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk. Battle Vibe, net vir jou. Bok Radio, 107.0.

0: Morgan Wallen en Dangerous hier op Bok Radio en Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Dit is 9:00.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Martin, Yulandi, 8 steps.

0: Nuusgesprekke.
1: Dit is nou 9 uur in die nuus. Inkomende minister van landbou moet voorkeur gee aan back and closure en grondhervorming. Oekraïne teiken Moskou se olie raffinaderie 2 keer die week en die geldsaake.
0: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemôre, ek is Shilandi Viljoen. Die Forum for South Africa verwelkom die verwydering van John Steenhuisen as minister van landbou. Die DA-leier Jordan Hill Lewis het gister 'n reeks kabinetveranderinge aangekondig. Dit sluit in dat Steenhuisen verskuif word na adjunkminister van handel, nywerheid en mededinging, terwyl Willie Oukamp hom vervang. Fossa-leier Tebogo Mashilompane sê Steenhuisen het Suid-Afrikaanse boere in die steek gelaat met sy hantering van die back and closure uitbraak. Hy sê die nuwe minister moet voorkeur gee aan siektebeheer, landbou, biosekuriteit en ware grondhervorming versnel. Eskom het die openbare konsultasieproses oor die moontlike beperking van elektrisiteitsvoorsiening aan die stad Johannesburg en City Power met nog 30 dae verleng. Teen die einde van Mei het die Metro en City Power die kragverskaffer 5.26 miljard rand geskuld. Dit sluit nie die lopende rekening van 1.58 miljard rand in, wat op 5 Junie verskuldig was nie. Eskom sê sedert die kennisgewing volgens die wet op bevordering van administratiewe geregtigheid uitgereik is, is 1.2 miljard rand van die elektrisiteitsrekening betaal. Die publiek kan tot 17 Julie voorleggings indien. Die SA suikerrietkwekers het 'n ooreenkoms tussen die Nywerheid Ontwikkelingskorporasie en die Vision Consortium verwelkom om die sakeredding van Tongaat Hulett te befonds. Die ooreenkoms bied korttermyn finansiering en trek die likwidasie aansoek terug, wat die maatskappy toelaat om voort te gaan met bedrywighede terwyl 'n reddingsplan geïmplementeer word. Die voorsitter van die organisasie Higgins Mluli sê Tongaat Hulett bly 'n sleutelspeler in die bedryf wat duisende produsente ondersteun en tot plattelandse ekonomie bydra. In Oekraïne het die Moskouse olie raffinaderie in die suidoostelike Kapotnia distrik van Rusland vanoggend die tweede keer hierdie week aangeval. Kiev het die aanleg Dinsdag met lang afstand hommeltuie getref in 'n operasie wat president Volodymyr Zelensky beskryf as 'n reaksie op Russiese aanvalle. Die raffinaderie is een van die grootste in die hoofstad en voorsien sowat 40% van die land se brandstofmark. Die aanval is gedoen terwyl wêreldleiers hulle op die G7 beraad in Frankryk daartoe verbind het om Oekraïne te help om sy lugafweer vermoë te versterk. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.31 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,303.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $77.27 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,986. Ten slotte net weer jou hoofnuus, inkomende minister van landbou moet voorkeur gee aan back and closure en grondhervorming. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
0: Afskop weer.
6: Goeiemôre, dit is nou 5 minute na 9. Dis Country Thursday, dis die 18de Junie en jy is by Afskop. Dis deels bewolk en koud vanoggend met 'n matige suidwestelike wind. Dis as jy in Kaapstad is, maar dit is lekker warm daar in die Weskus, Vredendal, jy is op 27-25 vir Klein Willem, Redelinge is op 23-18 vir Langebaan, Ceres 20, deels bewolk daar vandag, Malmesbury is 21, dan is die Strand op 19. 18 vir Grabouw, Hermanus en Kaapgallis en Riversdal vandag, Mosselbaai op 17, 17 vir George en Pettenbergbaai is 18, 18 vir Oudtshoorn, Lynsburg op 17, 17 vir Woester, die Parel, jy is 19, Kaapstad 19 en Brackenfell 19 grade vandag.
0: Afskop weer.
2: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
7: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superheld vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superheld van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.

0: In appel country is for me. Onthou daai liedjie die wêreld op horings geneem.
1: Jo, I remember. En ons het hom gehoor by die Bokkies, ouens.
0: Ons het hom gehoor by die Bokkies en nou het ons weer 'n lekker show op pad met Kiep Moor wat op pad is Suid-Afrika toe.
1: Ja, Kiep is op pad terug.
0: Ja, 17 Oktober in Pretoria en dan twee aande in 'n ry by Grand West 23 en 24 Oktober. Kaartjies is beskikbaar by countryheroeslive.net en jy wil dit verseker nie misloop nie. En nog een ding wat jy nie wil mis nie, is vanavond hier op Bok Radio. Wil jy weet hoe die stad se tariewe en kortings vergelyk met die van ander groot metro's reg oor Suid-Afrika? Sluit aan by ons vanavond om 6 uur vir 'n insiggewende gesprek met die burgemeester van die stad Kaapstad, Jordan Neil Lewis, terwyl ons die feite ontrafel, die vergelykings ondersoek en sommige van die vrae beantwoord wat die belangrikste vir inwoners is. Wees deel van die gesprek en bly ingelig, dis vanavond om 6, moet dit nie misloop nie.
2: Bok Radio. Afskop verkeer.
1: Daar was 'n ongeluk gewees op 'n Kuiberg wisselaar richting Brooklyn by die N1 uitgaande afrit. Wegsleepdienste op die toneel en vroeër daai ongeluk in Symphony weg net voor Delft Mine. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte op 074-2000-989.
2: Afskop verkeer.
3: Bou jy 'n droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
4: Yo, Bruce and Brewskies, how's it? It's me, the flag. Flappity flap flapping outside the Thorpe dealership. You see me waving when you drive past, but you don't wave back. But it's cool, we're easy like that. And I've got some really nice humans, great coffee, and even nicer cars. And they come with an exclusive 10-year, 1 million kilometer warranty. I'm serious. So, you know, let's not Cape Town this. I mean it. Pull in. I'm at thorpe.co.za. We're Thorpe, family you can trust.

0: Dis Brothers Osborne met Skeletons hier op Bok Radio. Jy is ingeskakel by Afskop. Kom kuier saam met Bok Radio by Reeds Belville hierdie Saterdag. Jaco de Villiers bring die beste musiek en die spesiale aanbiedinge. Die Citroen C3 Max 1.2 manual se normale verkoopprys is R264,500, maar hulle prys is net R199,900 wanneer jy deur Reeds Belville finansier. Die Citroen C3 Aircross Max 1.2 Turbo Auto se normale verkoopprys is R371,500, maar hulle prys is net R319,900 wanneer jy deur Reeds Belville finansier. Kom toetsbestuur 'n Citroen en staan die kans om een van 5 geskenkpakke te wen. Dit en vele meer by Reeds Belville hierdie Saterdag tussen 10 en 2.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30. Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Weskaapse Onderwysdepartement het 'n graad 10 leerder geskors na die dood van 'n medeleerder by die Belville Suid Hoërskool in Kaapstad. Die leerder is verlede week in die hospitaal dood nadat hy na bewering in 'n klaskamer aangerand is na 'n poging tot selfoondiefstal. Bronagh Hammond van die departement sê tig stappe sal volg terwyl ondersoeke na die omstandighede rondom die voorval voortduur, wat ook deur die polisie as 'n moordsaak ondersoek word. En Stad Kaapstad se energiedirektoraat het 'n elektrifiseringsprojek in Langa se special quarters nedersetting voltooi. Die projek van R1.6 miljoen verbind 159 huishoudings met die elektrisiteitsnetwerk. Die burgemeesterskomitee lid vir energie, Xanthia Limburg, sê die bestaande elektrisiteitsnetwerk is opgegradeer en versterk om groter vraag te hanteer, terwyl infrastruktuur uitgebrei en toerusting vir elektrisiteitsverspreiding geïnstalleer is. En nou met die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Lucky Star Tuna shredded or chunks in water or oil, 170 grams, buy any three and save 20%. The new 2-ply toilet rolls, 9 per pack, for $59.99, and Omo Auto Liquid Detergent 1.5 litre or capsules 14 or 16 per pack, any two for R149. Valid until 21 June, only at Checkers.

Môre. Hey. Afskop. Op Bok Radio met Martin, Jolandi en Stem.

0: Wilder Days op Bok Radio en Bok TV. Dit is 20 minute voor 10. Kom ons loer na jou verkeer.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: Die paaie is redelik stil op hierdie stadium van die dag. Daar is net daai ongeluk wat plaasgevind het vroeër op die Kuiberg wisselaar rigting Brooklyn by die Union uitgaande afrit. Maar die owerhede was besig daar op die toneel. As jy enige probleme deur die loop van die dag teekom, dan is jy welkom om ons op hoogte te hou. Die omroeper aan diens sal dit so deurgee. Die nommer wat jy gebruik is 074-2000-989.
3: Afskop verkeer. Hard werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs $299,900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
4: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een, dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroep.co.za. Efficient Group is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
3: Bok Radio. Ook op Bok TV.
0: En dis dit vir ons bydra hier by Afskop vanmôre. Baie dankie dat jy saamgekuier het. Ek wil net noem dat dankie vir almal wat ingeskryf het vir ons Wêreldbeker kompetisie waar jy R15,000 kan wen. Ons het nou nie kans gekry om die finaliste aan te kondig nie, maar ons gaan dit môre doen.
2: Ja, môreoggend.
0: Ja, voor ons vra vir die nuwe inskrywings môre gaan ons vandag so 4 of 5 aankondig. So as jy ingeskryf het, skakel maar in. As jy dit nie hoor nie en jy weet nie jy's in nie, moenie worry nie. Ons gaan met jou kontak maak in elk geval voor die uitklopfase begin.
2: Ek gaan vir ons 'n groepie stig.
0: 'n Wattie groepie.
2: Ja, 'n sokkergroepie.
0: Ek gaan vir hom mute. Ja, what a time to be alive.
5: Gaan dit een van daai admin groepies wees waar net Jolandi, waar net jy kan praat ja. En almal moet net
2: ja,
5: luister.
2: Ja, want ek kan nie met daai van as iemand iets sê dan ja. Thumbs up ja, ja. En 'n sterretjie en 'n ja. Blommetjie. Nee.
0: Ek dink jy kan hom so stel dat hulle mag emoji op die post, maar dan kan jy self
5: ja,
0: iets
5: ja, ja, kan.
2: Nee, ek sit als af.
0: So jy gaan nie as jy vir 'n ou vra as jy reg vir môre, hoop jy maar hy sien die ja. Boodskap.
2: Hierdie is net vir hoe kan ek kennisgewing, ja. Die kennisgewing bord vir die skool.
0: Hoor jy, hoe lyk jou donderdag planne?
2: Oh, vriend, kort week, baie deadlines. Regter neusgat is toe. Dis 'n probleem.
0: Dit is 'n probleem.
2: Stem?
5: Hi, Eliade.
2: Ek weet, jou klink ook vir my redelik toe, hoor.
5: Ek gaan self daarin klim ja. En ek ry Parel toe vandag, bietjie Belwel toe en dan terug Brackenfell toe.
0: Ek gaan niks wat doen nie, hy ry maar net
2: die plek. Hy ry net rond, kyk hoe like het, ek kom weer terug.
5: Ja. Ek ken my so goed.
2: Ja.
5: Sure.
0: Ek was ook 'n bietjie mak. Dinsdag was vakansiedag, gister het ek golf gespeel, so dis 'n baie kort week. Vandag is dit skouer aan die wiel.
2: Dan sê, maar jy het mos 'n major corporation.
0: So. Ja, kyk, nee, dit is moeilik. Al die balle in die lig te hou, soos hulle sê.
2: Hier druk jy knoppe en wat druk jy by jou ander besighede?
0: Ook maar knoppe. Ek is maar ook knopdrukker, wat ek nou sê. Bly geskakel en loos volgende en hoop 'n pret en vermaak wat op pad is. Ons sien vir jou môre oggend 7 uur aan slat ons hierdie naweek. Is Rock Friday.
2: Dit is, ek hoop, ek sien vir julle en julle groen hempies môre oggend.
0: Bok Friday.
2: Yes.
0: Dit is Bok Friday.
2: Oh, yes. As Bok ek gaan bitter teleergesteld wees in alkeen van julle twee.
0: Ja, sien vir jou so.
2: Goed.
5: Ja, ons het ook ons WhatsApp groepie.
2: Sister Bettina.
0: Ja, onthou net bietjie vir ons iets te sê op die WhatsApp groepie. Herinner ons bietjie.
2: Ek sal.
0: Okay, goodbye.

begin jou dag op die regte noot. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Afskop op die regte noot. Op Bok Radio en Bok TV.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 10 uur in die nuus vanoggend. Inkomende minister van Landbou moet voorkeur gee aan bek en kloseer en grondhervorming. Oekraïne teiken Moskou se olieraffinadery tweede keer die week en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Forum for South Africa verwelkom die verwydering van John Steenhuisen as minister van Landbou. Die DA-leier Jordan Hill-Lewis het gister 'n reeks kabinetveranderinge aangekondig. Dit sluit in dat Steenhuisen verskuif word na adjunkminister van Handel, Nywerheid en Mededinging, terwyl Willie Oukamp hom vervang. FOSA-leier Tebogo Mashilompane sê Steenhuisen het Suid-Afrikaanse boere in die steek gelaat met sy hantering van die bek en kloseer uitbraak. Hy sê die nuwe minister moet voorkeur gee aan siektebeheer, landbou biosekuriteit en ware grondhervorming versnel.
3: South Africa's agricultural sector is too important to be undermined by poor leadership. Farmers, both emerging and established, deserve competent governance, clear policy direction and real support. FOSA will continue to hold all leaders accountable and fight for South Africa that works for all.
2: Eskom het die openbare konsultasieproses oor die moontlike beperking van elektrisiteitsvoorsiening aan die stad Johannesburg en City Power met nog 30 dae verleng. Teen die einde van Mei het die Metro en City Power die kragverskaffer 5.26 miljard rand geskuld. Dit sluit nie die lopende rekening van 1.58 miljard rand in wat op 5 Junie verskuldig was nie. Eskom sê sedert die kennisgewing volgens die wet op die bevordering van administratiewe geregtigheid uitgereik is, is 1.2 miljard rand van die elektrisiteitsrekening betaal. Die publiek kan tot 17 Julie voorleggings indien. Die SA Suikerriet Kwekers het 'n ooreenkoms tussen die Nywerheid Ontwikkelingskoöperasie en die Vision Consortium verwelkom om die saakredding van Togatjule te befonds. Die ooreenkoms bied korttermyn finansiering en trek die liquidasie aansoek terug wat die maatskappy toelaat om voort te gaan met bedrywighede terwyl 'n reddingsplan geïmplementeer word. Die voorsitter van die organisasie Higgins & Lully sê Togatjule bly 'n sleutelspeler in die bedryf. En Oekraïne het die Moskouse olieraffinadery in die suidoostelike Kapotnia-distrik van Rusland vanoggend die tweede keer hierdie week aangeval. Kiev het die aanleg dinsdag met langafstand hommeltuie getref in 'n operasie wat president Volodymyr Zelensky beskryf as 'n reaksie op Russiese aanvalle. Die raffinadery is een van die grootste in die hoofstad en voorsien sowat 40% van die land se brandstofmark. Die aanval is gedoen terwyl wêreldleiers hulle op die G7 beraad in Frankryk daartoe verbind het om Oekraïne te help om sy lugafweervermoë te versterk. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.31 teen die dollar, R18.80 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,303.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $77.27 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,986. Ten slotte net vir die hoofnuus, inkomende minister van Landbou moet voorkeur gee aan bek en kloseer en grondhervorming. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Radio. Mooi by cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Tafelberg Meubels, Cloud 9 en Rest Assured bied jou luksuit, gemak en die beste slaapondersteuning. Met die stygende brandstofkoste bied ons jou gratis aflewering op geselekteerde Cloud 9 en Rest Assured modelle gedurende die maand van Junie. Jy het reg gehoor, gratis aflewering. Ons vriendelike verkoopskonsultante is gereed om jou te help met deskundige advies wanneer dit kom by jou individuele slaapbehoeftes. Kry die beste gehalte en diens. Cloud 9, Rest Assured en Tafelberg Meubels. Altyd beter.
2: Ook radio weer.
3: Dis 5 minute na 10. Goeiemôre Kaapstad. Ons kyk wat doen die weer vandag vir jou. Dis 19 in die stad en 1 in die Parel. Dis 21 in Mamesbury, Ceres op 20 grade, 18 vir Langebaan, 23 in Redlinghuis, Klein Williams maksimum op 25, 27 in Vredendal, 22 in Calvinia, lekker koud in Sutherland, dis 2 op na 18 grade toe, 17 vir Lynsburg en Woester, 18 ook in Grabouw en Hermanus, as ook Riversdal, Oudtshoorn en Beaufort Wes. Die kook sal stijg tot 17 in Mosselbaai en in George en Plettenbergbaai 18 grade. Dis wat die weer vandag vir jou gaan doen, dis lekker bewolkerig, dit gaan 'n mooi dag wees, Vrydag en Saterdag. Vandag nog 'n bietjie koel, en die res van die week se weer gee ek vir jou net na 11.
2: Radio 4. Lekker lach, op 'n donderdag, dis nu op Bok Radio.
3: Dis lekker lag op 'n donderdag. Goeiemôre en hartlik welkom. Ja, ek is terug. Die verkoue het vir my en my hele huishouding gevang. Ek het hoendersop gemaak. Ek was in die bed en dit is net snotsiekte oral daar by my. So ek hoop jy hou jouself warm en ek hoop jy drink jou medisyne sodat jy nie hierdie vreeslike verkoue kry nie. Want kyk, dis nie 'n uitstapie in die parkie nie, hoor. So beskerm jouself en hou jouself sommer veilig. Kry daai pille en daai vitamien boosters wat jy nodig het. Baie dankie aan Afskop. Hulle is môre weer terug selfde tyd. Hetzelfde plek, dis Martin, Jolande en Stem. Weeksdaad tussen 7 en 10. Nou kyk, dis lekker lag op 'n donderdag. Ons gaan vir mekaar in 'n lekker bysit vir die naweek wat op ons wag. 'n Kort week gewees, nê, met al hierdie lekker vakansiedae en dinge. Maar ek wil vir jou die beste musiek speel. Hierdie een is ons eie Dian Roo. Hy was omroeper, maar hy het ons produksies gedoen hier by Bok Radio. En nou het hy die groot pad aangevat Pretoria toe en hy het die stadsliggies of die berg verruil vir die stadsliggies. Hier is hy met die ergste.
4: In Kaapstad,

Hier is Franco en Karl se gerette vir jou Bok Radio Bok TV. Dit is 10:15 in die oggend en ons gesprekspunt wil ek vandag met jou begin. Jy weet ek het ver oggend een ding gedoen wat baie mense doen en is om daai alarm so te skuif na die kant toe en om af te sit en om verder te slaap. Dis een ding wat jy vir jouself nooit moet doen nie. Jy moet nooit vir jouself sê, ach, ek gaan net gaan my oë toemaak en dan gaan ek nou wakker word. Nee, dis 'n leuen. Jy gaan vir jouself jok as jy dit doen. So, vanoggend het ek besef dat dat ons allemaal een of ander dingetjie het, een leuen wat ons vir onsself vertel. En jy vertel dit nie vir ander mense nie, jy vertel dit vir jouself. En daai een ding wat jy sê terwyl jy diep binne in jouself weet, jy jok vir jouself. So, dis waar ek met jou wil praat vandag. Wat is daai een leuen wat jy vir jouself vertel, wat nie altyd ten goede uitwerk nie? Soos daai snooze knoppie druk. Of as jy die aand daar voor die televisie lê en jy sê vir jouself, hoor, ek gaan nog net een episode kyk. Dit is hoe ek nou al Friends 15 keer van die begin tot einde oorgekyk het. Jy gaan nog net een episode kyk. Friends is 22 minute lank per episode. En as jy jouself vang, dan het jy 7 episodes aan aand gekyk. Moet nie vir jouself so jok nie. Nog 'n leuen wat ons vir onsself vertel gewoonlik is, ek gaan môre met daai dieet begin. Of ek gaan maandag begin gym. Kyk, as maandag kon rand gehad het vir elke keer wat jy dit kon sê, was maandag nou al ryk gewees, nee. En 'n ander ding wat ek ook aan gedink het vanoggend is, as jy vir jouself 'n inkopieslys moet maak, jy by die huis, jy sien die melk is op, jy sien jou spray is op en jou lyfroom is op, jy hoef dit nie vir jouself neer te skryf nie, want ek gaan dit onthou. En dan in die winkel kom jy en dan het jy nie 'n vaagste benul wat jy alles moet koop nie. So ek vra vandag vir jou, wat is daai leuen wat jy vir jouself vertel? Wat jy weet, ag, nou het ek weer moeilikheid, want ek gaan dit definitief nie kan onthou nie. Die WhatsApp of Telegram nommer is 074-2000-989.

0: Dis Eden en hulle heyday. Toe is hulle nog Eden. Nou is hulle oom Edens. Hier op Bok Radio, Bok TV, Dirty Dancing vir jou. Ek het jou gevra, wat is daai klein leen wat jy vir jouself vertel elke dag of so nou en dan, wat eintlik maar net vir jouself die wêreld moeilik maak? Kom ons luister, wat sê jy?
1: Hey, more lelou, laat jy my nou lag nie. Is my kinders hierdie gesprek hoor nie, dan gaan hulle vir jou dadelik sê, dis my ma daai. So hier in Frankryk, as ons gaan inkopies doen, dan het ons hierdie verskriklike, haatlike trollies wat jy gebruik om nie sakke te dra nie, en ek haar daai trollies. So elke keer as ons gaan inkopies doen, dan vra my kinders, vat ons een trollie of twee trollies, en sê ek net een, en dan kom ons in die winkel, en dan het ons twee trollies en een klomp sakke nodig. En dan maak ek altyd 'n lysie en dan sê hulle vir my mamie, stiek asseblief op die lysie wat jy gemaak het, dat ons net koop wat ons nodig het en die onnodige goed koop nie. Kom by die huis, want ek alles gekoop behalwe wat op daai lysie gesit
0: is. Ach nee.
1: Gister byvoorbeeld het ek fotorame gaan soek en ek is in dorp toe saam met my dogter om fotorame te gaan koop. Ek het by die huis gekom met alles, behalwe daai fotorame wat ek nodig gehad het. En elke dag gaan sê ek vir myself wees, vandag hou ek op coke drink. Ek moet op aan my coke drink, want ek is verslaaf aan coke. Môre dan koop ek net 'n groter bottel coke.
0: Ach,
1: dan hou ek nooit op met die coke nie. So my kinders gaan vir jou sê, hierdie gesprekpunt is so my ma daai. Dankie vir die lekker gesels, lekker dag vir jou, en ek hoop jy voel gou beter.
0: Dankie dat jy na ons luister daar uit Frankryk uit. Ek weet jy is elke dag ingeskakel en is so lekker om jou as 'n luisteraar te hê. Sjoerd sê vir ons een ding wat nie alleen by ons is nie, is om huis op te pak. Hy trek volgende maand terug Pretoria toe en die groot gemors om alles uit te sorteer. Sjoerd, baie sterk toe my vriend. Jy kan nie daar procrastinate nie, nee. Jy kan nie uitstel daar nie. Jy moet nou maar net daai goeders in die boks gooi en gaan. Hier's oor hierdie
2: Lulu. Myne is, of sal ek sê was, soos jy ook sê, maar ek gaan net nog een episode kyk. Ek het myn al self so afgeleer van dit, natuurlijk. Maar die ander ding is, nog net een klein stukkie. Dis wat ons allemaal vroeg, of ek het die top nodig. Nog net een top, ek moet hom hee.
0: Ja. Nog net een toppie, ek moet hom hê. Ek is so met skoene. Nog net een paar skoene, ek moet dit hê. En dan die beste een wat ons almal doen is nog net 5 minute. Nou nog net 5 minute vir 'n man en 'n vrou verskil. Want 'n man se nog net 5 minute as hy besig is om 'n biertjie te drink daar saam met sy vriende, is dieselfde hoeveel hy tyd as wat 'n vrou sê, nog net 5 minute voor ek klaar is. Lekker.
3: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Farmer's Choice Fresh Chicken Rye Pack, 16-piece for $64.99 per kilo. Crystal Valley Salted Butter, 500 grams, 2 for R139. And Nescafe Classic Instant Coffee, 200 or 230 grams, any 2 for R219. Valid until 21 June, only at Checkers.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Hierdie naweek by Heroes Live is daar iets vir almal. Vrydag 19 Junie betree Zaan Sonnekus die verhoog met treffers soos Spoed, Gatvol en Oor Jou. Saterdag 20 Junie is het Elof se beurt om die dak af te blaas met gunstelinge soos Johnny Blow, Vlerke, Wit Blitz en Koue Cola. En Sondag 21 Junie vier ons Vadersdag saam met die legendariese Frank Opperman in sy treffer theaterstuk Reunie. Plus, 'n heerlike allegaartjie ete, koue bier en 'n spesiale geskenk vir elke pa. Bespreek nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
6: WhatsApp of Telegram 074-2000-989.

0: Bok Radio, plaaslike nuus. Dit is nou 10:30, goeiemôre. Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement het 'n graad 10 lede geskors na die dood van 'n medeleerder by die Bellville Suid Hoërskool in Kaapstad. Die leerder is verlede week in die hospitaal dood nadat hy na bewering in 'n klaskamer aangeraand is na 'n poging tot selfoondiefstal. Bruna Kamen van die departement sê tig stappe sal volg terwyl ondersoeke na die omstandighede rondom die voorval voortduur, wat ook deur die polisie as 'n moordsaak ondersoek word. En Stad Kaapstad se energiedirektoraat het 'n elektrifiseringsprojek in Langa se special quarters nedersetting voltooi. Die projek van 1.6 miljoen rand verbind 159 huishoudings met die elektrisiteitsnetwerk. Burgemeesterskomitee lid vir energie Zanthia Limburg sê die bestaande netwerk is opgegradeer en versterk om groter vraag te hanteer, terwyl infrastruktuur uitgebrei en toerusting vir elektrisiteitsverspreiding geïnstalleer is. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 11.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na otinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otinantis is die plek vir jou. Otinantis.co.za.
2: Meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste. Beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: Die verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
4: Bok Radio. Verkeer.
5: Dis 27 minute voor 11 in die môre. Ons kyk gou wat gaan op ons paaie aan. Daar was 10 uur 'n vuur insident. Dit lyk vir my 'n vragmotor het aan die brand geslaan op die N1 uitgaande net na Okwango. So wees op die uitkyk vir hom. Daar's nooddienste en personeel en allerlei mense daar. Die linkerkant van die pad is toegemaak. Hy staan in die noodbaan, maar die linkerbaan is ook gesluit. So wees net op die uitkyk vir hom. En dan het daar nou net 'n berig ingekom dat daar 'n motorfietsongeluk is op die Hoofstraat en Lourens by die strand. Nooddienste en wegsleepdienste is op die toneel. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en baie dankie ook aan Otto Investments Parel.
6: By Otto Investments Parel gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue Straat in die Parel of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Otto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Otto Investments Parel, groter as ooit, maar steeds jou mense.
4: Lekker lach, op 'n donderdag. Dis nu op Bok Radio.
5: Dis lekker lag op 'n donderdag en ons gesprekspunt laat jou ook lekker lag vandag, want jy dink so by my by jouself en jy weet, ja, ek doen dit ook. Luister gou-gou, wat sê Willie?
7: Goeiemôre Lulu, Willie hier so van Pister. Jy weet, daai dink jy wat ek al vir my sê, jy wil van praat so, ons onthaal redelijk baie mense altyd by ons, en as allemaal klaar geëer, dan sê ja, kom ons maak een groep en ek laat vir ons beskoor goed was. Dan sê ek met baie polite, dan sê ek, nee, maar ek moet nie waar nie, ek sal het doen en so aan. En as allemaal later weg is, en dis hier laat ochend ure, of vroeg ochend ure, dan denk myself, yes, weet wat, soveel aan en soveel minder werk, nou moet ek hier die hele kombuis skoon maak. So dis die dingetje wat ek altijd vir my vertel. So ek het nou net so dag besluit, want volgende keer is die gasten kom, as hulle sê met alvaar, sê ek, ja, kom, allemaal grippe was, een lap en, water en mag ons die kombuis skoon. Elke keer sit ek met die kombuis en die ander mense van die huis kan slaap dan staan ek hier vroeg ochtend hier en skoor goed was. want ek pest het om volgende oogend in die skoolkompuis in te kom.
5: Ja, nee, kyk.
7: Ja, toe, lekker dag hierdag vir julle.
5: Dankie, lekker dag vir jou ook. Mens gaan slaap nie met een vuil kombuis nie, nee. My ma het my so geleer, iets gebeur met jou in die aand, en dan is jou kombuis vuil. Wat sê dit van jou as vrou? Nee, nie vuil kombuis nie. Hoor, gaan nou die ene.
8: Bly jy terug, lekker om jou stem te hoor.
5: Dankie.
8: Lulu, ek Lulu. Werk so. As ek sê, ek stuur vir my vrou een WhatsApp, dan sê ek vir Bokkie, ek is oor 20 minute by die huis. As ek nie daar is nie, lees net weer die WhatsApp. Bye.
5: Jy het onder die knie, my vriend.

0: is nou. Dis Bok Radio, Bok TV en hierdie is Joe Black vir jou op die beter alternatief. Dit is 20 minute voor 11 in die morgen, jy weet wat dit beteken. Is jy reg? Kom ons gaan ry perd.
1: Country Top 10.
0: So vandag tel ons af nummer 4 en nummer 3 en in die vierde plek is iemand waaroor ek baie mal is. Haar naam is Dasha. Ek het die geleentheid gehad om haar te sien optree. En ek wil net vir jou sê, dis nogal, sy beïndruk jou verskriklik baie. Sy het moves op die verhoog. Sy is, ek gebruik altyd die Engelse woord, unapologetically her. Want sy doen net wat sy doen en sy is amazing daarin. So hier is sy vandag en as sy optree, tree sy in 'n rompie op wat ek as 'n belt sal dra. Want is baie kort. Maar vandag is sy in die vierde plek met Mad About It.
1: Nommer 4.

0: ain't mine.
1: Dasha, I'm mad about it. Op Bokradio vandag in die vierde plek. Ek het vir jou gesê, sy het lekker muziek. Sy het so offbeat, wat sy al haar muziek mee doen. En ek weet nie, dit voel net of jy iewers moet jy in galop. Dis my lekker muziek. En is Dasha vir jou Bokradio en Bok TV. Nou, in die derde plek is een duo, maar hulle het by mekaar gekom en kragte saamgespan. Dis Diplo en Cameron Whitcomb met Would You Still Love Me?
2: Nummer 3.

0: would you still love me as Diplo en Cameron Whitcomb via hier op Bok Radio Bok TV. So dis vandag in die derde plek. Môre is dit Vrydag, dan doen ek vir nommer 2 en dan kyk ons wie kraai koning hierdie week op die Bok Radio Country Top 10.
1: By Auto Investments Parel gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue Straat in die Parel of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Auto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Auto Investments Parel, groter is ooit, maar steeds jou mense. Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
2: Wereldwijd, net vir jou, Bok Radio, .co.za, die beter alternatief, Bok Radio.
3: Sy is moeilik, maar sy is mooi, wil nie nou al tou en gooi nie, ek wens sy wil verstaan hoe ek het voel. Toe boek ek vir ons slaapplek, de moeren gaan en waar ek, mooi vir haar kon wees wat ek bedoel, minder

De oopsie en de skaapster, mampoerkie om te streel by die keel. Sy wikkel en sy weeg, en sy knie nog aan die deeg, en sy weet nie ons is besig om te steel.

vat ek jou nou terug na 'n lekker tyd toe, nee, en die WhatsApp lyn ontplof hier so met vat jy bederf jy my alweer met Going Back West. Dis net 'n plesier en 'n groot voorreg om dit vir jou te kan doen. Dis amper tyd vir die nuus om 11:00, so 7 minute, 6 minute voor die nuus. Ek wil jou nou verder bederf met iets van Jan Blom. Och, ek het nou die naweek het ek op 'n Jan Blom te rade gegaan en ek het al sy ou musiek gaan luister, sy nuwe goed en ek het net besef wat 'n ongelooflike kunstenaar hierdie man regtig is. Luister sy woorde, hierdie een se naam is Ou Karoo.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort by die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 11:00 en die nuus kom uitgespreek oor jongste inflasiesyfers. Kanadese toerus doodgeskiet in Creerwiltuin en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Die vakbond Kivusa het kommer uitgespreek oor die jongste inflasiesyfers. Die koers het verlede maand tot 4.5% geklim teenoor 4% in April. Dis die hoogste jaarlikse koers sedert Julie 2024. Die vakbond se president, Mawletwe Sibe, sê dit ontbloot die wrede logika van die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleid.
3: The union reject the slanderous insinuation of the Reserve Bank policy that workers are the architects of this crisis. We say they are its primary victims, bearing the full weight of corporate greed and state paralysis.
2: Forum for South Africa verwelkom die verwydering van John Steenhuisen as minister van landbou. Die DA-leier Jordan Heer-Lewis het gister 'n reeks kabinetveranderinge aangekondig. Dit sluit in dat Steenhuisen verskuif word na adjunkminister van Handel, Nywerheid en Mededinging, terwyl Willie Oukamp hom vervang. FOSA-leier Tebogo Mashilompane sê Steenhuisen het Suid-Afrikaanse boere in die steek gelaat met sy hantering van die Bek en Kluisseer uitbraak. Hy sê die nuwe minister moet voorkeur gee aan siektebeheer, landbou, biosekuriteit en 'n ware grondhervorming versnel.
4: South Africa's agricultural sector is too important to be undermined by poor leadership. Farmers, both emerging and established, deserve competent governance, clear policy direction and real support. FOSA will continue to hold all leaders accountable and fight for South Africa that works for all.
2: Eskom het die openbare konsultasieproses oor die moontlike beperking van elektrisiteitsvoorsiening aan die stad Johannesburg en City Power met nog 30 dae verleng. Teen die einde van Mei het die Metro en City Power die kragverskaffer 5.26 miljard rand geskuld. Dit sluit nie die lopende rekening van 1.58 miljard rand in, wat op 5 Junie verskuldig was nie. Die publiek kan tot 17 Julie voorleggings indien. En 'n Kanadese toerist is gisteraand in die Creerwiltuin doodgeskiet. Die voorval het plaasgevind in 'n piknikgebied naby die Pabeni hek wat deur 'n privaat operateur bedryf word. Sandpark se woordvoerder JP Lou sê 'n privaat gidsverbonde aan die operateur het na bewering per ongeluk 'n vuurwapen afgevuur wat die 69-jarige gas noodlottig getref het. Die slagoffer was deel van 'n groep wat buite die park oorgebly en slegs ingekom het vir 'n bosbraai. 'n Privaat onderneming met 'n geldige permit bedryf die gebied. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R18.82 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,303.10 per fynons en die prys van Brent-olie $77.61 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,523. Ten slotte net vir die hoofnuus, kom uitgespreek oor die jongste inflasiesyfers. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 12 plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
7: If a barbershop is just the haircut, You're missing the point. At Saints and Sinners, grooming is a reset. You settle into a classic leather barber chair, built for comfort, craft, and control. Time slows down. The outside noise falls away. This is not a waiting room. It's a refined space designed for men who value detail. A private lounge atmosphere where you can switch off, recharge, and take time for yourself. Every cut is finished using premium hair and skin products selected for performance, quality, and longevity. The same products trusted in the chair are available to take home. Music, scent, and lighting work together to create an atmosphere that helps you relax, refocus, and reset. A place to sharpen your look and clear your head. This is not just grooming, it's time well spent. Visit Saints and Sinners at Vredekloof Center opposite Vredekloof Bosa. Saints and Sinners, partner or man.
8: Dis 11 minute na 6, goeiemôre Bokland. As jy vandag in Kimberley is, dis 19 by jou en in Oos-London, so ook in Kraddock, 22 in Durban, 19 in Bloemfontein, 17 in Johannesburg, 20 in Pretoria en 19 grade in Gqeberha. Dan die naweek se weer, dis lekker om te kan sê dis die naweek, nê. Môre wat Vrydag is, is dit 21 in die stad en in die Parel, 22 in Mamesbury, 18 in Kalvinia, 17 in Mosselbaai, Woester en Oudtshoorn en 15 in Beaufort Wes. Teen Saterdag gaan dit 'n lekker dag wees. Dis 24 in die stad, 25 in die Parel, sonnig en Sondag weer koelerig. 21 in die stad en in die Parel met gedeeltelik bewolkte toestande. Dis jou naweek se weer.
1: Bok Radio 4. Lekker lag. Op 'n donderdag. Dis nou op Bok Radio.
8: Dis lekker lag op 'n donderdag. Onthou om jou grappe vir my in te stuur na 0742000989. Waar is my ou grap jasse? Ek weet daar's baie mense wat die grappies hou vir my vir 'n donderdag en stuur dit vir my op 'n stemposnota. Dis altyd lekkerder om dit by jou te hoor as wat ek dit vertel. 11 minute na 6 of 6 minute na 11. Norman, weet jy wat? Dis donderdag. Ons gaan nie meer omgehoor tyd nie. En hier in die Kaap, weet jy, op 'n donderdag en 'n Vrydag werk die Kaapenaars mos nie. Ek het altyd die gesegde gehoor, 'n Kaapenaar wat werk op 'n Vrydag het nie genoeg gewerk deur die res van die week nie. Want dan wil ons iewers gaan sit en een van ons goeie Kaapse wynkies drink. Ons gesprekspunt, ek het 'n nuwe een vir jou net hierna. Ons gaan gesels oor troeteldiere en hoe oulik hulle eintlik is en wat hulle sou sê as hulle van jou kon skinder. Maar vir eers, hier's Elof.

0: Dis maar wat ons doen hier by Bok Radio. Ons gaan groot of ons gaan huis toe en ons was lang klaas by die huis. Dis 13 minute na 11 in die oggend en dis lekker lag op 'n donderdag. Hoor nou hier.
1: Oh, Natisha.
0: Lelou, verkeer hier.
1: My grap vir die dag. Die man was besig om darts te speel. Maar nou sit hy sy vrou se foto op die dartbord. Nou gooi hy die hele tyd. Maar hy mis die hele tyd. En die darts val op die vloer. En so kan hy haar nie raak gooi nie. En sy skree van die kombuis af. Liefie, wat doen jy? O, goeie, dit moet hy vinnig dink. En hy sê, ek mis jou.
0: Oh, ek mis jou. Hy moet oefen, hy moet oefen. Hy kan nie mis nie. Ek wil vir die nuwe ene speel van Backstreet Boys. Dit is gedeeltelik geskryf deur Ed Sheeran. En as jy kinders het, sal jy hom ken. Want het kom uit die nieuwe Paw Patrol movie uit. The Dino movie. Sy naam is Bottle Up.

0: Bottle Up van Backstreet Boys is 'n splinter nuwe ene vir jou, gedeeltelik geskryf deur Ed Sheeran, en ek sê bly die Backstreet Boys sing nog lekker. Dit was ons maar my band gewees hier in die 90s, en as jy so oud is soos ek, was jy verlief op hulle allemaal. Ek het vir jou 'n grapie, Willem, jy is nou net weer op dit vandag.
1: Hallo, ek sit Sondag in die kerk, en net ook so in die kerk op sit roep, bak gou eers gou vinnig my oë toe, net voor die diens begin. Lulu het ook my oë oopmaak, toe sien ek kom so donker skare wie buitekant oor die kerk, en ek skrik toe dog as die engele wat my kom haal met al my sondes. Wie Lulu toe kom daar tannietjie ingestap, maar is 'n tannie. Kyk, sy is sommer fris tannie. En sy kom reguit na my kant toe gestap, ek moet sit reg voor my. Wie Lulu, ons dominee sê toe ons moet staan, ons geinseen, en toe ons nou staan, Lulu kan nie die dominee sien nie. Al wat ek sien is die dominee se twee vingerpunte, en ek sien nie die preekstoel, ek sien niks van die dominee. Hy antie staan vol voor my. En die dominee sê toe ons moet die gesangboekies oopmaak, ons moet sing. Wie Lulu, ons sing. En toe ek so oor my gesangboekie kyk na die anderkie wat hier voor my sit, sy het so mooi blommetjies rok aan. Lulu toe knyp daai tannetjie daai rok vas agter. En Lulu, ek is mis nou in die kerk, ek dog ek doen 'n goeie daad en ek trek daai rokkie uit. Wie Lulu, hy tannie draai om en sy klap vir my dat ek drie gesange mis sing teen my oor. En ons loop sit toe. En met daai toe kom maar nog 'n familietjie ingestap en hulle kom sit agter ons. En die dominee sê wie ons moet staan, ons wie moet sing. Wie Lulu, toe ons weer so sing, ons ook om my gesange boekie kyk, toe sien ek hy rok knyp weer lelik vas. Hy knyp diep vas. Maar ek besluit toe ek los. Dis nie my werk om daai rokkie uit te haal nie. Ek los hom. Wie Lulu sal hy varknetjie agter nou nie vir my oorbuk en 'n rok uittrekkie. En ek weet nou sy tannie gaan omdraai gaan sê weer is ek. Wie Lulu gooi my hand plat en ek gooi hom sideways en ek slaat daai rok weer terug waar hy moet wees. En hy tannetjie draai om sy klap vir my dat ek agter teen die babakamer se venster op sit.
2: Soek jy nou motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Dors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Dors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Dors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
3: I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: WeBuyCars, the easiest way to sell your car by far.
1: Wil jy weet hoe die stadse tariewe en kortings vergelyk met die van ander groot metros reg oor Suid-Afrika? Sluit by ons aan op donderdag 18 juni om 6 uur die aand vir 'n insiggewende gesprek met die burgemeester van die stad Kaapstad, Jordan Hill Lewis, terwyl ons die feite ontrafel, die vergelykings ondersoek en sommige van die vrae beantwoord wat die belangrikste vir inwoners is. Wees deel van die gesprek en bly ingelig. Dis donderdag 18 juni om 6 uur net hier op Bok Radio. Moet dit nie misloop nie.

0: gaan. Ja.
1: Ja, hulle gaan lekker see toe, nê? As jy vandag see toe gaan, hier is vir jou verkeers op verkeersboodskapie.
2: Môre, wil net laat weet daar is 'n stilstaande vragmotor in die linkerbaan rigting Stellenbosch by die Polka Draai arbei plaas.
1: Baie dankie. Jy is my oë op die pad. Op tyd vir die plaaslike nuus.

0: Bok Radio, plaaslike nuus. Goeiemôre. Die Good Party sê die Drakensberg munisipaliteit in die Wes-Kaap se departemente van openbare veiligheid en ingenieursdienste ondersoek tans die beskikbaarheid van fondse vir die volgende boekjaar. Dit is om self verantwoordelikheid te neem vir die skoonmaak van die Bergrivier. Woordvoerder Keegan Gerse sê waterwee benodig deurlopende plantegroei herstel en die verwydering van sluk om die rivier se gesondheid te herstel en te keer dat oewers nie oorstroom en omliggende gebiede raak nie. En die Wes-Kaapse onderwysdepartement het 'n graad 10 leerder geskors na die dood van 'n medeleerder by die Bellville Suid Hoërskool in Kaapstad. Die leerder is verlede week in die hospitaal dood nadat hy na bewering in 'n klaskamer aangerand is na 'n poging tot selfoondiefstal. Bronak Hammond van die departement sê tigstappe sal volg terwyl ondersoeke na die omstandighede rondom die voorval voortduur wat ook deur die polisie as 'n moordsaak ondersoek word. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za die hoofnuus volg om 12.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantis.co.za.
2: Wil jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021 872 7733. Streng gekeerde voertuie, van te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantis.co.za.
3: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
4: Bok Radio Verkeer.
5: Dis 27 minute voor 12 in die oggend. Niks nuwe verkeersnuus vir jou nie. Kan jy dit oorvertel? Daar is net daai een wat ek vir nou so uur terug vir jou gegee het van die motorfietsongeluk by die Hoofstraat en Lourens Rivier weg in die Strand. Nooddienste en wegsleepdienste wat daar was. Ek het nog niks verder gehoor nie. Maar baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts, ook aan Auto Investments Parel, en as jy van vir my enige nuus deurstuur, stuur dit vir my na 074-2099, dan is jy my oor op die pad.
4: Bok Radio Verkeer.
6: Lekker lach
4: op 'n donderdag.
6: Dis nou op Bok Radio.
5: Dis lekker lag op 'n donderdag en ek het vir jou nog 'n lekker enetjie. Dit wys net vir jou, jy moet nie altyd moeilikheid soek so vinnig nie.
7: Hier's nog enetjie, so skraal cowboytjie kom hou nou by die kroeg sel, hy maak sy perd vas en hy stap in en hy bestel vir hom so 'n paar drankies en hy drink en toe hy buite kom, toe sien hy maar sy perd is pink geverf. Hy vlieg in die bar in en hy vra vir die mense, "Jus, wie het my perd pink geverf?" Hier staan so 'n groot cowboy op met 2 revolvers aan sy sye. Hy sê, "Ek, en waarvan?" Hy sê, "Nee, ek wil net vir jou gesê, die eerste kout is droog, jy kan met die tweede ene kom opsit."

0: Dis Tamlyn Wessels vir jou, Bok Radio, Bok TV. Nou, hierdie winter is die perfekte tyd om op te gradeer. Kry die splinternuwe Polo Vivo 1.4 van Barron's Volkswagen met ongelooflike extras vir net R2,999. R2,999 per maand. Dit benodig slegs 10% deposito en geen deposito finansieringsopsies is ook beskikbaar. Maak hierdie winter die pad joune. Besoek Barron's, Belville en Eenstad, Tukai of Kaapstad en ontdek waarom slim bestuurders Barron's kies. Barron's, die Volkswagen mense.
1: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Lay's potato chips 120 grams, any two for 42 rand. Bacomo Wheatbix 900 grams for $52.99. And Lancewood Gouda or cheddar cheese 900 grams for $129.99 each. Valid until 21 June, only at Checkers.
2: As Annette approaches the big 4-0, there's a developing wrinkle for every element of her success. The hard work in her dream career, the values she's instilled in her children, and the cherished friendships. Nothing's held her back to date, and neither will her wrinkles. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
3: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Dis donderdag en dis weer tyd vir ons wynmeester en koskenner Benny Howard.
4: Middag Frans en middag aan ons luisteraars. Nou die uitslaag van die Investec Trophy Wine Show is verlede week bekend gemaak. En die kompetisie is nou al 25 jaar oud en het een baie groot rol gespeel om die kwaliteit van Suid-Afrikaanse wyn en individue en spanne daar agter uit te lig. Daar was hierdie jaar 650 inskrywings. Nou die beoordelingspaneel wat gelei word deur die baie bekende wynpersoonlikheid Michael Frijon het ook 3 internationale beoordelaars en 7 Suid-Afrikaners by mekaar gebring. Onder hulle was Os Clark, Heidi Mackinnon, wat een Master of Wine is, en Kenichi Ohashi, ook een Master of Wine. Saam met Cathy van Sail, Heidi Dumini, Christian Eads, Malo Lambert, Mandla Matonzi, J.D. Pretorius en Kyle Davids. Nou, die kampioen wijnmaker van die jaar, wat verlede jaar vir die eerste keer ingestel is, verjaarse wenner van die Investec trofee vir hierdie wijnmaker van vooruitsigte van wonderlike wijn, is vir die mees bekroonde wijne van die competitie toegekend aan Jean-André Brouwerre van Diemersdal Wijnlandgoed in Durbanville. Hy het weggestap met 9 silver medailles, 3 goues vir die Private Collection 2001, Syrah 2023 en die Journal Pinotage 2023. En dan ook nog 2 trofees vir die Diemersdal Greener Veldliner 2024 en die Journal Sauvignon Blanc 2021 in die museumklas. Een nieuwe trofee is vir jaar bekendgestel ter ere van die oorlede John Scotness, die kunstenaar en ambagsman wat die competitiese trofees van die begin af ontwerp het. Dit sal nou jaarliks aan die producent met die hoogste telling vir 'n versnit wijn, rooi of wit, oorhandig word. In hierdie jaar, eerste wenner dan van die John Scotness trofee is die Swartwater Estate rooi versnit, wat ook die wenner is van die trofee vir die beste roundstyl rooi versnit wijn. Nou Michael Frijon sê in sy kommentaar hieroor dat dit 'n besonder bevredigende kenmerk van verjaarse resultate is dat die verspreiding van trofees en medaljes oor baie wye reeks klasse is wat hulle nog ooit van tevore gesien het, as ook meer goue medaljewenners as gewoonlik in die hoofkategorie. Nou kom ons kyk gou 'n bietjie na die ander trofee wenners. Die Harold Eads trofee vir die beste Chenin Blanc was ook die wenner wat toegekend is aan die Investec trofee vir die beste witwyn en ook die trofee vir die beste premium wyn, en dit was Cederberg 5 Generations Chenin Blanc 2024. Dan die beste Cabernet Sauvignon trofee is toegekend aan Delergraaf landgoed met hulle Cabernet Sauvignon Reserve 2022, wat ook die trofee gekry het van die internationale beoordelaars en ook die beste rooi wyn op die skou was vir jaar. Nou ja, die ander manne en dames wat weggestap het met trofees is Cavalli se Chardonnay 25, Alle Bleu Old Wine Sinsou 2025. Die beste waarde goue medalje wenner was Nederburg se Wine Masters Shiraz 2024 en dan Regina Locca by Ricky de Bridge Semillon 25. Deller Graaf se Cape Vintage 2023, Diemersdal se Greener Veldliner 2024, Grainbeck Method Cup Classic Blanc de Blanc 2020, Kloofenburg Uitfeed 2024 Wit Versnit, die Neil Ellis, the Left Bank Cabernet Sauvignon Merlot Bordeaux versnit 2021, en die beste pinotage was Bellingham the Bernard Series Bush Wine 2023. Bosendal Suzanne Semillon versnit 2024, die Hermanus Pietersfontein Sondagskloof Sauvignon Blanc 24, Nicolas van Bosendal, dit is hulle rooi versnit wijn 2023, Paul Kluwer, Landgoed Pinot Noir 2024, Staak Conde se Monkstone Chenin Blanc organiese wijn 2025, Boland Kelder Reserve Cape Blend 24. En dan was daar trofees vir die beste museumklas wyne, Nederburg se Wine Masters Noble Late Harvest 2018, Hoëplaas Cape Vintage Reserve 2016, Diemersdal The Journal Sauvignon Blanc 2021, Leeuwenkuil Grenache Blanc 2016, Lormoras en Private Cuvée Cap Classic 2017 van Antonie Rupert en die Bosendal Appellation Series Elgin Pinot Noir 2025. Baie geluk aan al hierdie wenners van verjaar die 25ste jaar van die Investec Trophy Wine Show in Suid-Afrika. Groetes uit die Kaap, Frans, tot aanstaande week.
3: Baie dankie aan Benny Howard, al die pad daar uit die Kaap uit. Volgende donderdag is Benny weer terug saam met ons. My naam is Frans Swart, lekker kook tot môre.
0: Altyd lekker om wynsake te gesels op 'n donderdag saam met Benny Howard. En onthou, Frans Kook se resepte is op franskook.co.za. Nou kom ek vat jou terug na die jaar, wat was dit, 1987... Hierdie liedjie is vrygestel in maart daardie jaar. Ek gaan jou bietjie verlief maak. Dis U2 met With or Without You.

0: En as jy Friends gekyk het, weet jy hierdie liedjie het gespeel toe Ross vir Rachel verneek het en hy sê we were on a break en sy daar gesit in die vensterbank en die liedjie geluister oor die radio. Ja, ek weet alles van Friends. This With or Without You van U2 hier op Bok Radio Bok TV. Ek gaan vir jou groet, speel vir jou uit met iets van Bok van Blerk, Tyd om te trek. Ek hoop jy het 'n baie, baie lekker dag verder en dankie vir die saamgesels, saam kuier en saam musiek luister hier op my program. Ek is Lulu, kuier saam met jou tussen 10 en 12 elke weekdagoggend. Mooi dag vir jou. Bye bye.
1: Ek het jou nie verloor nie, maar wat het jou gewen? Jou paspoort op die tafel het my hier vasgepen. Jy sê daar kom 'n oorlog,

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: In die 12:00 nuus vanmiddag, parlement se regsdienste steun aanslagkomitee se teenkanting van Ramaphosa se aansoek, Kanadese toerist doodgeskiet in Kruger Wildtuin en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die parlement se kantoor vir grondwetlike en regsdienste sê die aanslagkomitee het goeie redes om president Cyril Ramaphosa se dringende hofaansoek teen te staan. Ramaphosa het dit gedoen om die aanslagproses te keer hangende hersiening van die artikel 8-9 verslag. Senior advokaat William Mokari glo die komitee kan onafhanklik en onpartydig voortgaan met hulle werk.
3: It seems to us that all what the committee is required to do is to gather evidence and evaluate it. Those who have the evidence will be called, their evidence will be scrutinized, the president will have an opportunity to controvert that evidence and also adduce his own evidence. So that way then the president's rights are not imperiled.
2: Die vakbond Kivusa het kommer uitgespreek oor die jongste inflasiesyfers. Die koers het verlede maand tot 4.5% geklim teenoor 4% in april. Dis die hoogste jaarlikse koers sedert Julie 2024. Die vakbond se president Mabletwe Sibai sê dit ontbloot die wrede logika van die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleid.
4: The union reject the slanderous insinuation of the Reserve Bank policy that workers are the architects of this crisis. We say they are its primary victims, bearing the full weight of corporate greed and state paralysis.
2: Forum for South Africa verwelkom die verwydering van John Steenhuisen as minister van landbou. Die aanleer John en Hill Lewis het gister 'n reeks kabinetveranderinge aangekondig. Dit sluit in dat Steenhuisen verskuif word na adjunkminister van Handel, Nywerheid en Mededinging, terwyl Willie Oukamp hom vervang. Voorsaalleier Tebogo Mashilompane sê Steenhuisen het Suid-Afrikaanse boere in die steek gelaat met sy hantering van die bekkenklouseer uitbraak. Hy sê die nuwe minister moet voorkeur gee aan siektebeheer, landbou biosekuriteit en ware grondhervorming versnel.
5: South Africa's agricultural sector is too important to be undermined by poor leadership. Farmers, both emerging and established, deserve competent governance, clear policy direction, and real support. FOSA will continue to hold all leaders accountable and fight for South Africa that works for all.
2: En 'n Kanadese toerist is gisteraand in die Kruger Wildtuin doodgeskiet. Die voorval het plaasgevind in 'n piknikgebied naby die Pabeni Hek wat deur 'n privaat operateur bedry word. Sandparke se woordvoerder JP Lou sê 'n privaat gids verbonde aan die operateur het na bewering per ongeluk 'n vuurwapen afgevuur wat die 69-jarige gas noodlottig getref het. Die slagoffer was deel van 'n groep wat buite die park oorgebly en slegs ingekom het vir 'n bosbraai. 'n Privaat onderneming met 'n geldige permit bedryf die gebied. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R18.82 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,303.10 per fynons en die prys van Brent olie $77.61 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,523. Ten slotte net vir die hoofnuus, parlement se regsdienste steun aanslagkomitee se teenkanting van Ramaphosa se aansoek. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 1 plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

Dis Devil Woman, Cliff Richards, jy is ingeskakel op Bok Radio 98.9, baie dankie en Lulu, het jou geselskap gehou tussen 10 en 12 vandag, is natuurlijk donderdag 18 juni, en as jy getrouwe Bok luisteraar is, dan sal jy weet het op een donderdag tussen 12 en 2, dan keir Dr. Nico saam met ons vir Diere Donderdag. Nou vandag is geen uitsondering nie, die enigste uitsondering vandag is dat Natisha nie hier gaan wees nie, sy het so klein breekie gevat, maar sy het vir my gister gekontak, en toe sê sy vir my sy mis die luisteraars en sy mis die atelier, so jy kan verseker wees, maandag is hy terug op haar pos. My naam is Stefan Vermaak en ek vir die verantwoordelikheid op myself om vir die volgende 2 ure seker te maak, jy kry net die beste musiek, wat ook al jy is. Maar voor dit wil ek jou uitnooi, as jy enige vraag het vir Dr. Nico, nou is jou geleentheid, stuur gerus vir my op 074-2009-89, ek gaan net so na 1 uur met hom gesels, so jy wil dit nie mis nie, ek gaan kyk of ek soveel as moontlik van julle vraag kan beantwoord, in die kort tydjie wat ons wel met hom gaan gesels, en dan vertel ek ook vir jou van 'n unieke Vadersdag geskenk, wat jou minder as R500 uit die sak sal jaag, jy wil daar nie, nie mis nie, maar eers voor dit het ek nog vir jou lekker musiek, Greenie Kie, van die Tuindwergies, as jy val.

0: Wil jy weet hoe die stad se tariewe en kortings vergelyk met die van ander groot metro's reg oor Suid-Afrika? Sluit by ons aan op donderdag 18 Junie om 6:00 die aand, dis nou vanaand, vir 'n insiggewende gesprek met die burgemeester van Stad Kaapstad, Gordon Heloos, terwyl ons die feite ontrafel, die vergelykings ondersoek en sommige van die vrae beantwoord wat die belangrikste is vir ons inwoners. Wees deel van die gesprek en bly ingelig, dis donderdag 18 Junie vanaand om 6:00, moet dit nie misloop nie.
1: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
2: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Hierdie naweek by Heroes Live is daar iets vir almal. Vrydag 19 Junie betree Zaan Sonnekus die verhoog met treffers soos Spoed, Gatvol en Oor Jou. Saterdag 20 Junie is het Elof se beurt om die dak af te blaas met gunstelinge soos Johnny Blow, Vlerke, Wit Blitz en Koue Kola. En Sondag 21 Junie vier ons Vadersdag saam met die legendariese Frank Opperman in sy treffer theaterstuk Reunie. Plus, 'n heerlike allegaartjie ete, koue bier en 'n spesiale geskenk vir elke pa. Bespreek nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
4: Bok Radio. Ook op die 4.

Alex Jordan met Happiness, jy is ingeskakel op jou beter alternatief. Ek staan vandag 'n bietjie en eintlik hierdie hele week vir Natisha tussen 12:00 en 2:00. Nou ek het vandag vir jou die perfekte Vadersdag geskenk gebring. Wel, ek dink so, dalk dink jy nie so nie. Ek gaan wel jou opinie daar vra. Maar hoor bietjie hierso. In 1980 het Dennis Hope die Verenigde Nasies se Outer Space Treaty van 1967 bestudeer. Dis nou die internasionale verdrag oor die buitenste ruimte en dit het gesê dat geen nasie of land eienaarskap oor die maan of enige ander planeet mag eis nie. Maar hy het wel ook opgemerk dat dit nie uitdruklik vir individue of privaat maatskappye verbied om dit te doen nie. Hy het toe 'n amptelike verklaring van eienaarskap vir die maan geskryf en het by die plaaslike regeringskantoor in San Francisco ingestuur en hy het ook afskrifte daarvan gemaak en het vir die Verenigde Nasies gestuur met 'n brief wat basies sê, as julle 'n probleem hiermee het, laat weet my. Nou niemand het vir hom laat weet nie en hy het dit gesien as goedkeuring vir sy eienaarskap en hy stig toe die maatskappy met die naam Lunar Embassy wat basies grond op die maan en ander planete ook verkoop. Nou hoe dit werk is, die kleinste stukkie grond wat jy by hulle kan koop is 1 akker. Nou 1 akker is omtrent gelykstaande aan 0.4 hektar en om het vir jou meer in perspektief te stel, dis so 4000 vierkante meter en ek het gaan uitwerk, dis min of meer die helfte van 'n rugbyveld. So as jy die helfte van 'n rugbyveld wil besit, dis die kleinste stukkie grond wat jy op die maan of op ander planete kan besit, dan is die 1 akker die kleinste wat jy kan koop. Nou prys, kom ons praat bietjie prys. Eintlik baie goedkoper as wat ek gedink het. Hy verkoop die maan en die ander planete tussen $25 en $30. Nou teen die huidige wisselkoers praat ons omtrent van so tussen $400 en $500 per akker. So vir $500 kry jy 'n halwe rugbyveld op die maan of op 'n ander planeet van jou keuse. En dan as jy die akker koop, dan kry jy 'n formele eiendomsbewys, 'n kaart wat vir jou presies wys waar op die maan jou stuk grond is en dan ook 'n kopie van die Lunar Embassy se eie grondwet. Ek wil jou graag uithoor. Ag, uitnooi eerder, gaan kyk 'n bietjie op hulle webwerf lunaembassy.com. Jy kan letterlik kies, ek het daarop gegaan, dan kan jy kies wat se planeet. Jy scroll so deur die planeet en ek wil die maan hê nie, ek wil Saturnus, ek soek vir Saturnus. Dan kan jy nou daar vir jou 'n klein akker gaan koop op hierdie. Jy sit bloot net jou, dit is binne 5 minute dan het jy dit. Jy sit net jou kaart besonderhede in met jou naam en daarna kry jy 'n PDF sertifikaat wat jou dan as die wettige eienaar van daai akker. Jy kan ook verskillende, jy kan ook sê hoeveel akkers jy wil koop. Jy hoef net 1 akker te koop nie, jy kan soveel koop as wat jy wil, maar die minimum is 1 en dan is jy die eienaar van daai stukkie grond op daai planeet. En dan het jy dit. Jy sit net jou kaart besonderhede in met jou naam en daarna kry jy 'n PDF sertifikaat wat jou dan as die wettige eienaar van daai akker. Jy kan ook verskillende, jy kan ook sê hoeveel akkers jy wil koop. Jy hoef net 1 akker te koop nie, jy kan soveel koop as wat jy wil, maar die minimum is 1 en dan is jy die eienaar van daardie stukkie grond op daai planeet. So maklik soos dit. Laat weet my

Of dink jy, ja, jy het my dalk 'n idee gegee vir 'n Vadersdag geskenk. Gesels saam op 0742200989. Net hierna vertel ek vir jou wat sê die internasionale regskenners hieroor, as ook hoeveel mense in die wêreld reeds 'n stuk van die maan gekoop het of van die ander planete. En dan gaan kyk ek ook bietjie wie's van die bekendste mense wat ook besluit het, hulle wil nie net die gras is groener aan die ander kant. Die gras is groener op die maan. Ek gaan vir jou nog een liedjie speel en dit gaan ons vat na die plaaslike nuus met Albertus Kotse of Marcus. As jy weet hoe kom ek om Marcus noem, dan is jy definitief 'n getroue bok luisteraar. Hierdie enetjie se naam is jou oë vertel die storie. Dis Willem van der Huyst en hy vat ons deur na die plaaslike nuus.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Die Wes-Kaapse bloeddiens doen opnuut 'n beroep op kampenaars om die geskenk van liefde te gee deur bloed te skenk. Enige persoon tussen 16 en 75 jaar oud wat 'n gesonde lewenstyl handhaf, kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk. Dit terwyl een skenking tot 3 lewens kan red. Die diens vra voornemende skenkers om so gou moontlik hul naaste bloedkliniek te besoek. In die Good Party sê die Drakenstein munisipaliteit in die Wes-Kaap se departemente van openbare veiligheid en ingenieursdienste ondersoek tans die beskikbaarheid van fondse vir die volgende boekjaar. Dit is om self verantwoordelikheid te neem

0: vir die skoonmaak van die bergrivier. Woordvoerder Keegan Gerse sê water weer benodig deurlopende plantegroei herstel en die verwydering van sluk om die rivier se gesondheid te herstel en te keer dat oewers nie oorstroom nie en omliggende gebiede geraak word nie. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 1.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za. Otonantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na otonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by otonantis.co.za.
2: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: 98.9 FM Bok Radio.

is Dion Groot vir jou met Toonstoot, ja nee, die Suid-Afrikaanse kunstenaars is daarom baie kreatief as hulle dans beskryf. Die een is besig om tone te stoot en die ander een is besig om yskaste te skuif. Nou ja, as jy nou eers was ingeskakel het, ons gesels vandag so bietjie oor kreatiewe Vadersdag geskenke en toe noem ek vir jou van 'n man wat besluit het, hy neem sommer die reg in sy eie hande en hy besluit hy kan die maan en die ander planete verkoop en jy kan dit koop vir so min as R500 wat ek dink nog 'n oulike Vadersdag geskenk kan maak. En ek het vir jou gevra, wat denk jy daarvan? Is dit 'n geldmaak story? Of is dit eintlik ietsie ouliks? Nou, iemand het vir my gesê, wat gaan jou eiendomsbelasting en versekering op baie akkertjies wees? Ja, 100%. Nee, hulle vang jy seker so en dan begin die levies kom. En dan begin die rates en taxes kom en al hierdie klas van ding. Hy het ook vir my gevra, hoe gemaak is die alien, as die aliens daar op jou akkertjie begin rondbeweeg? Ja, men sal seker maar sekuriteit en al die klas van goedjies ook in ag moet neem, so die R500 raak dalk baie vinniger, of baie vinnig, baie meer. Dan het ek, ja, stuur maar vir my, Marianne, ja, stuur maar vir my jou naam by, dan kan ek weet van wie af het kom, sy sê, oh my word, waar gaan ons heen? As ons nou die maan wou, as die liewe vader mens op die maan wou gehad het, dan sou ons daar gesit het. Sy sê ook vir my, Stefan, kom ek en jy gaan, dan deel ons sommer maar Tafelberg ook op en ons verkoop het en dan kan ons vinnig aftree. Gaan doen vir ons naam versing, kyk of mens kan, dalk mag 'n privaat maatskappy of 'n individu dit besit, dan kan ons dit doen. Koos kyk bietjie, wie is dit gewees? Rakku Du Plessis, hy sê vir my, vir Pluto klink vir hom na 'n bargain vir ongeveer R4 miljoen. Ek stem nog om jou saam, jy kan nie eers twee slaapkamer huis en seepunt koop nie. Maar jy kan Pluto koop, hoe oulik klink dit? ja, ek is ook bietjie bekommerd oor die aliens daar op my akkertjie. Ek is nie seker of ek gemaklik is daarmee nie. Maar ek het ook vir jou gesê, ons gaan so bietjie kyk wat sê die regskenners hier oor en of jy nou werklik is die gedeelte van die maan besit. Nou, alhoewel die stichter, ek het nou ook sy naam gesê, is Dennis Hope, glo dat sy aanspraak wettig is, stem internationale regkenners nie saam nie. Die wetlike konsensus is dat aangesien geen land die maan mag besit nie, mag geen landse howe ook eienaarskap daarvan aan 'n individu toeken of beskerm nie. So die sertifikaat wat jy kry, is bloot 'n Lunar Embassy sertifikaat. Nou ek sê weer vir jou, gaan kyk daar op hulle website as jy my nie glo nie, dit is regtig. So dit het dus geen ware regsgeldigheid nie, maar jy koop basies net 'n lekker storie en 'n lekker sertifikaat en 'n novelty gift, soos 'n Engelsman sal sê. Nou jy mag dalk dink dat niemand hierdie sal koop nie en dat dit net geld maak stories is, maar kom ek sê 'n bietjie vir jou. Meer as 6 miljoen mense van byna elke land op aarde het al 'n stukkie van die maan deur hom gekoop. Ja, soos jy gedink hier is net 'n geldmaak storie? As mense wat dit doen. Dit sluit ook bekendes in wat al gedoen het. Tom Cruise besit 'n stukkie van die maan, so ook Tom Hanks, Clint Eastwood en selfs 3 voormalige Amerikaanse presidente, Jimmy Carter, Ronald Reagan en George W. Bush. Nou wil ek nie weet, dalk het hulle iets geweet wat ons nie geweet het nie. Wat dink jy aan, nie? Ons het nou gedink Bitcoin is nou 'n goeie geleentheid te klomp jare terug toe dit begin het. Maar wat as ons ewe skielik regtig maklik dalk kry Elon 'n goeie plan en dan kan ons vinnig by die maan uit en terug kry en dan gaan daai akkertjie wat jou R500 gekos het definitief baie meer kos. So dalk is dit nog 'n belegging ook. Laat weet my bietjie wat jy hiervan dink. Sal jy vir jou 'n akker koop daar op die maan of op enige ander planete? En as jy nie daarvan hou nie, laat weet vir my, wat is jou Vadersdag geskenk dan? Ja, jy kan saam met my gesels op 074-2009-989. En na hierdie story het ek een van hulle nodig. Dis 'n dubbel vir die DJ, Kerderen en Snotkop.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Ook radio, hoofdtrekker.
2: Het is nou 1:00 in die nuus vanmiddag. Parlementsregsdienste steun aanklagskomitee. Kanadese toerist doodgeskiet in Creerwiltuin en die geldsaak.
1: Ook radio, nuus.
2: Goeiemiddag. Die parlementse kantoor vir grondwetlike en regsdienste sê die aanklagkomitee het goeie redes om president Cyril Ramaphosa se dringende hofaansoek teen te staan. Ramaphosa het dit gedoen om die aanklagproses te keer hangende hersiening van die artikel 89 verslag. Senior advokaat William Mokari glo die komitee kan onafhanklik en onpartydig voortgaan met hulle werk.
3: It seems to us that all what the committee is required to do is to gather evidence and evaluate it. Those who have the evidence will be called, their evidence will be scrutinized, the president will have an opportunity to controvert that evidence and also adduce his own evidence. So that way then the president's rights are not imperiled.
2: Kibosai het kommer uitgespreek oor die jongste inflasiesyfers. Die koers het verlede maand tot 4.5% geklim teenoor 4% in april. Dis die hoogste jaarlikse koers sedert Julie 2024. Die vakbond se president Mametwe Sibe sê dit ontbloot die wrede logika van die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetaire beleid.
4: The union reject the slanderous insinuation of the Reserve Bank policy that workers are the architects of this crisis. We see they are its primary victims bearing the full weight of corporate greed and state paralysis.
2: Forum for South Africa verwelkom die verwydering van John Steenhuisen as minister van landbou. Die aanleier Jordan Hill-Lewis het gister 'n reeks kabinetveranderinge aangekondig. Dit sluit in dat Steenhuisen verskuif word na die jonkminister van handel, nywerheid en mededinging, terwyl Willie Oukamp hom vervang. Voorsaanleier Tebogo Mashilompane sê Steenhuisen het Suid-Afrikaanse boere in die steek gelaat met sy hantering van die bek- en klauseer uitbraak. Hy sê die nuwe minister moet voorkeur gee aan siektebeheer, landbou, biosekuriteit en ware grondhervorming versnel. En Apple se uittredende uitvoerende hoof Tim Cook sê prysstygings in die produklyn is nou onvermydelik weens stygende geheue en bergingskaartkoste. Die oplewing in kunsmatige intelligensie en ontwrigting in die wêreldwye heliumvoorraad weens konflik in die Midde-Ooste het prysstygings in geheuekaarte veroorsaak. Helium is 'n noodsaaklike gas in die vervaardiging van halfgeleiers. Cook het aan Wall Street Journal gesê, daar is tans minder voorraad terwyl die vraag na die toestelle hoog is. Hy sê die onderneming het probeer om kliënte te beskerm, maar die situasie het onvolhoubaar geword. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R18.82 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,303.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $77.61 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,523. Ten slotte net vir die hoofnuus, parlement se regsdienste steun aanklagkomitee se teenkanting van Ramaphosa se versoek. Daarom hier die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
5: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familie-georiënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
8: You have family. When you buy a King Cars,
9: word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
8: You have family when you buy a King Cars.
10: Die Beder Alternatief.

0: Kalfoet kind, Janito Du Plessis en Franja, dit is nou 3:10, wat beteken dit is tyd vir diere donderdag. Dr. Nico kon ongelukkig nie vandag in die ateljee saam met my gekuier het nie, want die man is besig om diere lewens te red waar ook al hy gaan, maar ek kon hom daarom oortuig om vir so rukkie saam met ons te gesels. Goeiemôre, dokter.
1: Hoi, goeiemôre Stefan, hoe gaan nou met julle en met die luisteraars?
0: Lekker, dankie, dit is nou die eerste keer wat ek en jy bietjie saam gesels, so ek is baie opgewonde vir vandag.
1: Nee, ek self, Natisha het net goeie goedjies gehad om jou te sê, en ek dink op die luisteraars jou lekker geniet vandag, ja, ek is happy om met die te wees saam met jou.
0: Fantasties. Nou, ek het vandagse program, het ek vir ons 'n kombinasie van persoonlike vraaggoedjies wat ek oorgewonder het, en dan wat natuurlik wat die luisteraars vir ons ingestuur het. So kom ons val sommer dadelijk weg met die eerste besprekingspunt vandag, en dis natuurlik, dis nou winter, wat beteken die diere kry 'n bietjie kouer, ons kry 'n bietjie kouer, en dan laat mens maar so 'n bietjie van die reels gaan, en jy laat die hond so af en toe onder die kombers in of op die bed lê. Laat weet ons gou, is dit regtig so erg as jou hond of kat saam met jou op die bed of in die bed slaap? En kom ons sê nou, jy is fliks. Kom ons sê nou, jy was 2 of 3 keer 'n dag, 'n week jou beddegoed. Wat is jou mening hieroor?
1: Ok, so hier is my ding, want daar is 2 maniere, om twee lense waaruit mens hierdie moet kyk. En die ene is, wat ek altyd noem, dieregesondheid en mensgesondheid, maar dan ook die familiedinamika.
0: Okay. Nee,
1: en nou ek het sien is die volgende. Jy, as jy nou rarig met een pure medische oogpunt daar moet kyk, is dit nie eintlik een goeie idee vir jou diere om saam met jou in die bed te wees nie. Hoekom is man uit van die selle dier, is hulle bols nie elke dag in die tanden nie, hulle bad nie elke dag nie, hulle loop op die grond, hulle trap in goed, jy weet so, hulle is in die ring, kan ons amper eintlik sê, fail, hulle is, jy weet, as ons in een medische oogpunt daarna kyk. Okay. Dit is nie goed vir jou nie, want hulle kan natuurlik siektes dra en so, maar dan kan jy uit die ander oog van daai daarna kyk en sê, hulle is deel van die familie. As jou kind siek is en snotterig is, hou jy jou afstand van jou kind, want gruis, dit is snotterig en dit is nie goed vir my nie, of is dit juist dan wanneer jy by hulle sit en vir hulle aandag en liefde en so gee.
0: Ek hou daarvan, dit is eerlik, dit is een lekker manier om aan te dink.
1: Ja, en ek voel diere is totaal en al afhankelijk van jou. Een dier kan nie na hulle self kyk, nie in vandagse tyd nie. Soveel as mense altyd wil sê, diere is, honde is wolwe en katte is wild, is hulle nie. Hulle is die eindelijk nie. Hoe ek dan is, hulle, my diere is deel van my familie, en my familie slaap saam met my in die bed, of tenminste op die bank of so. So dis hoe ek daarna kyk, en ek mense aanbeveel om daarna te kyk, maar dit is ook nie te sê, dis die rechte nie, want mense wil nie diere in die huis heen nie, en dit is totally fine.
0: Dis eindelijk sommer my volgende vraag, ons het nou gepraat oor in die slaapkamer, maar ek het groot geword waar honde buiten was, ons het in een lekker groot erf groot geword, so hy het genoeg plek gehad om te hardloop, maar deesdae is binnen honde een baie algemene verskynsel, myne hardloop rond enige plek in die huis. Geld dit vir net, jy weet, oor die algemene in die huis ook?
1: Ek sal sê, so, dit is seker bietjie anders, ek dink tot 'n mate, om buiten te wees, is allemaal meer modder, grond, bakterie, soke goeders wat hulle intrap, maar in die huid is hulle half meer in jou spasie, jy weet, as al bakterie op die grond is, is dit jou bakterie, jy weet, dat type ding, maar, daar was, die interessante, wat ek nie nou genoem het nie, van die verskil tussen binnen en buiten was, hulle het so groot studie gedoen in kinders, wat hulle eintlik bewys het, kinders wat in plaaslike gebiede groot word, en in grond specifiek grootgestel was, het tot en met 40% tot 60% beter immuniteit as volwassenes gehad, as kinders wat in stede groot geword het, of selfs kinders wat in stedelike gebiede groot geword het, en nog steeds in grond gespeel het. Die grondkwaliteit in die stad was nie so divers, soos die op die platteland.
0: So, dis interessant.
1: Ons kan daai selfde aanname maak vir diere. Jy beteken net, hulle immuniteite is al bietjie slechter as hulle binnen speel en so, maar ek voel nog steeds, ons is in 'n era wat jou honde en jou leefstyl moet hand in hand gaan. En daar is nie een ding van, dis reg en dis verkeerd nie, want jy koort ons nuance, jy koort die nuance, dan wat is jou leefstyl, wat is type hond het jy, wat is type mens is jy, en mens moet na die aspek kyk, en dit is iets wat ek elke dag met mense moet gesels in die konsultasiekamer.
0: Ja, ons gesels nou juist waar jy het nou genoem dat jou diere absoluut, jy weet, deel van jou familie is en amper jou kinders is. Nou kan dit ongezond wees as een mens te veel jou kind soos een dier, of jy eerder jou dier soos kind behandel, dit is seker ook ongezond as jy jou kind soos een dier behandel, aan die kant toe om ook. Maar, kan dit ongezond wees as mens as mens hond te veel.
1: Ek dink om jou kind se hond te behandel, ek daar moet jy 'n bietjie waar hang vir jou hond is, ja. Maar weet jy, ek gaan sê ek dink is ook seker nou up vir debat. Dit is party mense wat nou seker neer kyk op mense wat hulle honde in prams rondstoot en dink jy dis 'n bietjie te veel, of party mense wat bereid is om hulle honde op 'n vliegtuig te sit en saam met hulle oor see te vlieg, dis te veel. Ek dink weer of my as iemand mense vir my vra dit, wat dink ek is te veel, sê ek altyd vir hulle, hoe lank is 'n stukkie tou?
0: Ja.
1: Jy weet nie, want wat is te veel vir jou is dalk heeltemal te min vir iemand anders. My manier wat ek daaraan dink is die volgende, en almal gaan dit verskillend interpreteer, maar hulle word vir ons vir so kort tyd geleen hier op aarde. En as jy die vermoë het om hulle te bederf en jy wil hulle soos 'n baba of soos 'n kind hanteer, dan sit jou volste reg.
0: Eerder dit is waar die hond afgeskeep word of nie genoeg liefde kry nie. So ja, ek stem saam met jou.
1: Ja, daar's soveel diere daar buite wat in die aande jy weet, buite op 'n koue concrete slab slaap en niks liefde kry nie. So as daar 'n ander persoon is wat hulle hond in 'n pram wil dra, amazing. Well done. Lucky die hond.
0: Right. Dan die volgende een is wat 'n luisteraar ingestuur het, en ek wil my persoonlike opinie ook met jou hieroor deel, en dit is kos. Nou, my kennis van wat se mens kos diere mag eet is regtig min. So vir daai rede het ek besluit my honde kry net die pille wat hulle gesê is hulle kan eet, en af en toe nat kos en af en toe 'n treat wat ek by 'n hondewinkel of 'n dierewinkel gaan koop. Maar die realiteit is dat ons is almal lief vir braai, en saam met 'n braai kom 'n choppie en 'n dit en 'n dat, en ek het ook gebly net by pille vir my eenvoudige rede. Ek hou nie daarvan, jy weet, as al gaste is en die honde bierel noodwendig van die tafel af nie, maar ten spyte van daai, kom ons vat daai eers weg. Geef ons bietjie die risiko daarin. Wat moet 'n hond glad nie van die tafel af eet nie?
1: So hier gaan ek baie uit 'n mediese oogpunt uit praat. Daar's baie goed wat ons almal eintlik moet weet is giftig vir diere. Jy weet, goeie soos eie is uit, druiwe is uit, sjokolade is uit. Jy weet, daai goed is, en ek sal weet, daar is mense wat sê, maar my hond eet dan baie keer 'n blokkie sjokolade by my, en sê, maar dan sê ek ook mense, maar jy vat daai risiko dan op jouself, né? En ek het al geel vir jare lank my hond om die potte en panne uit te lek, en daar's eie in, en hulle het nog nooit iets mekeer nie. Dis great, maar ek kan nie vir jou sê jy kan dit doen en dan gebeur daar iets nie, en dan kan jy vir my kom sê, maar jy het gesê ek kan dit doen. Jy weet, maar van die ek daar voel, is die enigste wat jy eintlik maar wil vermy. Dit is nou baie hypocritical, en dit kom nou van iemand af wat sy honde ook vol bederf het, groot hulle nie veronderstel is om te kry nie. So ek gaan nou sê, do as I say, don't do as I do.
0: Okay.
1: En dis basies die goede potensieel probleme veroorsaak. Bene, ek weet baie controversial, en mense gee al jare lang bene vir hulle honde, so, maar die risiko is net daar, en ons sien dit so gereeld. Obstruksies, perforasies, gebreekte tande, stukke bene wat in honde se kele vassit, konstipasie, en dis net bene.
0: Ja.
1: En dan beweeg ons in ander goeters in, soos baie vetterige en ryk kosse wat maag omgekrap kan veroorsaak, pankreatitis wat 'n dodelike siekte kan wees in sekere honde. Jy kan sekere hormonale probleme ontwikkel oor tyd met te vetterige kosse. Diabetes, met diere en honde en katte kan diabetes kry. En dis iets wat ons soos in proportioneel of eksponensieel meer sien in die afgelope 5 tot 10 jaar as ooit van tevore. Maar dit, soos jy sê, dis omdat jy denk van diere is nou deel van die familie. Diere eet nie, in die ou dae het die honde sommer party dan nie eens kos gekry nie, want dit is 'n hond, maar dit sal fyn wees, jy weet. Nou is dit die hond eet nie, sy pelle is dan nie eet lekker, en is nie, of my kat eet nie sy kos, is dan nie eet sag by is nie.
0: Ja, my honde is, hulle manipuleer my.
1: En ag man, my vrou spot so, ek val sommer heeltemal daarvoor, man. Hulle hoef nie eens hard te probeer om my te manipuleer nie, hulle kom al mee weg. Maar die groot ding wat jy mense moet vermy is, dink aan as jy vir jou hond iets gee, kan hierdie skade veroorsaak, jy weet, soos ek sê, bene en so. En as jy luister nou besluit hulle wil dit gee, of hulle gee dit al jare, hulle het nog altyd jare lank vir hulle honde bene gegee, dis reg, dan jy kan dit gee, maar weet maar
0: die
1: net,
0: onus leef jou, die risiko leef by jou, ja.
1: Ja, ek gaan ongelukkig nie vir jou later kan sê, I told you so nie, maar ons sal maar net jy weet, dit is my sê my net, I shame, jammer om te hoor, kom ons maak het reg, jy weet, ja.
0: Dan is daar 'n ander besprekingspunt wat ek wel wil aanraak, nou, hier is eindelijk so controversieel, dat as ons om begin, gaan ek en jy die heel dag daar kan praat, en ek is seker die luisteraars gaan allemaal hulle opinie daar wil gee, maar ek wil net gauw by jou hoor, rescue hond teenoor 'n hond by 'n teeler aankoop. Wat is jou opinie en kom ons gesels net vinnig daar, want ek weet baie mense is baie erg op 'n hond, jy weet, moet nie koop nie, en ander is, jy weet, maar gesels ons uit 'n professionele opinie, waarna kyk ons?
1: Ek het baie sterk opinies oor dit, en jy sê, dit gaan controversieus, en ek gaan ook 'n paar luisteraars omkrap, en mense gaan ook nie met my saamstem nie, maar dit is toch die realiteit van die saak, iemand wat in die industrie is.
0: Ja.
1: Die realiteit van 'n teler is, jy moet geregistreer wees volgens het Afrikaanse wet om 'n teler te wees, en dit beteken, jy moet sekere standaarde aan voldoen. En die realiteit is, 9 uit 10 mense is nie geregistreerde telers nie, maar hulle dink hulle is. Of hulle tree op soos mense, wat hulle praat met jou, asof hulle jare se ondervinding het, en hulle doen alles reg, en jy kan vir hulle niks vertel nie, en hulle jy al hierdie goeders, maar hulle is nie eers geregistreerde telers op die Suid-Afrikaanse raad, jy weet, van telers nie. So hulle is al klaar besig om onwettig op te tree, en ons spot altijd en sê, daar is niemand dat beter weet as 'n teler nie. Jy weet, dit is al die veerte wat nie graad het nie, telers geword, want hulle allemaal het, ja, en baie keer, daar is van hulle wat amazing is, en ek het al baie lekker saam met telers gewerk, en mense wat rarig die regte goed sê, en wat, jy weet, so dit is ook so, maar in vandagse tyd, mense weet dat ander mense is bereid om baie geld te betaal vir 'n nice hond of 'n nice kat. Hulle weet dit. So dit beteken hulle gaan ongelukkig money talks. So hulle gaan 'n hond of 'n kat teel nie met die beste intensies nie om hulle te verkoop vir geld.
0: Ja, is uit die aard van die saak vir hulle besigheid. Hulle kyk nie noodwendig na dieselfde manier as wat jy na die hond gaan kyk as jy hom het nie.
1: Ja, en die ding is, hulle mag tot die oppervlakkige goed kyk en sê, ek is baie lief vir my honde eet goed, my honde is skoon, en dit is amazing, maar het jy verder gekyk, het jy honde goeie gene, het jy seker gemaak, jy honde dra nie slegte genetika of slegte siektes oor nie, jy weet, teel jy een ethiese hond of een kat, jy weet, jy kry worshonde, wil double-dappled worshonde, mense leke wat nie weet, wat of jy nie dink, is een fantastische hond, hy is prachtig, hy het die mooiste kolle en blauw oë, maar die honde het soveel probleme. Die klassieke voorbeeld is French Bulldogs en English Bulldogs. Hulle is eintlik fantastische honde, lieflike honde, maar die honde word met soveel probleme geteel, dat die realiteit is, die probleme word nie meer later die teler sin, dit word die eienaar sin en die veearts sin.
0: En die frustratie tussen. Ja.
1: En dan, wie gaan dit daarvan vat? Die veearts gaan dit moet hoor en sê, hoekom is my hond heel tyd siek, hoekom kry hy nie reg nie, maar die probleem was, die hond was verkeerd geteel van geboorte af.
0: Ja.
1: So ek het dis hoe ek voel oor meeste telers. Die meeste telers voel ek is besig om die wêreld te onreg te doen.
0: Is juist een luisteraar wat my gevra het, hulle wil graag kyk om 'n spesifieke breed hoentjie binnenkort aan te koop en hulle vraag aan jou was, waarna moet hulle uitkyk? Wat as hulle nou besluit, ons wil hierdie spesifieke breed hoentjie kry, ons gaan hem koop, net so ter afsluiting, waarna moet hulle kyk en waarna, wat is die rooi ligte om voor te kyk?
1: Kom ek sê vinnig iets sien aan een leid in die ding in, dit wil ek ook vir mense sê, jy het altyd die reg en die voorreg om te kan kies as jy 'n hond wil koop, net omdat die kennels vol is en die welfare se hokke vol is en die SPCA in die plek het nie, so dit nie 'n etiese verantwoordelikheid op jou om die diere te moet aanneem nie, want as baie mense wat ook op jou neerkyk en sê, hoekom het jy 'n hond gekoop, daar is soveel honde wat huise nodig het, jy weet, en dis
0: hoekom hierdie topic so controversial is, want ja, ek weet mense voel baie sterk oor al twee kante.
1: Ja, daar is baie kinders in weeshuise, maar dit is nie een verantwoordelikheid op ons allemaal kinders aan te neem. Jy weet, so, dit is baie jammer en dit is baie hartseer, dit is, maar dit is ook die kwaliteit van die wereld. En die ander ding is, om jou vraag te antwoord, nummer 1, as jy een hondjie wil koop van enige ras, weet wat jy jouself voor inlaat. Het jou huiswerk gedoen oor die ras? Wat is potentiële probleme? Wat is algemene goed dat mense oor kla? Jy weet, wat is die shortcomings van die ras en wat is die voordele van die ras? Nummer 2, vraag vir die teler as jy geregistreerd. As hulle sê hulle is, kan jy van die vraag, kan ek asjeblief jou KUSA, jou KISA, KUSA registratievorms kry. En al wat dit
0: is... Ja, dit is baie belangrijk, die KUSA, sê gaan geweer daar die registratievorms wat hulle kan aanvraag?
1: Die KUSA, so dit is die Kennel Union of South Africa, die KISA.
0: KISA, yes. Ok, so, so jy moet aanvraag vir die KISA certifikaat, sal jy dit wil
1: doen? Yes, en dit is die officiële beheerliggaam van telers in Suid-Afrika.
0: Hmm.
1: Nou, dit betek, jy moet volgens wet, moet jy een geregistreerde teler wees as jy met honde wil teel, maar jy het glipsies gebeur en is nou een moeilike ding om te bewys, maar vraag vir hulle KISA certifikaat.
0: Right.
1: Dan, as jy nou rarig of fancy wees, kan jy vir hulle vraag vir enige genetische toetsen of deegheid wat hulle voor getoetsen is ook extra, hulle vooral van die ouwers af, want dit is wat die gene vandaan.
0: Natuurlijk.
1: Sy vrou was die ouwers sy genetica toetsen en extra laas het toepasselik is. En dan die ander ding is, dan moet jy ook gaan sê, gaan kyk na die papies. Moet nie net die papie koop of hulle by die garage ontmoet by die papie nie. Sê wil na hulle huis te kom en jy gaan kyk onder wat sy omstandighede word die papies groot gemaakt. Hoe lyk die mama, hoe lyk die papa, hoe skoon is die mense sy huis, hoe lyk het daar waar die papies is, want die eerste paar weke van een papiese lewe bepaal die papiese gesondheid vir die rest van hulle lewe voor.
0: Dokter Nico, ons is ongelukkig hard op ons tyd so'n bietjie uit, ons is amper tyd hier vir die plaaslike nuus, maar ek wil vir jou verskriklik baie dankie sê vir die luisteraars en vrae, en sommer 'n paar persoonlike vrae wat ek ook daar ingegooi het. Dankie vir jou tyd. Ek glo jy sal weer volgende week terug wees in die ateljee donderdag saam met Natisha en dan vat julle diere donderdag weer verder. Dankie vir jou tyd. Ek wil
1: weer. Thanks vir jou man. Lekker dag vir almal.
0: Tot ziens. Dit was natuurlik diere donderdag met Dr. Nico de Pre gewees. As jy enige vrae het, stuur nog deur dan sal ek kyk of ek dit by hom kan uitkry. Ons gaan gou draai by die winkels maak. En dan sit amper tyd vir jou plaaslike nuus met Albertus Kotse.
2: Wees reg vir winter met Agrimark en bespaar op klere, verwarming, buitelewe en meer. Kry 20 kg Montego Karoo Errol droë hondekos nou slegs R1099. Spaar R200 en kry 'n gratis pakkie natkos. Verfris jou huis met 20 liter Agrimark Contractors Acrylic PVA teen slegs R399.99 en ontspan in die Waypoint sofa stoel vir net R1299. Geldig tot 27 Junie landwyd en aanlyn by agrimark.co.za. P&V's geld.
3: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Toch verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ortenantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Oop gemeenskapsprojek vra die gemeenskap om hulle te help met hulle winteruitreik program. Projekleier Wilinda Ford sê hulle benodig veral winteritems soos klere, komberse en nie bederfbare voedsel. Baba goedere, asook honde en katkos word ook benodig. Enige persoon wat kan help met 'n skenking kan die Hoopwinkel in Okavango Park, Brackenfell, besoek. En die Weskaapse bloeddiens doen opnuut 'n beroep op Kaapenaars om die geskenk van liefde te gee deur bloed te skenk. Enige persoon tussen 16 en 75 jaar oud wat 'n gesonde lewenstyl handhaf, kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk. Dit terwyl een skenking tot 3 lewens kan red. Die diens vra voornemende skenkers om so gou moontlik hul naaste bloedkliniek te besoek. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur ortenantis.co.za.
4: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ortenantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Ortenantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ortenantis.co.za of skakel 021 872 7733. Ortenantis, jy verdien die beste.
5: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
6: Hi there.
5: Sit aan die swembadpomp.
6: Sure.
5: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
6: I can do that.
5: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
7: Mary is simply exhausted. It's been a

0: Soos ek jou vroeër beloof het, net die beste musiek vandag hier op jou beter alternatief. Jy kuier saam met my Stefan Vermaak. Ek staan natuurlik in van Natisha wat so klein blaaskansie hierdie week gevat het. Ek gaan môre ook vir haar instaan en dan maandag is sy terug op haar pos. Dankie ook aan dokter Nico. Het was heerlik om met hom te gesels en uit 'n professionele oogpunt net so bietjie meer idee te kry van hoe ons diere moet hanteer, wat ons vir hulle kan gee om te eet en dis meer. Ons het ook 'n bietjie gesels oor Vadersdag geskenke. Ek het vir jou gevra of jy al gereed is vir Vadersdag hierdie naweek en of jou geskenk reg is en toe het ek ook vir jou 'n lekker idee gegee dat jy dalk vir jou pa 'n piknik op die maan kan koop. So laat weet vir my, ek het hier so 'n luisteraar wat vir my baie interessante vraag gevra het rondom hierdie koop van die planete. Kom ons hoor 'n bietjie.
1: Nou as mens nou 'n stuk grond koop daar op die maan, wat kan 'n mens plan daar? Het hy gesê, het hy grondmonsters geneem? Kan mens saai koring, canola, of is dit meer citrus wêreld, of appels, of pere, kan mens tafeldruiwe daar vestig? Hy kan nie net grond verkoop en nie sê wat 'n man haar kan maak nie.
0: Jy sla die spyker op die kop, meneer, ek stem heeltemal saam met jou, daar is nie genoeg inligting om te weet of hierdie 'n goeie koop gaan wees of nie. Jy kan my nog laat weet, 074-2000-989, gaan jy vir jou 'n stukkie maan of 'n stukkie planeet koop vir Vadersdag. Hierdie volgende liedjie wat ek vir jou speel, is ene wat laas week vrygestel is. Sy naam is Too Late en dis van Droomsyndroom en Bernice West. Net die beste musiek vir jou, soos ek beloof het, op jou beter alternatief, saam met my, Stefan Vermaak.

0: Wil jy weet hoe die stad se tariewe en kortings vergelyk met die van ander groot metro's reg oor Suid-Afrika? Sluit by ons aan op donderdag 18 Junie om 6:00 die aand, dis nou vanaand, vir 'n insiggewende gesprek met die burgemeester van Stad Kaapstad, Gordon Hill-Lewis, terwyl ons die feite ontrafel, die vergelykings ondersoek en sommige van die vrae beantwoord wat die belangrikste is vir ons inwoners. Wees deel van die gesprek en bly ingelig. Dis donderdag 18 Junie, dis vanaand om 6:00, moet dit nie misloop nie.
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

Dis die Stray Cats met Rock This Town. Dit is nou so 10 voor 2 wat beteken, dit is tyd vir my om te groet. Ek het heerlik saam met jou gekuier tussen 12 en 2, terwyl ek vir Natasha ingestaan het. As jy enige verkeersverslae het, stuur dit gerus vir ons na 074-2000-989. Hendrik Triple H deploy gaan jou geselskap hou van 2 uur tot 4 uur. Hy gaan seker maak, jy kom veilig by die huis uit. En dan wil ek jou graag uitnooi, as jy nog nie daarvan gehoor het nie. Hier by Bok Radio het ons Bok Radio vervolgverhaal, wat ons eksklusief uitspeel op Bok Radio op Sondag, met Sondagmiddag vermaak op my program. Ons speel hom so rondom 4 uur uit en ons trek al by episode 7. Nou as jy gereelde Bok luisteraar is, dan wil ek jou graag uitnooi, want toe ek om begin maak het, het ek paar van die omroepers nader getrek en gesê, hier is een paar rolletjies wat ek wil hê, julle moet kom help vertolk. Natasha, wie se program hierdie is, natuurlik, sy speel die rol van Leanne, en dan Marcus, wat vir ons die nuus gaan lees, om 2 uur, hy speel die rol van Marcus. Nou, ek wil jou graag uitnooi, gaan daar op die Bok Facebook, op die Facebookblad van Bok Radio, jy sal al die episodes daar sien, en dan sal jy Sondag op my program die 7de een kry, jy wil het nie mis nie, dis al van my kant af, ek gaan uitspeel met hierdie energie. Dis Elvis Blue, Kalahari Reen, en dan gaan ek ook vir jou speel, Janie by Kalmeer en Paint My Love van Michael Linsterok, wat jy na die nuus gaan vat. Van my kant af, mooi bly, mooi rein, cheers.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bok Radio, hoofdtrekker.
2: Het is nou 2:00 in die nuus vanmiddag. OVK vra kiesers om registrasie besonderhede by te werk tydens registrasie naweek. Parlement se regsdienste steun aanklaagkomitee en die geldsaake.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemiddag. Die uitvoerende hoof van die verkiesingskommissie, Saai Mamabolo, het alle stemgeregtigde kiesers gevra om hulle registrasie besonderhede by te werk tydens die spesiale kieserregistrasie naweek. Hy sê presiese kieser inligting sal verseker burgers word in die regte stemdistrik geplaas. Meer as 23.700 registrasiestasies sal saterdag en sondag vanaf 6:00 soggens tot 5:00 namiddag landwyd oop wees. Mamabolo het bevestig, alles is getoets en gereed om 'n gladde en toeganklike registrasieproses te ondersteun.
3: A stock of 39,000 voter management devices is available to service registration stations. These devices enable real-time citizen verification, accurate capture of voter details and seamless integration of registration data into the voter's roll.
2: Die parlementse kantoor vir grondwetlike en regsdienste sê die ambtsklagkomitee goeie redes om president Cyril Ramaphosa se dringende hofaansoek teen te staan. Ramaphosa het dit gedoen om die ambtsklagproses te keer hangende hersiening van die artikel 8-9 verslag. Senior advokaat William Mukhari glo die komitee kan onafhanklik en onpartydig voortgaan met hulle werk.
4: It seems to us that all what the committee is required to do is to gather evidence and evaluate it. Those who have the evidence will be called, their evidence will be scrutinized. The president will have an opportunity to controvert that evidence and also adduce his own evidence. So that way then the president's rights are not imperiled.
2: Givusa het kommer uitgespreek oor die jongste inflasiesyfers. Die koers het verlede maand tot 4.5% geklim teenoor 4% in April. Dit is die hoogste jaarlikse koers sedert Julie 2024. Die vakbond se president Mametlwe Sibe sê dit ontbloot die wrede logika van die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleid.
5: The union reject the slanderous insinuation of the Reserve Bank policy that workers are the architects of this crisis. We say they are its primary victims, bearing the full weight of corporate greed and state paralysis.
2: In Apple's uitredende uitvoerende hoof, Tim Cook, sê prysstygings in die produklyn is nou onvermydelik weens stygende geheue en bergingskaartkoste. Die oplewing in kunsmatige intelligensie en ontwrigting in die wêreldwye heliumvoorraad weens konflik in die Midde-Ooste het prysstygings in geheuekaarte veroorsaak. Helium is 'n noodsaaklike gas in die vervaardiging van halfgeleiers. Cook het aan Wall Street Journal gesê daar is tans minder voorraad terwyl die vraag na die toestelle hoog is. Hy sê die onderneming het probeer om kliënte te beskerm, maar die situasie het onvolhoubaar geword. Geldsake, die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R18.82 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,303, 10 cent per fyn ons, en die prys van Brent 3 olie, $77.61 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,523. Ten slotte net by die hoofnuus, OVK vra kiesers om registrasie besonderhede by te werk tydens registrasie naweek. Daarom hier die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

Walk Rowdy, dit is Kim Carnes met Crazy in the Night. 9 minute na 2, dankie vir jou Stefan Vermaak. Jy kry hom ook Sondag en natuurlik daar baie baie lekker radiodrama. Hy is wel morgen weer terug in Fanatisha 12 tot 2. Exclusief vir jou hier op Bok Radio 18 Juni 2026. Kom ons kyk gaan wat gaan aan in die wereld. President Masoud Pezeshkian van Iran het donderdag historiese ooreenkoms met Amerika verwelkom om die oorlog te beëindig en onderhandelinge oor 'n finale skikking te begin. Die dokument onderteken deur hom en die president van Amerika Donald Trump, sowel as Shehbaz Sharif, die premier van Pakistan, is saam met die boodskap gedeel. President Volodymyr Zelensky van Oekraïne het gesê die ewige hommeltuig aanvalle op Rusland vergelding is vir 'n aanval wat die eeue oue Pekeshk Lavra klooster in Kiev beskadig het. Zelensky het ook 'n beroep op Europa en Amerika gedoen om hul sanksies teen Rusland verder te verskerp. Hy woon donderdag in NAVO-beraad in Brussel by waar lugverdediging en anti-ballistiese missielstelsel op die agenda is. En Kaja Kallas, die Europese Uniese hoof van buitenlandse sake, sê dat die EU steeds verbind is tot 'n konstruktiewe verhouding met Israel. Dit volg nadat Gideon Saar, Israelse minister van buitenlandse sake, gesê het hy sny alle kontak met Kallas oor beweerde opmerkings waar tydens sy Israel met Suid-Afrika se vorige apartheidsregime vergelyk het. Dit is jou wêreld in 'n neutedop.

Penny het nie vandag vir ons 'n linker lopkrapper nie, want is die semi-finale been van ons Dad Jokes. Dis die Cherry Tygervlei gedryf deur die Halfway Groep Vadersdag kompetisie. So begin hulle vir my so lank instuur. Ons maak môre die 5 finaliste bekend. Indien jy nog nie weet waar dit gaan nie, elke dag op my program word een finalist gekies vir die dag se beste dad jokes. Dis daai kort grappies met die puns. Elke finalist se naam gaan dan in 'n trekking. Môre doen ek die trekking regstreeks op die lug. Ons kondig die wenners aan. Cherry Tygervlei op hulle beurt gaan ook 3 wenners kies. Ek gaan 2 wenners kies, hulle gaan 3 wenners kies. En ons maak in die totale 5 wenners op die lig bekend. Dit sal ook op sosiale media bekend gemaak word. So, gee pa se tank en sy grappies 'n hupstoot. Die Vadersdag vier ons die konings van flou grappies en legendariese pa humor. Die lag is gratis, die brandstof nie. Cherry Tygervlei. Nie te min, jy kan nog steeds incheck en loer, how are you, hoe gaan het goed, voor jy, hoe gaan het goed, nee, goed. So voor ons die dad joke stuur, check gauw in, laat weet van waar jy self in die wereld bevind. 074-2000-989, hartelijk goeiemiddag, jy is by die Triple H show, wat met trots aan jou gebring is, dier Cherry Tygervlei, gedryf dier die Halfway Groep, ek is Heinrich.

0: 22 daal 2 Bok Radio. Goeiemiddag, Jan Bloukaas met Vlug. Dit is Bok Radio, dankie vir die inchecks. 074-2000-989. Ons hoor gauw, gaan dit met jou, hallo daar.
1: Andrie, waar is die longkapranne van jou? Ek ken jy dan een kwaad vir jou. Checking in.
0: Dankie vir die incheck. Sy is nie kwaad nie. Sy het net verdwijn, dit is hoe dit gaan. Om een of ander rede. Ek word baie geghost deesdae. Onder andere deur Penny. Sy verdwijn het en dan hoor jy vir 'n week nie van haar nie en dan kom sy terug. So ek glo sy is om môre terug wees. Wie weet, you never know. Please pains. Ook vir geen rede nie. Dankie vir die incheck 074-2000-989. Ja, ek grap net, ons maak bietjie plek vir ons Cherry Tiger van hy Vadersdag competitie. Anders is het te tight. Maar jy kan nog steeds incheck. En jou dad joke stuur Jaku van 'n koue Parys checking in. Dankie vir die lekker muziek, mooi bly. Jy ook Jaku, waardeer dit opreg. Hey, Jolande Hewitt, hallo daar.
2: Hallo Heinrich, imagine jou maas skep vir jou pap in 'n bakkie en die bakkie ry weg.
0: Hou daar van, dad jokes, keep them coming.
3: Marag Triple H, Hendrik de Plooy, Grobbesdal, Popo, check again. Lekker bewolkies om geen vooruitsigte vir reën nie. Ons nou maar nie ons reënseisoen nie, as julle sinne. Dankie vir 'n great show en ek hoop dit gaan goed met jou.
0: Baie dankie. Ek hoop dit gaan goed met jou ook.
3: O ja, en wel dan met jou vraag oor die Pesh Mode. Ek is regtig beïndruk.
0: Baie dankie. Bietjie teleurgesteld in myself. Daar's een vraag. Come on man. Ons debatteer nog steeds daaroor want die liedjie Personal Jesus was vrygestel in 1989. Ek het gesê 88. Maar dit was tydens hulle Music for the Masses tour in Pasadena. Kort daarna, of in die tyd, is Personal Jesus vrygestel, maar is toe aanvanklik op die Violator album geplaas in 1990. So ek dink dit sal... So ja, die vrystelling van die liedjie is in 1998... Of 89 liever. Maar het wel bekendgemaakt op die album met... Of die album Violator. Debatable, maar ja... Dit is een lekker telling, dankie daarvoor. The winner takes it all.
4: Middag Heinrich, ons check net in. Ek hoop het gaan goed met jou en dat jylle warm is. Met ons gaan het goed en ons is baie, baie, baie warm. Niet te min, ons sien uit naar die naweek, wat ons net kan rustig wees.
0: Lekker.
4: Groete vir julle allemaal hier uit die boie warm Frankrijk uit, Sonja.
0: Baie dankie vir jou, lekker nog verder. Ons gaan nou by die dad jokes, ek kom Stefan.
5: Heinrich, goeiemiddag Stefan.
0: Hey.
5: Heinrich, net gegaan vir jou vraag, wat so dier het met een oog? Een halve hoender.
0: Wow, vanuit België, dankie daarvoor.
6: Maandag my vriend, hoe gaan dit?
0: Hallo.
6: Hoe het gaan goed? Luister die show, sê daar vir my meisje by die huis, en moet een lieflike dag hee, en ek sien haar so wiekie later vanavond.
0: Okay.
6: Groete Gerald de Boetje.
0: Daar sy Gerald, lekker, dankie vir jou, waardeer het oprecht. Daai Janet, dankie vir die incheks. Stereo dad jokes. Well, there-

0: Welcome to the Triple H Show on Block Radio. Let's go, baby!
1: Hendrik, baie dankie vir jou boodskap. Ek het geweet, ek gaan van jou hoor. Nee, so my aanvanklike antwoord was 1988 en dit was die tyd toe die Depeche Mode hulle Music for the Masses tour gehad het in Pasadena, ook die jaar daarna, 1989, om precies te wees, was die opname, die atelier opname van Personal Jesus in Augustus gedoen. Ek denk dit was teendeel die 12 Augustus 1989, maar die en vrygestel ook, maar die amptelike vrystelling was 1990 op die Violator album. Geweet ek gaan van jou hoor.
2: Versigtig, jy bestuur onder die invloed van
1: Jesus in Augustus gedoen. Ek denk dit was teendeel die 12 Augustus 1989, maar die en vrygestel ook, maar die amptelike vrystelling was 1990 op die Violator album. Geweet ek gaan van jou hoor.
2: Versigtig, jy bestuur onder die invloed van die Triple H Show met Heinrich Duplo.

0: Mr. van Stad Kaapstad, Jordan Hill Lewis, terwyl ons die feite ontrafel, die vergelykings ondersoek en sommige van die vrae beantwoord wat die belangrikste vir inwoners is. Wees deel van die gesprek, bly ingelig. Dis vanavond om 6, net vir jou hier op Bok Radio.
1: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmer ry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
2: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Hierdie naweek by Heroes Live is daar iets vir almal. Vrydag 19 Junie betree Zaan Sonnekus die verhoog met treffers so Spoed, Gatvol en Oor Jou. Saterdag 20 Junie is het Elof se beurt om die dak af te blaas met gunstelinge soos Johnny Blou, Vlerke, Wit Blitz en Koue Kola. En Sondag 21 Junie vier ons Vadersdag saam met die legendariese Frank Opperman in sy treffer theaterstuk Reunie. Plus, 'n heerlike allegaartjie ete, koue bier en 'n spesiale geskenk vir elke pa. Bespreek nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
4: Die Bok Radio, ateljee nommer 074-2000-989.
5: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
4: Bok Radio, plaaslike nuus.
6: Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Hoop gemeenskapsprojek vra die gemeenskap om hulle te help met hulle winteruitreikingsprogram. Projekleier Wilinda Ford sê hulle benodig veral winteritems soos klere, komberse en nie bederfbare voedsel. Baba goedere, asook honde en katkos word ook benodig. Enige persoon wat kan help met 'n skenking kan die hoopwinkel in Okavango Park, Brackenfell besoek. En die Weskaapse bloeddienst doen opnuut 'n beroep op Kaapenaars om die geskenk van liefde te gee deur bloed te skenk. Enige persoon tussen 16 en 75 wat 'n gesonde lewenstyl handhaf, kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk. Dit terwyl een skenking tot 3 lewens kan red. Die diens vra voornemende skenkers om so gou moontlik hulle naaste bloedkliniek te besoek. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
7: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur ontinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Ontinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys, gaan na ontinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Ontinantis is die plek vir jou. Ontinantis.co.za.
8: Is jy gereed vir die winter? Dit hoef nie 'n mistroostige tyd vir jou gesin te wees nie. Wees goed voorbereid met Lennon medisyne deur generasies vertrou. Lennon Cough Mixture beskikbaar in 3 geure en gunstelinge soos borstribbels, Turlington en Vitdosis. Ons wintermengsel verlig hoes, kroep, bronkietes simptome, verkoue en asma. Wees gereed vir die winter. Koop solank jou gunsteling mengsel Lennon wintermedisyne aan. Besoek lennon.co.za vir meer.
9: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester tegnisi, as ook internasionaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Bellville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen waren mense.
4: Buik vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.

0: Joe Black via hoor op Bok Radio. Surprise! Baie dankie Belinda en jou span en baie dankie aan die gemeenskap dat ons hande vat en 'n verskil maak in mense se lewens. Amper 10 minute voor 3, ons het vir jou die jongste nuus op pad. Jy moet asseblief aanhou om jou dad jokes deur te stuur. Baie dankie Cherry Tyger van hy gedryf deur die halfway groep. Daar sy. Daar is paar oulikes wat weer kom hierso. Ek hou daarvan. Het om vir jou idee te gee, dad jokes.
1: Give us your best dad joke.
2: I don't know if this is my best, but why can't a leopard hide? Because he's always spotted. It's a knee slapper.
1: What is the funniest animal in the safari? A giraffe.
3: How do celebrities stay cool? They have many fans.
4: What did one ocean say to the other ocean? Nothing. They just waved.
5: What type of pig does karate? Pork chop. Yep, get it? Pork chop.
6: I teach martial arts and my son loves when I tell him that I'm going to kick him and give him some cold food. Toe, avocado, burritos. Kick him with my toes.
0: 074-2009-89. Baie dankie, Cherry Tygervallei.
7: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Cherry Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Cherry Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za. Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na een meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods' vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
8: Hi.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 3 uur in die nuusmiddag. OVK vra kiesers om registrasie besonderhede by te werk tydens registrasie naweek. Parlementsregsdienste steun Amptklagkomitee en die geldsaake.
1: Bokradio mis.
2: Goeiemiddag. Die uitvoerende hoof van die verkiesingskommissie, Saima Mabolo, het alle stemgeregtigde kiesers gevra om hul registrasie besonderhede by te werk tydens die spesiale kieserregistrasie naweek. Hy sê presiese kiesersinligting sal verseker burgers word in die regte stemdistrik geplaas. Meer as 23.700 registrasiestasies sal Saterdag en Sondag vanaf 6:00 soggens tot 5:00 namiddag landwyd oop wees. Mama Bode het bevestig, alles is getoets en gereed om 'n gladde en toeganklike registrasieproses te ondersteun.
3: A stock of 39,000 voter management devices is available to service registration stations. These devices enable real-time citizen verification, accurate capture of voter details and seamless integration of registration data into the voter's roll.
2: Die parlementse kantoor vir grondwetlike en regsdienste sê die Amptklagkomitee het goeie redes om president Cyril Ramaphosa se dringende hofaansoek teen te staan. Ramaphosa het dit gedoen om die Amptklagproses te keer hangende hersiening van die artikel 8-9 verslag. Senior advokaat William Mukari glo die komitee kan onafhanklik en onpartydig met hul werk voortgaan.
4: It seems to us that all what the committee is required to do is to gather evidence and evaluate it. Those who have the evidence will be called, their evidence will be scrutinized, the president will have an opportunity to controvert that evidence and also adduce his own evidence. So that way then the president's rights are not imperiled.
2: Die munisipaliteit van eThekwini en die regeringsdepartemente insluitend binnelandse sake het op 'n 72-uur plan ooreengekom om die prosesering en die triasie van buitelanders sonder dokumente te bespoedig. Duisende belaweers het in midde van betogings teen onwettige migrante by Sherwood Hall in Durban gekamp, terwyl hulle gewag het om na tuisland teruggestuur te word. Die burgemeester van eThekwini, Cyril Qaba, sê die toepassing van die plan sal help om die situasie te stabiliseer en humanitêre en openbare gesondheidsrisiko's te verminder. In Apple sê tredende uitvoerende hoof Tim Cook sê prysstygings in die produklyn is nou onvermydelik weens stygende geheue en bergingskaartkoste. Die oplewing in kunsmatige intelligensie en ontwrigting in die wêreldwye heliumvoorraad weens konflik in die Midde-Ooste het prysstygings in geheuekaarte veroorsaak. Helium is 'n noodsaaklike gas in die vervaardiging van halfgeleiers. Cook het aan Wall Street Journal gesê daar is tans minder voorraad terwyl die vraag na die toestelle hoog is. Hy sê die onderneming het probeer om kliënte te beskerm, maar die situasie het onvolhoubaar geword. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.84 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,261.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $78.67 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,972. Ten slotte net weer die hoofnuus. OVK vra kiesers om registrasie besonderhede by te werk tydens registrasie naweek. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Belville of halfwaycherry.co.za. Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Police, Bedrock Zan. Dis by Bokradio, goeiemiddag, 10 minute na 3. Baie dankie vir die inskakel, baie dankie vir die inchecks en dankie vir jou dad jokes. Die semifinale been van ons dad joke competitie. In samenwerking met Cherry Tigervallei. Kom ons hoor gou 'n paar van die wat ons reeds ontvang het.
1: Middag Heinrich, hoop het gaan goed. Ja, die dad joke is dat why don't blind people skydive? Because it scares the hell out of their dogs. Lekker maar verder.
0: Middag
1: Heinrich. Flower. Wat gebeur met 'n rooi hoed wat in die see beland? Hy word nat. Bye.
0: Bye. Christy.
2: Sê Andrew, Christy so. Hy pa trappies. Wat is groen met wielietjies en sit in 'n boom. Dis 'n blaar. Ek het net gelieg oor die wiele. Was dit lekker show? Dankie. Bye.
0: Bye-bye. Hendrik, my vangenoot van uit Limpopo.
3: Hi Heinrich. Nou die Here about the guy who was addicted to the hokey pokey. He turned himself around.

0: Hy's 'n paar wat nie voice notes is nie. Wat noem jy 'n pa wat baie goed kan braai? 'N Braai Jant. Dankie, Chris. Paul, hoe maak jy jenning? Ek koop dit by die winkel. Die baie maak dit. Bok Radio.
1: Heinrich, nou die kant toe. Gaan het verskriklike bad dad joke. Wat het die een padde vir die ander ene gesê toe die pad oorsteek? Hier kom 'n kar. Wap.

0: Dis die pragtige, talentvolle Rihanna Nell hier op Bok Radio. Dad Jokes semifinale been. Van jou inskrywings, môre maak ons dan daai 5 wenners bekend. Elkeen met tank ter waarde van R1000 of petrol, brandstof ter waarde van R1000. Hoorie, in hierdie tye, elke bietjie help, so baie baie dankie Cherry, Tyger van Ly.
1: Hi Triple H, ek hoor nou die grappies. Hoekom staan 17 blondes voor 'n bar se deur? Want hulle is 18 om in te kom.
2: What do you call a Russian with a nasty flu? Ivan Nostichkov.
0: Nice.
3: Hier is vir jou 'n joke. Hoe skiet jy 'n blou olifant? Met 'n blou olifant gebeur. Hoe skiet jy 'n pink olifant? Jy wurg hom tot hy blou is, dan skiet jy hom met 'n blou olifant gebeur.
4: Versigtig, jy bestuur onder die invloed van die Triple H show met Heinrich Duplohe.
0: Dankie daarvoor, 074-2009-89. Kom kyk saam met Bok Radio by Reeds Belleville die Saterdag. Jaco de Villiers bring die beste musiek en die speciale aanbiedinge. Die Citroen C3 Max 1.2 manual, sy normale verkoopprys is 264,500, maar hulle prys is net 199,900 wanneer jy deur Reeds Belleville finansier. Die Citroen C3 Aircross Max 1.2 Turbo Auto, sy normale verkoopprys is 371,500, maar hulle prys is net 319,900 wanneer jy deur Reeds Belleville finansier. Toetsbestuur, as het troon en staande kans om een van 5 geskenkpakke te wen. Dit en vele meer by Reeds Belleville, die Saterdag, 10 tot 2.
5: Belleville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belleville, jou eenstop elektriese supermark. Van LED belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap. Alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belleville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
4: Die Bok Radio Ateljee nommer 074-2009-89.

0: Neil Sandilands. Ja, wat die laas. Met die lonely boer vir jou hier op Wolkradio staan by vir jou plaaslike nuus. Dankie. Hou aan met jou dad jokes. Dis ons finale been. Semifinale, liewer môre. Die eerste uur van die program gaan ons dit afsluit. Die tweede uur maak ons dan ons vyf wenners bekend vir jou dad jokes. Gepraat van môre. Dit is naweek se kant toe by Heroes in Brackenfell is daar Elof Albertus. Jy is 'n groot aanhanger van Elof.
1: 'N Baie talentvol.
0: Absoluut. So hy gaan
1: Wanneer is hy? Saterdag, né?
0: Saterdag die 20ste. Ek wonder ek, wat is hierdie? Ek kyk gou hierso. Okay. 'N notakkie gelos vir my.
1: Okay.
0: All right. Ek het geweet my skimp werk. Sal ek 'n paar kaartjies om weg te gee?
1: Uitsa.
0: Vir Elof. Ek het geweet hy skimp gaan werk, so. Die eerste 20. Hoe cool is daai? So die eerste 20 name wat nou vir my inskryf. Gee net vir my jou naam van e-posadres en jou nommer is al wat jy hoef te doen vir Elof as jy in die noordelike voorstede is vir dit. Ons het min tyd, ons moet plek maak vir plaaslike nuus. Ons moet plek maak vir Outlook, so stuur dit gou vir my.
2: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Optimantis.
3: Bokradio, plaaslike nuus.
1: Goeiemiddag. Die Hoop Gemeenskapsprojek vra die gemeenskap om hulle by te staan met hulle winteruitreik program. Projekleier Willem Navort sê hulle benodig veral winteritems soos klere, komberse en nie bederfbare voedsel. Baba goedere, asook honde en katkos word ook benodig. Enige persoon wat kan help met 'n skenking kan die Hoopwinkel in Okavango Park Brackenfell besoek. En die Wes-Kaapse bloeddiens doen op nie te beroep op Kaapenaars om die geskenk van liefde te gee deur bloed te skenk. Enige persoon tussen 16 en 75 wat 'n gesonde lewenstyl handhaaf, kan moontlik kwalifiseer om bloed te skenk. Dit terwyl een skenking tot 3 lewens kan red. Die diens vra voornemende skenkers om so gou moontlik al naaste bloedkliniek te besoek. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altimantis.co.za.
4: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, van te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantes.co.za.
5: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Feinberg en Gomezulu, 'n Willemse. Elke bokspan, 'n Sia. En elke baksteen het Every Sam cement nodig. Met die perfecte

0: perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons. Koop 5 sakke of meer AfriSam sement en jy kan 'n ongelooflike Springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. AfriSam, trotse borger van die Springbokke. Besenfees geld.
1: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
2: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
3: Buik vermaak, van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.
4: Bok Radio, 25 minuten voor 4. En so dis oulik van ons vrienden bij Heroes. Net voor die plaaslike nuus het ek gou vinnig uitgestap die atelier. En toe ek terugkom, toe leer al die nota vir my en sê, hoorie, ons het lekker kaartjes vir Elof om weg te gee by Heroes Brackenfell. Heroes Live, it's happening. So, 20 kaartjes, wat beteken die eerste 20 name wat nou vir my WhatsApp 074-2989 asseblief jou naam van e-posadres en jou kontaknommer. Dit beteken jy en 3 van jou vriende gaan Elof kom kyk. So dit is dan 'n tafel van 4 maal 20, werk het uit. Goed, doen vinnig, ek in min tyd om dit te finaliseer en hooplik jou naam daar op te sit. Hulle gaan jou kontak sodra ons hierdie afgesluit het. 074-2989, dis Elof vir die komende Saterdag by Heroes Live.

0: Coldplay, Bawk Rory met The Sky Full of Stars. Baie dankie vir jou inskrywings vir Heroes Live Elof, die komende saterdag in die noordelike voorstede by Heroes Live. Al jou inskrywings is deur na ons vriende by Heroes, so ek hou duime vas dat hulle jou naam trek en kontak maak met jou.
1: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of Halfway chery.co.za.
2: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
3: The XXL Savings Championship is here. And with Checkers, everyone can save. Get deals like Farmer's Choice Fresh Chicken Rye Pack, 16-piece for $64.99 per kilo. Crystal Valley Salted Butter, 500 grams, 2 for 139 rand. And Nescafe Classic Instant Coffee, 200 or 230 grams, any 2 for 219 rand. Valid until 21 June, only at Checkers.
4: Oh yeah!
5: Bawk Radio.
0: Dit is Bawk Radio en daarmee volstaan ek vir jou op hierdie donderdag. Ek sien uit na môre wanneer ons dan ons dad joke wenners bekend gaan maak. Blyer geskakel daarvoor môre tussen 2 en 4. Veilig wees, pas jouself op. Baie dankie aan Cherry Tiger van hy wat die trotse borg is van die program. Hulle is cool, hulle is op pad, uitklok, staan by.

0: Verkeersberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitlok hooftrekker.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. OVK vra kiesers om registrasiebesonderhede by te werk tydens registrasie naweek. Parlement se regsdienste steun ampsklagkomitee se teenkanting van Ramaphosa se aansoek en die geldsaake.
1: Uitlok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die uitvoerende hoof van die verkiesingskommissie, Sy Mamabolo, het alle stemgeregtigde kiesers gevra om hul registrasiebesonderhede by te werk tydens die spesiale kieserregistrasie naweek. Hy sê presiese kieserinligting sal verseker burgers word in die regte stemdistrik geplaas. Meer as 23.700 registrasiestasies sal Saterdag en Sondag vanaf 6:00 soggens tot 5:00 namiddag landwyd oop wees. Mamabolo het bevestig alles is getoets en gereed om 'n gladde en toeganklike registrasieproses te ondersteun.
3: A stock of 39,000 voter management devices is available to service registration stations. These devices enable real-time citizen verification, accurate capture of voter details, and seamless integration of registration data into the voter's roll.
2: Die parlement se kantoor vir grondwetlike en regsdienste sê die ampsklagkomitee het goeie redes om president Cyril Ramaphosa se dringende hofaansoek teen te staan. Ramaphosa het dit gedoen om die ampsklagproses te keer hangende hersiening van artikel 89 se verslag. Senior advokaat William Mokare glo die komitee kan onafhanklik en onpartydig voortgaan met hulle werk.
4: It seems to us that all what the committee is required to do is to gather evidence and evaluate it. Those who have the evidence will be called, their evidence will be scrutinized, the president will have an opportunity to controvert that evidence and also adduce his own evidence. So that way then the president's rights are not imperiled.
2: Die munisipaliteit van eThekwini en regeringsdepartemente insluitend binnelandse sake het op 'n 72-uur plan ooreengekom om die prosesering en repatriasie van buitelanders sonder dokumente te bespoedig. Duisende Malawiërs het te midde van betogings teen onwettige immigrante by Sherwood Hall in Durban gekamp terwyl hulle gewag het om na hul tuisland teruggestuur te word. Die burgemeester van eThekwini, Cyril Kaba, sê die toepassing van die plan sal help om die situasie te stabiliseer en humanitêre en openbare gesondheidsrisiko's te verminder. In die 15 lande in Afrika, Asië, die Karibiese eilande, Europa en die Stille Oseaan onderskryf 'n nuwe politieke verklaring gemik op die verskerping van toesig oor wêreldwye visvangste. Dit beoog om groter deursigtigheid af te dwing oor wie visvang, waar hulle bedrywig is en onder watter gesag. Die ooreenkoms, bekend as die Mombasa-verklaring, is tydens die 11de Ons Oseaan-konferensie in die Keniaanse stad bekendgestel. Dit weerspieël 'n groeiende strewe onder regerings- en bewaringsgroepe om deursigtigheid in vissery as 'n basiese vereiste vir die bestuur van mariene hulpbronne te beskou. Geldsaake. Die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.84 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop dan sy $4,261.10 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $78.67 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,972. Ten slotte net weer die hoofnuus. OVK vra kiesers om registrasiebesonderhede by te werk tydens registrasie naweek. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
5: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

0: Fans. Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Nee, tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop, en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.
3: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
4: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaatstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
5: Uitklok weer.
6: Goeiemiddag, kom ons kyk gou-gou wat die weer gaan doen môre. Dit is 'n Vrydag die 19de Junie. Die Wes-Kaap kan uitsien na oorwegende droë en 'n aangename dag. Dit gaan gedeeltelik bewolk wees met 'n klein kans op reën langs die kus. Temperatuurgewys, Kaapstad op 20 grade, Stellenbosch en Mamelodi op 22, Die Parel 21, Hermanus 19, Woester 20, Saldanha 22. George en Beaufort West op 18, Langebaan baie lekker 26 en Brackenfell ons gaan op 22 grade wees.
5: Uitklok weer.
7: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie

0: is muziek van Dassie en Robbie Wessels wat ons tyd saam afskop vandag. Koop vir jou 'n bakkie. Uitstekende raad. Baie dankie Triple H, deploy vir jou lekker somker. Man, is môre weer terug tussen 2 en 4, nou tyd vir Uitklok. Aan jou gebring deur NMI te jou, Tazia Monique Reinhardt somdien. Ek sê vir julle, goeiemiddag julle lekker mense.
1: Nie middag. Hoe lyk dit?
0: Uitstekend.
1: Lekker.
0: Ek sien ons almal behalwe Reinhardt het vergeet om groen aan te trek vandag.
2: Hey, ek het 'n groen baadjie aan.
0: Ja, ek weet almal ons twee.
1: Ek het eerlik waar vergeet. Dis donderdag.
0: Nee, ek het vanoggend ek my klere in die kas uithaal te kyk. Ek sien nou my Springbok trui. Ek dink ek weet jy wat, gaan ek dit nou aantrek vanaand vir Bevona of draai ek om môre vir Bok Vrydag?
1: Kom ons doen Bok Vrydag.
2: Hoekom nie net twee groen dae ry nie?
0: Want ek het net een hemp.
1: Ek het ook net een, so nee. Oh, maar kom ons doen 'n Bok Vrydag. Ek is in vir 'n Bok Vrydag. Dit is ons werk by Bok is Springbok nou weer.
0: Ja, sy gebrak van ons gaan 'n bietjie gees vang. So, ek weet nie of ek dit mag doen nie. Man.
1: Oh, ons is al weer stout.
2: Wat gaan ons doen?
0: Leon Schuster het 'n nuwe liedjie uit.
1: Ooh. Wat môre uitkom?
0: Op alle stroomplatforms.
1: Aha.
0: So, hulle het nie gesê ons mag hom nie nou al speel nie.
1: Niemand gaan weet nie.
0: Okay, so
1: as jy in jou kar luister, moet net van niemand sê nie.
0: Asseblief moenie, veral nie my baas nie.
1: Nee. Hulle luister nie nou na ons nie.
0: So, ek hy lê hierso. Ek weet nie wanneer ek hom gaan indruk nie. Ek dink dalk nader aan die Bafana wedstryd, hulle skop 6 uur af.
1: Miskien is dit wat Bafana kort om hy wen deur te haal.
0: Ek dink hulle gaan dit nodig hê. Jy het daai video gesien van waar hulle opwarm, yes. Om hulle oefen en in die gym is.
1: Ek het my verkyk, want eers as jy dit kyk en dink jy, "Jesus, ek kan nie die manne lyk goed, jy weet hulle doen die basics."
0: Hulle lyk okay,
1: hulle is aan
0: die oefen. Lyk asof hulle afwarm.
1: En dan gaan dit na hierdie video van Korea wat oefen en jy soos Wanneer.
2: Maar dit is amper dieselfde ervaring as daai video's wat op die internet sien van ons weermag wat byvoorbeeld nou probeer te march.
0: Dieselfde
2: effek. Ja.
0: Dit is dieselfde energie.
1: Selle pudding in 'n vloer.
0: Maar kom ons eers deur vanaand Tsjechia wat ons speel. En ek het so gelag vir die groep Brus. Hulle het gepraat in die voorwedstryd media konferensie en hierdie ou het sy mond gespoel oor voormalige Bafana spelers wat nou baie te sê het oor hulle vertoning teen Mexico.
1: Natuurlik.
0: En basies wat hy gesê het, hy, julle het baie om te sê, maar kom ons kyk gou na julle rekord.
1: Hulle was eers daar nie. Hulle het eers gespeel nie.
0: So, shut up. Hy het gesê, shut up.
1: Rare. Ja. Ek hou daarvan. Kyk, nie die beste performance wat ons wou gehad het nie, maar hy is reg. Hulle het gekwalifiseer wat die meeste van die ander nog nooit kon doen nie.
0: Ja, en hulle, dis die ding van die groepwedstryde, jy kry 'n geleentheid om daar 'n bietjie terug te wen, die punt op die bord te sit, in 'n goeie posisie te kom om ten minste net te vorder tot die uitklopronde is. Ek dink ons kon al ooit uit die groepronde uitkom nie.
2: Dink jy ons gaan hierdie keer?
1: I get whoop.
0: Wel, daar is ek kyk nou die Suid-Korea ouens Germany.
1: Nee. maar jy weet, mens, ek voel ons het al teen erger te staan gekom en al deur gekom as Suid-Afrikaners. So,
2: ja,
1: ek het altyd
2: ons,
1: ek het
2: ons,
1: altyd
2: kom hoop. Ons wees nou maar eerlik ook. Daai gevalle was aan ander sportsoorte.
1: Ek het altyd hoop. Ons altyd Willinda.
0: Nou ons altyd hoop. Baie dankie vir jou ons gelater gesels met Gerrit van Enemal in Toyota en ons vertel wat gebeur daar by hulle. En onthou ons is net somdat tot met 6 uur vanaand want ons maak plek vir Jordan Hill Lewis burgemeester wat 'n bietjie met ons gesels. Vir nou kom ons loer gou kyk wat gaan aan op die paai.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
4: jou persoonlike beseringsreg spesialiste.
5: Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: Dit is kwart oor 4, kom ons kyk gou lyk jou paaie. Daar is stadig bewegende verkeer op die N1 ingaande by die M5 suidwaarts, jy kan daar vertragings verwag. Dan is daar 'n motorvoertuig ongeluk vroeg gewees op die R300 noordwaarts net voor Stellenbosch arterieel. Verder jou rytyd vir vandag, as jy van die middestad kom en jy moet kom tot by die noordelike voorstede, kyk jy na 55 minute, tot in die Parel kyk jy na 1 uur en 20 minute, tot in Somerset West kyk jy na 1 uur en 10 minute. Rondebosch, tot hier by ons in die noordelike voorstede, kyk jy na 55 minute en as jy by Century City is, kyk jy na 45 minute tot by die noordelike voorstede. As daar nog iets is, laat weet vir ons, is 074-2000-989.
5: Uitklok. Verkeer.
6: Een ongeluk kan met enige iemand gebeuren. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseert in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame procureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele andere persoonlijke beseringseise. Bezoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak recht wanneer jy verontreg is.
7: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
8: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Lay's potato chips 120 grams, any two for 42 rand. Bacomo Wheatbix 900 grams for $52.99. And Lancewood Gouda or cheddar cheese 900 grams for $129.99 each. Valid until 21 June, only at Checkers.
9: Van butcher, baker, candlestick maker tot groot besighede. NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
3: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio.

0: is Bok Radio Bok TV. Dit is Bart hoe sink in die hemel in.
1: Kom as ek na by jou kom oor die son.
0: Kijk, sommer die eindklokspan in jou gebrek dier NMI Toyota is nou so 21 minuten oor 4. En ons gaan so 'n bietjie movies gesels, drama, Monique se gunsteling.
2: Hey, dit is my lekkerste ding om oor te praat.
0: En ek sit en dink, nou, ek kan nie onthou wanneer laas ek by die movies was nie. Ek probeer dink wat die laaste movie was wat ek gaan kyk het by Stukkie in die Koor, of wat ook al. En ek dink dit was dalk Doctor Strange, Multiverse of Madness.
2: Ooh.
0: Ek dink dit was 3 jaar terug.
2: Jo, ek het nou vir jou gesê van die lug af, dit was vorige keer Friday, maar dit
0: horrible,
2: was nie.
0: Horrible.
2: Dit was nie. Ek dit was, ek gaan nou myself so, wat jy gaan nou soveel goed kry om my mee te spot, maar dit was die Wicked sequel, dat ek gaan kyk, Wicked for Good.
0: Och, dit is oulik. Het jy dit geniet?
2: Ek het.
0: Dit is die belangrijkste.
2: Snot en tranen gehuil in albei, so...
0: Freakier Friday ook?
2: Nee, Freakier, actually ja.
0: We're all by Wickets.
2: All by Wickets en to confess in Freakier Friday ook. Nie oor die fliek goed was nie, maar die nostalgie achter Freakier Friday en dan hulle doen die selle song in Freakier Friday as in die oorspronkelijke een en toe dit speel, dus ek dit is ach, my jong daan toe eindelijk.
3: Daar is natuurlijk die perfecte verskoning om binnenkort weer iets te gaan kyk en dit is dat, so my net om die draai van ons, is Ter Kennekoor en Tygra Vallei besig om die hele theater oor te doen. So hy is besig, binnenkort gaan hy oppak en ek hoor, daar is nogal baie lekker goed in die gang.
2: Gaan hulle prijs ook nou verander.
3: Of gaan hulle nie daar gaan vandag,
0: in,
3: die gaan ons.
0: Inteendeel. Is ook binnenkort die Silver Skerm fees.
2: Altijd een fees.
0: Ons het te poort. Want dit is nou, dit is een industrie wat bezig is om te sterf. Ek meen, hulle is nou, ek denk, baie bevoordeeld dat hulle kan opgraderings maak, maar daar is ander plekke wat hulle deur wil toemaak.
3: Heel toemaak, correct.
0: Want het is een dier uitstapie, en as jy gaan kyk na die rolprente wat uitkom, wanneer laas het jy een goeie komedie gekry, gaan kyk, of gesien dat het wys in die cinema?
2: Weet jy, ek gaan met jou eerlijk wees, die laaste fliek wat ek gaan kyk het, wat regtig vir my goed was in die cinemas, was eintlik 'n Suid-Afrikaanse fliek. Ek het my ma gevat om Quicksilvers te gaan kyk, en ek het nog nooit in 'n fliek so gelag en gehuil, al lag jy weer, want het was rarig een van die Suid-Afrikaanse flieks wat so goed gemaakt was. Ek was die hele tyd, toe ek al uitstap, dus ek is uitgeput, want het was hierdie emotionele rollercoaster op en af.
0: En dis iets wat ons met doen, ons met die plaaslike manne gaan ondersteun, want het gaan maar oor hoeveel voete by die deur ingaan, hoe meer voete ingaan, hoe langer bly die rolprent wys, en hoe meer geld is gaan hulle maak, en
2: hoe meer rolprente kan hulle
3: aanmaak. En weet op die noot, dat ons drekies eindelijk 'n bietjie opmaak om te doen, want ons het 'n bokspan lid, wat getrou gaan movie, en dis natuurlijk ou Brent. Ek bedoel, as Brent hier inkom, tenminste, ek sal sê, 2 keer die week, gaan vertel vir jou, hey, ek het gaan movie.
0: Maar hy gaan movie nou.
2: hy sit nou, dan is heel moontlik in die fliek, hy gaan nie inkom vanavond, en sê, ek het nou vandag dit gaan kyk.
0: En as jy gaan kyk wat hulle nou wys en wat uitkom, is alles die groot spectacle goed, Odyssey en die Marvel Cinematic Universe en die DC Universe wat wil probeer, en as ons nou kyk, groot, ek dink, verrassing oor die laaste paar maande, paar rolprente wat groot opskudding gemaak het, en mense laat praat het, en nie baie geld wat ingegaan het in die vervaardiging van die rolprente. Een van hulle is Obsession.
2: Ja,
0: nog gekyk nie, ek het al kort clips gesien, het like horrible.
2: Ek het...
0: Horribly good, soos, horrible in 'n goeie manier.
2: Ons moet eindelijk verreend vraag, want dis een van die flieks wat hy gaan kyk het, maar dit het net, dit freak my uit. Die snippets wat ek gesien het, is ek so, ek weet nie.
0: En daar het begin as soos a creepypasta, en backrooms, as jy nie weet wat het is nie, en dis soos op die internet, kort verhale, wat so half soos, spookstories is.
2: Nee.
0: Wat jy vertel het langs die kampvuur. Backrooms was ook, ek dink dit was soos 'n speletjie geweest waar jy net deur hierdie kantoor area loop, en dis oneindigend, en dis is die geel matte, en die geel geverfde muur, en die fluorescent ligte, wat net was die hele tyd, en jy krij die hele tyd die gevoel van, dat is iets wat
2: kom, maar jy hou net aan, en jy...
3: Weet, en dis die lekker ding van om sulke rolprente te gaan kyk, jou verbeelding hartlik met jouself weg, en dan soms krij die oomlik uit jy net gaan, jo, wat nou gebeur?
0: Jy voel net, ek weet nie wat ek nou net gesien het nie, maar ek hou nie daarvan.
2: Kijk, dit is, ek het 'n paar jaar gelede die besluit geneem, ek doe nie meer rillers, en vooral nie in 'n cinema nie, want daai freaking speakers hier achter my oore.
0: Dis die beste gedeelte daarvan. Jy moet skrik, dis die punt.
2: Nee, ek kan nie, maar Oh, ek is liever 'n cinema, maar ek kan nie 'n thriller of 'n ding wat vir my, ek sit so oor toe as ek
3: As jy die persoon wat daar sit in die volgende oomblik sien jy net popcorn trek.
2: Ja, letterlik. Die laaste thriller wat ek gekyk het was Get Out. Okay. So dit moet vir jou idee gee hoe lank terug dit is.
0: Okay, dan moet ons gaan kyk.
2: Nee.
0: So Backrooms veral, dit was reg vir klinkgeld wat het gekom sit om hierdie ding te maak. In die eerste naweek wêreldwyd het dit 118 miljoen yes. dollar gemaak. En ek dink jy het net gesê waar staan hy nou?
3: 175.
2: Oh my word.
3: Dis baie geld.
0: Nou, wanneer 'n rolprent soveel geld maak, ek wonder altyd, hoe word daar die geldjies, weet, hoe trikkel dit af? Jy weet, almal wat gewerk het aan die rolprent, kry hulle 'n beloning? Of waar eindig die geld?
3: Maar Monique, jy is ons meester in die veld, ek bedoel, jy het jou gedeelte al gedoen.
2: Kyk dit hang af, in watter land jy eerstens is, en ook... Een groot deel van het kom neer op jou produksiemaatskappy. So in Suid-Afrika is het vir jou nie. So ons gaan sommer wegbeweeg van dit af. Maar
0: jy skiet dit, jy word betaal, jy gaan huis toe.
2: Ja, daar is geen royalties, ja. Residual checks, niks. En is een baie groot geveg tans nog in die land. En ons kan bietjie dieper ingaan in dit. Maar wanneer jy kyk na die Amerikaanse veld, is jou groot name kry hulle presentasie. En jy sal ek sê, die meeste rolprente wat jy kyk, sê nou maar dit is een rolprent met Anne Hathaway in hoofrol, as jy die credits kyk, sal sy ook opwees as die executive producer. Wat beteken, wanneer die fliek geld maak, maak sy geld.
0: Ek het hierdie raak gelees, en hierdie, dit is raar voor skokkend, so daar is een ou wat, hy was die art director op Obsession, en hy is nou een van die manne wat sê, jy moet verandering kom, want vir sy werk het hy minder as $7,000 gekry op hierdie rolprent wat uiteindelik 175 miljoen dollar gemaak het.
2: Oh, dit is erg, maar dit is 'n persoon wat in soos die art department werk, sal nie die winste en die geld wat hy rolprent maak, hulle sal...
0: Vir die mense om daar wees, het hulle nogal 'n groot rol.
3: So, is hy die ding, ne? Jy het genoem dit was ook 'n low budget film, maar hoe lang het hy gevat om te maak, weet jy?
0: Geen idee nie.
2: Nee, maar ons kan kyk. Dit is
0: gewoonlik 2 maande.
2: Ja, dit hang af. As dit low budget was, is dit heel moontlike maand. Maar low budget is 'n woord wat die is daar baie lekker rondgegooi.
0: Kom ons doen met die B-movie.
3: Okay, so kom ons werk dan nie op daan nie, maar kom ons werk op die hoeveelheid ure wat hy gevat het, ne? In realiteit beteken het,
0: dit... Dit is gewoonlik 2 maande.
2: Ja, dit hang af. As dit low budget was, is dit heel moontlike maand. Maar low budget is 'n woord wat die is daar baie lekker rondgegooi.
0: Kom ons doen met die B-movie.
3: Okay, so kom ons werk dan nie op daan nie, maar kom ons werk op die hoeveelheid ure wat hy gevat het, ne? In realiteit beteken het gebaseer op 'n algemene salaris van

0: Federer, daar is jou ander antwoord.
1: Maar wanneer kom, by sport, gaan dit oor wie is tans die beste?
2: Ja, en daar is op die oomblik 48 kandidate. Niemand het nog uitgeval nie, so jy moet dit sê.
1: Dank vader.
2: Wacht en kyk, vanavond gaan die eerste wees. Maar in elk geval, ons kyk vorentoe in die volgende wette, en ek het dit nie snaaks of redelik bedoel nie, ons gaan vanavond, iemand gaan vanavond beter hulle gaan huis doen, want ons twee spanne wat in mekaar speel, wat hulle eerste wedstrijd verloor het. En dit is Suid-Afrika en die Tsjechiese Republiek. So, kwart voor 6 uur en 10 minute, dan is ons by ons oomblik. Hoe gaan ons terugkom van die nederlaag teen Mexico? En ek sien uit, ek hoop ons kan so bykie Suid-Afrikaanse gees wys.
1: Ek het 'n skermskoot gesien van 'n SMS wat iemand ontvang het. Ek kan nie onthou by wat se netwerk hulle is nie, maar die SMS het basies gesê vir elke doel wat bevorder aanteken kry kliënte 'n gig se data van net. Baie baie slim van hulle kant af.
0: Dit is briljant.
2: Ja.
0: Briljante bemarking.
1: Maar dan moet hulle vir ons 5-0 wen.
2: Ja, kom ons probeer die tema aan. Ek dink dit gaan nog sekere moeilike een wees. Maar hoe kan ons terugkom en watter karakter gaan ons wys in 'n baie belangrike wedstryd. So dit kan mense weer saamtrek, 'n bietjie ekstra druk as net 'n sokkerwedstryd. So ek hoop regtig dat ons die regte geleide sal maak en wegbly van die kaartstelsel vanaand. Dit sal nogal oulik wees. Kom ons praat golf, die Amerikaanse Ope is tans aan die gang en daar is twee spelers saam voor, dan met die 200 baan sy vertelling, James Nicklaus en Graeme McDowell. Maar ons het so kort rukkie gelede begin, Jaden Schaefer van Suid-Afrika is gelyk aan baan syfer, na 5 pykies, daar is 2 Suid-Afrikaners wat speel, die ander is nie Duplessis, maar ons los Henny eers, want hy het nog nie sy eerste ronde begin nie. Altyd aandag oor wat Rory McIlroy doen, hy is gelyk aan baan syfer na die eerste pykie wat hy voltooi het, so ek sal vir jou 'n bietjie meer in diepte vertel wat aangaan om 6:30, en dan cricket, die toetswedstryd tussen Engeland en Nieu-Seeland by die Oval. Nieu-Seeland het eintlik baie goed gedoen, hulle is uitgebal vir 391, die ster was Glenn Phillips, hy het 100 gemaak, 100 op die kop van 135 balle, 18-4, en dan het hy goeie bystand gekry van Jacal Jameson in die einde, wat 41 gemaak het, en 44 van Daryl Mitchell, dus die twee ander om oor te gesels, en Tom Blundell se 51. Engeland in antwoord is 116 vir 2, Emilio Gay het 46 van 87 balle, en Joe Root, wat die kapteinskap oorgeneem het van Ben Stokes, staan op 19. So 116 vir 2, Engeland het 'n agterstand van 275 lopies op die eerste beurt. Dis wat ek vir my eerste sport bydra, die volgende ene, dan soms omtrent daar, vir die tweede wedstryd vir Suid-Afrika by die FIFA Wêreldbeker toernooi.
1: Lang my vriend, ek sien uit ons gesels dan. Cheers!
2: Mooi van.
3: Uitklok Sport.
1: The dream is still alive.
3: Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage diere wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, Aluzinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: Awe Damien, wat maak jy onder die bonnet?
5: Nee bro, Veenbeel gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
4: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en Veenbeel. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
6: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only $299,900, inclusive of Thorpe's exclusive free 10-year, 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe, family you can trust.
1: Ons almal kry versekering vir daardie oomblikke wanneer iets skeefloop en wanneer dit gebeur, wil jy gemoedsrus hê dat jou eis regverdig hanteer sal word. Altsheerns staan kop en skouers uit bo die res. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Altsheerns die laagste omkeerkoers het. Hoekom iewers anders verseker? Kry 'n kwotasie en skuif vandag. Skakel 086600000 of besoek altsheerns.co.za vandag. Gelisensieerde versekeraar NFDV BSVS en inligting is online.
3: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Volk Radio.

0: Is Brendan Piper hard soos 'n Hilux vir jou Bokkeradio 98.9 FM. Hierdie is uitklok in jou gebring deur NMI Toyota. Dit is ons trotse program borg en ons sê goeie middag aan die man homself Gert Strydom van NMI Toyota Stellenbosch. Gert, goeie middag my vriend, gaan dit vandag?
1: Goeie middag man, Dion, Monique, Reinhard en elke huiswaarts luisteraar. Namens myself, ons handelaarshoofde Reinou, Andrei en Reinhard van Kuilsrivier, Hino in Kuilsrivier en dan natuurlik ook Tygervallei, is dit vir ons baie lekker om hier saam met julle te kuier.
0: Nou, groot nuus die laaste paar weke met die nuwe Hilux FJ. Ek moet sê, daai ding lyk so mooi. En dan ook die RAV Hybrid. Vertel vir ons, hoe gaan dit daar van het julle nou op die vloer gekry het? Hoe lyk die belangstelling?
1: Ja man, kom ek sê gou vir jou. Dit is eintlik, dis een van die redes hoekom ek vanmiddag met julle en die luisteraars praat. Ons is verskriklik opgewonde. Ons stel nou amptelik hierdie Saterdag by die drie takke in Tygervallei, NMI Toyota in Kuilsrivier en natuurlik NMI Toyota in Stellenbosch, stel ons die nuwe Hilux bekend. Legendariese 9de geslag Hilux wat heeltemal spog met 'n Land Cruiser geïnspireerde kajuit, gevorderde tegnologie en ek moet vir jou sê net eenvoudig fenomenaal. Nou net so 'n bietjie agtergrond oor die Hilux. Daar is al meer as 'n miljoen voertuie verkoop in Suid-Afrika nie. Wat beteken daar is meer as 'n miljoen voertuie tweedehands ook verkoop. Ons het suksesvol 4 Dakar rallies afgehandel. Ons ek dit amper mense kan hom herdoop as 'n Prado bakkie, maar dit is nie 'n bakkie nie, dis 'n Hilux en natuurlik jou kilowatt wissel hier tussen 150-162 kilowatt op tot 565 Nm wrinkrag met 'n 6-spoed outomatiese ratkas. En ons het die voorreg gehad is Jan om die voertuig te ry. Die nuwe Hilux te ry daar rondom Kalani en 'n bietjie met 'n paar kliënte te ry soos hulle ingekom het en die mense sal dit self voel. Jou voertuig se onderstel en ritgerief is geweldig verbeter. Daar is hy draai op 'n tikkie. Die Legend model is nog nie beskikbaar in Suid-Afrika of heidiglik by die handelaars nie. Hulle wag vir een of twee goedjies, dan kom hulle deur. So ons het op die oomblik die ekstra kajuite, die dubbel kajuite SRX, en hulle begin op pryse so laag as R660,000. So ek dink dis fenomenaal. Dit sluit jou motorplan in, jou diensplan in, en dis 'n splinter nuwe voertuig. Jy moet hom kom ry. Jy kan nie net vir hom kyk nie. Hy is net eenvoudig ontwerp as iets heeltemal anders. Daar's niks in hierdie mark wat soos hy lyk nie. En ek moet eerlikwaar sê, ek dink nie daar's enigiets in die mark wat soos hy ry ook nie. So ja, dis prakties doelmatig, is 'n gemaklike ontwerp. Klein goedjies, binne in die voertuig het jy teen die bokant van die voertuig het jy 'n klappie wat jy oopmaak. Daar sit 'n knoppie. As jy daai knoppie druk per satelliet word daar 'n koppeling weergegee na jou noodbystands reaksie eenheid. Wow. Wat uitkom en jou kom help. Of jy nou in 'n ons hoop nie jy is ooit in 'n ongeluk nie, maar as jy ongeluk het, 'n mediese noodgeval, enigiets anderster, Toyota self wanneer jy jou nuwe voertuig aanskaf, gee vir jou 'n rocket response gratis lidmaatskap vir 12 maande en jy druk net die SOS knoppie. En as jy self se tapwiel het, dan kom hulle uit en kom help jy net waar jy is.
0: Ja, ek het al menigte foto's en video's gesien van hierdie ouetjie. Ek kan nie wag om uit te kom op by julle en selfs net 'n tripie om die blok te ry, want ek weet ek gaan my hart verloor. En met al die nuwe modelle wat inkom, wat doen NMA met al die ander voertuie?
1: Man, jy weet ons ook, so Saterdag sou ons bitter graag die FJ Cruisers wou ook bekend stel. Maar nou ja, typisch, Suid-Afrika, mense kom in, nuwe model staan op die vloer, woep, daar is hulle uitverkoop. So die FJ Cruiser sal ons maar net die mense van vertel. Natuurlik het ons ook die nuwe RAV Hybrid model. As jy dink die RAV is 'n RAV soos die ou RAV wat reeds fantasties was, maak jy 'n groot fout. Dis meer 'n klein Prado as wat dit 'n RAV is. Die hybrid versnelling, ritgerief, ek meen ons ry net hier rond, en ons kry al klaar 4.5 liter per 100 kilometer op ons RAV Hybrid. En hy is nog nie eens uit die dorp uit nie. So ja, ons bied ook die aard van die saak heidiglik 'n reuse wit warm winter uitverkoping aan op uitgesoekte demonstrasie en sekere as ek nou sê laag kilometer, dan praat ek van minder as 500 kilometer modelle, urban cruisers, Karolla crosses, die bestaande Hilux reeks, so paar van hulle, paar Fortuner, Stalex. Ons het oor 100 voertuie beskikbaar waarop jy tot soveel as 4 miljoen rand kan spaar. So die ouens wat saterdag nie meer die nuwe Hilux wil toets bestuur nie, maar ook na die ander karre wil kyk, kom in na Stellenbosch, Tygervallei en Kousevier toe, is lekker koffie, as jy ietsie om te eet, aan te kou, lekker musiek, kom kyk wat gaan aan, geniet die voertuie en kom raak 'n bietjie wild. En geniet het saam met ons. So ja, dis basies wat ons in gedagte het.
2: En Gert, ek hoor nou al hierdie dinge oor die lekker nuwe voertuie en ek is 'n mens, kyk, my pa het vir my van kleintyd af in my kop ingedrul, jy maak seker as jy 'n kar het eendag, jy dien som, op die jaar, op die kilo's, en ek weet die winter lê voor, maar is mense nog, hou hulle daarby, dien hulle nog hulle voertuie?
1: Ja, nee, definitief, maar mense is so besig, jy weet, jy is so besig, jy moet glad nie aan jouself ontvat as jy ry nie, dis 'n verskriklike gevaar, risiko, dis ook maar so baie ongelukke is, en hoekom daar meer paneelkloppers al buite as motorhandlers, maar in elk geval, so op die oomblik, sit jou bokradio aan en luister radio, moenie aan jou selfoon vat nie, maar jy weet die mense is vastgevang, hulle gedagtes is besig, hulle dink nie aan voet nie, jy moet jou kar onderhou, dis nou die reenseisoen, jy moet jou ruitveers vervang, as jy sit die streep te maak, en is vroeg in die oggend, en is dit donker, kan jy nie sien nie, jy moet vraag, kom, vervang my ruitveers, kom, asseblief, kyk na my remme, het ek nog lewe op my remme oor, maak seker die kar is veilig, boek jou diens, ons is al amper weer in die skoolvakansie, met ander woorde, huidiglik as jy bel, kan jy partyplekke, so jy by ons vooral, kan jy amper 2 weke wacht, voor jy afspraak kry, so moet jy nie uitstel nie, moet jy wacht nie, want morgen oor morgen kry jy geleentheid om lekker weg te breek, die versie, en so ons sê, kontak ons, kom ons maak 'n afspraak, kry jou kar in, kyk om vir jou weer, en maak seker dat jou ruitveers, jou batterij, gloeilampies, al die goedjies reg is, en praat ook sommer met ons oor verlengde planne, dan hoef jy nie vir die goed te betaal nie, ry net in en sê, daar sy, my plan dek dit alles.
0: Gert, dit klink vir my, julle het besig geword op het voorde, ek sê vir jou sterkte met dit, geniet die naweek, en baie dankie, dat NMI Toyota uitlok moontlik maak, baie dankie vir julle getrouwe ondersteuning in ons.
1: Baie dankie, Zian, Monique, ek moet ook net vir die mense sê, jy weet, daar is ons het soveel ander aanbiedinge op die vloer self, kom kyk ook sommer na die nieuwe Lexus modelle, ons stel binnenkort die eers bekend, hierin trokke, so ons wacht vir julle, geniet het, ons kan nie wacht nie, ons sien julle allemaal saterdag by NMI Toyota, julle familie, vir altyd.
0: Lekker Gert, lekker naweek en lekker dag, cheers my vriend.
1: Bye.
0: Gert Strydom, handelaarshoof, NMI Stellenbosch, there you have it, gemaakte draai, en ek is seker, jy gaan verlief raak. Nog lekker muziek in die kom vir jou, ons kyk gauw like dinge op die paie.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg specialiste. Verkeer.
2: Net 'n vinnige kykie na jou paaie, daar was 'n motorfietsongeluk by Ladies Mile Rydla in die landmerk, daar is die Engine Garage, wegsleepdienste en ook nooddienste is al op die toneel, so asseblief wees versigtig, dan ook vertragings op die N1 ingaande by die M5 suidwaarts. As daar nog iets is wat jy teekom, laat weet vir my is 074-2000-989.
3: Uitklok Verkeer.
4: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Van butcher, baker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
7: Are you ready for winter? It doesn't have to be a miserable time for your family. Be well prepared with Lennon Medicines, trusted by generations. Lennon cough mixture available in three flavors and favorites like Boost Triples, Turlington, and Vit Dulcies. Our winter mix relieves coughs, croup, bronchitis symptoms, colds, and asthma. Get winter ready. Stock up on your favorite mix of Lennon Winter Medicines. Visit lennon.co.za for more.
8: Let's go!
9: Een treffer na die ander. Bok Radio.

0: sind die WM von Danny Smoke, Norm Wechoi. Das wäre nicht ihre Bieter Alternative. Ons nog lekker nieuwe muziek wat op je wacht. Eerst tijd voor nieuws.
1: Die nieuws wordt moeilijk gemaakt door Safari Outdoor in Stellenbosch. Jouw paspoort uit die stad. Bezoek safarioutdoor.co.za.
2: Uitlok hoofdtrekke.
3: Dit is nou 5:00 in die nuus. Meer as 34,000 personeellede verwerf vir registrasie naweek. OVK vra kiesers om registrasie besonderhede by te werk en die geldsaake.
2: Uitklok nuus.
3: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Die verkiesingskommissie het 48,212 personeellede aangestel en opgelei om die komende naweek se spesiale kieserregistrasieproses te ondersteun. Uitvoerende hoof Sai Mamabolo het bevestig ongeveer 34,000 van hulle is werkloos, maar gekwalifiseerd. Hy beklemtoon die rol wat verkiesingsbedrywighede speel om tydelike werk en waardevolle vaardigheidsontwikkelingsgeleenthede te skep. Mamabolo sê 37,000 van diegene wat aangestel het, is vroue. Die uitvoerende hoof van die verkiesingskommissie, Sai Mamabolo, het alle stemgeregtigde kiesers gevra om al registrasie besonderhede by te werk tydens die spesiale kieserregistrasie naweek. Hy sê presiese kieserinligting sal verseker burgers word in die regte stemdistrik geplaas. Meer as 23,700 registrasiestasies sal Saterdag en Sondag vanaf 6:00 soggens tot 5:00 namiddag landwyd oop wees. Mamabolo het bevestig alles is getoets en gereed om 'n gladde en toeganklike registrasieproses te ondersteun.
4: A stock of 39,000 voter management devices is available to service registration stations. These devices enable real-time citizen verification, accurate capture of voter details and seamless integration of registration data into the voter's roll.
3: Die munisipaliteit van eThekwini en regeringsdepartemente insluitend binnelandse sake het op 'n 72-uur plan ooreengekom om die prosesering en repatriasie van buitelanders sonder dokumente te bespoedig. Duisende Malawiërs het te midde van betogings teen onwettige immigrante by Sherwood Hall in Durban gekamp terwyl hulle wag om na hulle tuisland teruggestuur te word. Die burgemeester van eThekwini, Cyril Kaba, sê die toepassing van die plan sal help om die situasie te stabiliseer en humanitaire en openbare gezondheidsrisiko's te verminder. En 15 lande in Afrika, Asië, die Karibiese eilande, Europa en die Stille Oseaan onderskryf 'n nuwe politieke verklaring gemik op die verskerping van toesig oor wêreldwye visvangste. Dit beoog om groter deursigtigheid af te dwing oor wie visvang, waar hulle bedrywig is en onder watter gesag. Die ooreenkoms, bekend as die Mombasa-verklaring, is tydens die 11de Ons Oseaan-konferensie in die Keniaanse stad bekendgestel. Dit weerspieel 'n groeiende strewe onder regerings- en bewaringsgroepe om deursigtigheid in visserye as 'n basiese vereiste vir die bestuur van marine hulpbronne te beskou. Geldsake, die rand verhandel teen R16.40 teen die dollar, R18.84 teen die euro en R21.74 teen die pond. Goud verkoop dan so $4,261.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $78.23 per vat. Bitcoin verhandel teen $64,149. Ten slotte net weer die hoofnuus. Meer as 34,000 personeellede gewerf vir registrasie naweek. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaatstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings. Of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
7: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Uitklok weer. Kom ons kyk gou wat die weer gaan doen vir môre. Dit is Vrydag die 19de Junie. Die Weskaap kan uitsien na oorwegende droë en in 'n aangename dag. Dit gaan gedeeltelik bewolk wees met 'n klein kans op reën langs die kus. Temperatuurgewys, Kaapstad op 20 grade, Stellenbosch en Mamasbury 22, Die Parel 21, Hermanus 19, Woester 20, Sultana 22, George en Beaufort Wes op 18, Langebaan 26 en Brackenfell, ons gaan op 22 grade wees.

0: is een nieuwe energie van Kurt Darren, Langarmen in Liefde. Onze vloer stikkende ons weer hier, denk ik.
1: Hey, dat is om kut, hoe dat nou aan is.
0: Spook Radio 9.5, my klok 9.5, dier NMI te juiten. Ons het die verkeer aan die kom ook nog nieuwe muziek, daar is gaan nie. Ons het wel een boodschap gekry van Bram, hy sê, verkeerslig op die hoek van Vetries en Old Oak, verander baie vinnig by die N1 afdraai, wees maar net bewus van dit, dalk extra rijtijd, waar ook al jy mag gaan. Ek vir gesê, ons nieuwe muziek, eers jou optimum financiële verslag.
2: Hierdie markverslag word aan jou gebring deur Optimum Investment Group, deel van die Optimum Finansiële Dienste Groep.
3: Goeiemiddag, Bokradio luisteraars en span. Kom, ons kyk nou hoe die mark die dag afsluit. Die JSE Algehele Indeks bleef 'n baie moeilike dag met 'n daling van 1.16% en sluit die dag af in die rooi op 114.670 basispunte. As ons kyk nou die onderliggende indekse, sien ons dat die Helbron 10 Indeks die grootste verloorder was met 'n daling van 3.80%. Die Finansiële 15 Index sien 'n daling van 0.17% en dan die Nywerheid 25 Index die enigste wenner met 'n stygings van 0.31%. As ons kyk nou van die wenners van vandag, sien ons dat Prosus 'n goeie dag beleef met 'n stygings van 2.08%, so ook Boxer met 'n stygings van 1.63% en verder meer Naspers met 'n stygings van 1.16%. As ons kyk nou van die verloorders van vandag, sien ons dat Sabania Stilwater 'n moeilike dag beleef met 'n daling van 5.24%, so ook Implats met 'n daling van 6.53% en verder meer Goldfields met 'n daling van 3.69%. In die nuus sien ons dat die rand het verswak na die rentekoersbeleid aankondiging van die Federale Reserveraad van Amerika woensdag onder leiding van Kevin Warsh. Die rentekoers in Amerika is vir die vierde agtereenvolgende keer dieselfde gehou, maar die individuele vooruitskattings van die komiteelede dui op 'n groter kans vir 'n verhoging van jaar en geen verlagings van jaar of die volgende jaar nie. As ons kyk na die wisselkoerse, sien ons dat die rand 'n moeilike dag beleef teen die Amerikaanse dollar en sluit die dag af in die rooi op R16.41. Die rand het wel grond opgemaak teen die euro en sluit die dag af in die groen op R18.82, so ook in die groen teen die Britse pond op R21.71. Van my kant af, Bokradio luisteraars, wees veilig en geniet die middag. Vriendelike groete van ons Stefan Kellerman by die Optimum Finansiële Dienste Groep.
2: Vertrou ons om na u beleggings om te sien. Neem kontak Optimum op 0861-678-4346 of besoek ons webwerf by www.optimumgroep.co.za.
4: Optimum is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
5: As jy die weelde geniet van 'n familie erfenis, moet jy besef dat dit nie van self daar gekom het nie. Dit was harde werk, dissipline en toewyding van vorige geslagte en dit is jou verantwoordelikheid om dit te beskerm vir jou nageslag. As jy nie self so erfenis ontvang het nie, kan jy ongetwyfeld een vir jou familie nalaat. By Optimum Finansiële Dienste Groep bied ons 'n doelgerigte plan wat gevolg kan word om by finansiële onafhanklikheid te kom of om die familie erfenis te beskerm. E-pos staat at optimumgroep.co.za. Optimum Finansiële Dienste Groep is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer.
6: Bok Radio. Ook op Bok TV.

0: Dis musiek van die Pisang Skille, dis Mia. Jy is op Okradio Bok TV, goeiemiddag, 17 minute oor 5 nou, hè?
1: Huh? Ja.
0: En hierdie is uitklok en jy gebring dier NMI te jou dan, nou ek vir gesê, daar is nieuwe musiek wat kom, en daar is een nieuwe liedjie van Leon Schuster.
1: Oh, shucks.
0: Nou, is, ek denk, ek het geen woord, ek het geen, nou het my soon kan gevonden, well done, well done, so, nou, hy het vir ons geseen met die nieuwe Springbok liedjie, net betijd, sy is vanavond middernacht beskikbaar op alle stromingsplatforms, en hulle het nie gesê, ons mag nie dit nou al speel nie.
1: En niemand het ons nog kom stop na ons het die eerste keer genoem het.
0: Ja,
1: en ons maar het, die deure is gesluit. Ja.
2: Maar kyk, ons het wel nou van die lig af bespreek. As ons in die moeilikheid kom, gaan ons dit alles op manier planeer.
1: Ja. Hulle gaan julle nooit glo nie.
2: Nee, maar dan gaan jy die minste straf.
0: Yes, so kom nou, buit die boel, wees a cool spanmaat.
1: Ek denk, ons gooi dit op Reina. Het is niets die IT van beter geweet nie.
0: Deel.
2: My word.
0: Okay, so, sy naam is Miljoene Hande Verrassie.
1: Okay.
0: En dit is so met DJ Spike.
2: Oh, lekker.
0: So hy stamp een bykie, hy is lekker. En weet jy wat, kom ons kyk gauw eers so lekkie paai as ons terugkom. Miljoene Hande Verrassie.
3: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samenwerking met die Auto Investment Parel Motorgroep.
4: Ook Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Dit is 19 minute na 5, net so vinnig gekyk hier na jou paaie. Ons het een WhatsApp verhoor ingekry van een luisteraar wat sê, daar is verkeersligte op die hoek van Veteries en Old Oak, wat baie vinnig verander, so asjeblief, weet maar, jy gaan bykie langer sit ook en een bykie extra rijtijd hee daar by jou gewone klok. Dan ook een ongeluk, een motorfietsongeluk by Ladies Mile Rijlaan, by die Engine Garage, nooddienste is daar op die toneel. Jou rijtijd vir vandag, middestad tot by noordelike voorstede, kyk jy na 5, 50 minute tot in die Parel, 1 uur en 10 minute, tot in Somerset West, 1 uur en 5 minute. Rondebosch tot hier by ons 50 minute, en Century City tot by jou noordelike voorstede 45 minute. As daar nog iets is, laat weet vir my 074-2000-989.
0: Welkom by Amoda en Jaiku Parel, waar moderne ontwerp, gevorderde technologie en premium bestuurservaring ontmoet in die hart van die wijnlande. Bring Amoda en Jaiku Parel vir die Weskamp die indrukwekkende stijl van Amoda en die avontuurlis stige kracht van Jaiku. Hier gaan dit oor meer as net een voertuig. Dit gaan oor een nieuwe manier van bestuur. Die span staan gereed om jou te help om die perfecte model te vind. Besoek Amoda Jaiku Parel vandag.
4: Uitklok verkeer.
5: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
7: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
8: Hierdie naweek by Heroes Live is daar iets vir almal. Vrydag 19 Junie betree Zaan Sonnekus die verhoog met treffers soos Spoed, Gatvol en Oor Jou. Saterdag 20 Junie is het Elof se beurt om die dak af te blaas met gunstelinge soos Johnny Blow, Vlerke, Wit Blitz en Koue Kola. En Sondag 21 Junie vier ons Vadersdag saam met die legendariese Frank Opperman in sy treffer theaterstuk Reunie. Plus, 'n heerlike allegaartjie ete, koue bier en 'n spesiale geskenk vir elke pa. Bespreek nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
4: Die beter alternatief net vir jou. Bok Radio.
9: Gooi julle hande in die lug. Verrassing! Jy's 'n doring, jy's 'n tussel, jy's ons maat. Hy's 'n ruiper!

0: Vanavond middernacht beskikbaar Leon Schuster, DJ Spike, miljoene Anne Ferrassi. Hy sit al klaar vast.
1: Ek gaan het weer sê, oh shucks is vibe.
0: Ja, kom sê dit so, miljoene Anne Ferrassi.
1: Nee, ons klink soos die ouens drieëre by een baie wanneer hulle probeer uit.
2: Maar luister, ek dink sal met die rugby hierdie gaan werk.
0: Ja nee, dit doen nie so my. My mond is ewe skielik baie droog.
1: Ek voel lus om ietsie jy weet te knak en te skink. En dis nie skoon kook nie.
0: Ek het lus om nou vir die man te sê sorry, ek gaan nie vanaand oefen nie. Langs die veld staan en kyk vir julle met 'n stoute ietsie.
1: Nee, hy doen sy werk, jy weet 'n rugby liedjie moet een van twee dinge doen. Dit moet jou baie opgewonde maak vir die rugby wat kom, of van die gang is, of verby is, en dit moet jou dors maak vir die brandewijn en kou.
0: Ek sien so uit vir die dag, ek sien so uit om die groen en goud weer op die rugbyveld te sien, en die jong manne wat die geleentheid krijg, ek so blij vir hulle.
2: Definitief.
0: Ek is baie opgewonde, ons gaan meer sport gesels binnen die volgende paar minute. Johan Ferreira, Annie Kolmeers, Benies West, dink aan jou.

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zij weer sekke tyd vir die laaste keer vanmiddag, Johan Ferreira. Lyk dit my vriend?
2: Ja, goeienaand almal, dit is inderdaad. So ja, ons het vanaand is die groot wedstryd tussen Suid-Afrika, Bafana Bafana, wat speelt in die Tsjechiese Republiek, is wedstryd nummer 2 vir ons in die FIFA Wereldbeker toernooi. Ons het eerst een verloor en al een paar rooi kaarte gesien, wat nie, dis nie wat jy wil hê nie. So, hoe gaan ons terugkom in die wedstryd? Dis oor 14 minute.
1: Wen, ons moet wen. Ons moet meer doele aanteken as hulle.
2: Baie,
3: ons moet die balliekie in die gaaikie met die neekie skop.
4: En rooi kaarte vir my.
2: En dit, dames en heren, seuns en dogters, is hoekom jy die tegniese analise by ons kry. Is absoluut.
1: So kan ons nog like a game, man.
3: Skop die bal in die net.
1: Ja, nog twee kaarte en kan ons game poker speel.
4: As hy.
2: Jy wen as jy meer punt het as die ander span. Ok, so ja, dit is absoluut wat julle sê, ons kyk hoe kom ons terug, hulle is nou besig om op te bou na die wedstryd, en moet wen vir Suid-Afrika, niks anders sal goed genoeg wees nie. Eerste keer dat ons teen mekaar speel in professionele sokker, en ek moet sê, Tsjechiese Republiek het ook nie heel oortuigend gelyk in hulle eerste wedstryd nie, so al twee spanne het baie om voor te speel. Amerikaanse golf ope, Sam Burns is tans die voorloper met 'n 2 onderbaan syfer na 5 voltooide pykies in sy ronde. Toe ons laas gesels het, was Graeme McDowell een van die gesamentlike voorlopers. Hy is nog steeds daar, hy is gesamentlik tweede nou, hy het net een nou verloor in die laaste uur, so 1 onderbaan syfer na 6. Dis moeilik, dis daai baan is baie moeilik. Gaan kyk 'n bietjie, baie interessant om te sien, as hy die bal in die rof los, is baie moeilik om uit te kom. So hierdie gaan interessant wees, waar is die ideale telling, half pad, en dan waar gaan die wentelling om en by wees? Ek weet ons een paar professionele spelers wat gesê het, hier by 4-5 onder is dank goed genoeg om die toernooi te wen. Rory McIlroy, 1 onder baan, syfer na 4 pykies, en ons het 2 Suid-Afrikaners wat ook in aksie is. Een van hulle, Jaden Schaefer, is amper half pad met sy eerste ronde. Hy is 1 oor baan syfer, en Henny Du Plessis is die ander een, maar hy het nog nie begin nie, so ons wacht nog vir sy eerste hou by die toernooi. Cricket kom in die vorm van die toets by die Oval tussen Engeland en Nieu-Seeland, dag nummer 2, tot is verre toets wat redelik eweredig is, as jy nou moes kies, Engeland al so klein bietjie beter af, alhoewel hulle 392 moet jaag om die eerste beurt voorsprong te kry. Nieu-Seeland uitgebou vir 391, Glenn Phillips was die ster met 100, Engeland in antwoord is 119 vir 2 en dit reen. Ben Duckett is uit vir 36 en Jacob Bethel vir 9. So as spel hervat sal Engeland nog een verdere 272 soek om dan een voorsprong op te bou. Dis dit wat ek vir jou dan het vir sport vir vandag. Morgenoggend gesels ons verder oor spesifiek die FIFA Wereldbeker toernooi. Daar is nog een paar wedstryde, maar die fokus vir ons is binnen die volgende paar minute wanneer ons dan ons tweede wedstrijd speel tegen die Tsjechiese Republiek.
1: Lekker my vriend, jy moet ongelooflike lekker aand, hoopelik as ons weer praat, het bevonden 3 meer punte achter hulle naam.
2: Absoluut, cheers.
1: Uitklok Sport.

0: Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
1: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bure jaloers maak.
2: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou eenstop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik hul gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
3: Lief, vat my Thailand toe.
4: Nee, ek vat jou Senjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
3: Oh, maar dis mos overseas.
4: Ja, amper, net beter. Senjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Senjati en sien vir jouself.
3: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
4: En daar's 'n lekker braai vir papa.
5: Wil jy weet hoe die stadse tariewe en kortings vergelyk met die van ander groot metros reg oor Suid-Afrika? Wel, bly ingeskakel hier op Bok Radio om 6 uur vir 'n insiggewende gesprek met die burgemeester van die stad Kaapstad, Jordan Hill Lewis, terwyl ons die feite ontrafel, die vergelykings ondersoek en sommige van die vrae beantwoord wat die belangrikste vir inwoners is. Wees deel van die gesprek en bly ingelig. Dit is vanaand om 6 uur net hier Bok Radio. Moet dit nie mis loop nie.
6: Musiek vir jou ore. Die grootste verskynning net vir jou.
7: Ah, yeah.
6: Bok Radio.

0: Israel Benadi en Stoom, jy is op jou beter alternatief bokradio.co.za en nog saam met die uitklokspan vir so 'n paar minute vanaand aan jou gebring deur Enemy Toyota. Ons gaan so 'n bietjie vroeër groet as gewoonlik.
1: Bietjie oorhandig aan Mr. Meyer.
0: Jordan Neil Lewis.
2: Ja, kyk, hy is die groot baas, ons beter mooi luister vanaand.
0: Ja, as ek so kyk na waar hy gaan praat, lyk dit my hy gaan 'n bietjie brag.
1: Nou maar, dit is ook okay. Een ou wat so hard werk, mag een bietjie bereik so nou.
2: En boonopmal wat dit, ek bedoel, ons het een van die meest begeerste stede in die wereld om in te bly, so die man het baie om oor trots te wees.
0: Ja, kyk hoe vergelyk die stadse tariewe en kortings met die ander groot metro's in Suid-Afrika. Natuurlijk kan jy ook saam praat, die lyn is oop vir jou, hulle het hulle WhatsApp nommer in die atelier, maar jy kan as jy 'n vraag het vir John Neil Lewis, dit hoef nie te gaan oor waar hulle praat vanavond, as al reg iets is wat jy oor wil praat, wat jy nie wil hoor, wat hy te sê daaroor, net 'n antwoord of twee kry van jou, jy kan 'n boodskap of 'n stemnota stuur, na ons WhatsApp toe 074-2989, maar hulle sê, hou dit kort, wat is gewoon 30 sekondes.
1: Ja, hulle verkies hierdie wat, die oomblik as het na by aan 'n minuut hardloop, dit raak net te moeilik, en jy kan nie by almal sin uitkom nie, so, keep it short, keep it sweet, 30 sekondes max, dan weet jy, jy gaan gehoor word.
0: En dit is 'n groot gesprek wat hulle in 45 minute probeer inpas, so hulle probeer ook altyd by almal uitkom, so dis dan nie kom vir jou baan vooruit te sien in insiggewende gesprekkie met Jordan Neil Lewis. Ons kyk net gou vir die laaste keer in uitklok vanaand, hoe lyk die paai?
3: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel, in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
1: Uitklok verkeer. Net so laaste kykie na jou paai, ek het niks niets vir jou nie, daar was wel daar die motorfiets ongeluk vroeër by die Ladies Mile Rylaan, dit is by die Engine Garage, wegsleepdienste en nooddienste was daar op die toneel. Verder, so nog iets is, laat weet vir my, is 074-2989.
0: By Otto Investments Parel gaan het oor meer as net motors, het gaan oor vertroue. Met 'n wye reeks gesertifiseerde en kwaliteit gebruikte voertuie, help hulle jou om die perfekte voertuig te vind teen 'n prys wat sin maak. Elke voertuig word deeglik nagegaan, sodat jy met volle gemoedsrus kan ry. Hulle span staan gereed om jou van eers te kyk tot by die sleutel in jou hand te help. Otto Investments Parel, kwaliteit voertuig, eerlike diens en 'n naam waarop jy kan staat maak.
3: Uitklok verkeer.
4: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
5: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.

0: Chill.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
2: Uitklok hooftrekker.
3: Dit is nou 6:00 in die nuus. Guwusa sê inflasie van 4,5% is ernstige aanval op werkers, klas en armes en leefstyl audits in provinsies vorder met 93% nakoming.
2: Klok nuus.
3: Goeienaand, ek is Monique Basson. Die vakbond GIWUSA het kommer uitgespreek oor die jongste inflasiesyfers. Die koers het verlede maand tot 4,5% geklim teenoor 4% in April. Dis die hoogste jaarlikse koers sedert Julie 2024 toe inflasie 4,6% was. Die vakbond se president Mamet Luesibai sê dit ontbloot die wrede logika van die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetaire beleid. Die regering sê hulle maak bestendige vordering met die toepassing van leefstyl audits en 7 van die land se 9 provinsies wat vooruitgang gemaak het. Nakoming van die leefstyl audit program was 61% in 2023, maar staan tans op 93% wat 8982 senior ambtenare dek. Die regering sê in Gauteng word 37% rekeningkundige beamtes wat geaudit is as hoë of medium risiko beskou. In die Weskaap is premier Allan Wendy en al 11 aliere insluitend hul lewensmaat sedert 2020 aan 4 rondes onafhanklike leefstyl audits onderwerp. En 'n Kanadese toerist is gisteraand in die Kreerwildtuin doodgeskiet. Die voorval het plaasgevind in 'n piknikgebied naby die Pabeniek, wat deur 'n privaat operateur bedryf word. Sanpark se woordvoerder JP Lowe sê 'n privaat gids verbonde aan die operateur het na bewering per ongeluk 'n vuurwapen afgevuur wat die 69-jarige gas noodlottig getref het. Die slagoffer was deel van 'n groep wat buite die park oorgebly het en slegs ingekom het vir 'n bosberaai. 'n Privaat onderneming met 'n geldige permit bedryf die gebied. Ten slotte net weer die hoofnuus. GIWUSA sê inflasie van 4,5% is 'n ernstige aanval op die werkersklas en armes. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: bly van jou.
1: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
3: Kom ons kyk gou wat die weer gaan doen môre, Vrydag die 19de Junie. Die Weskaap kan uitsien na oorwegende droë en 'n aangename dag. Temperatuurgewys, Kaapstad gaan op 20 grade wees, Stellenbosch en Malmesbury 22, Die Parel 21, Hermanus 19, Woester 20, Sultana 22, George en Beaufort West 18, Langebaan 26 en Brackenfell, dit gaan 22 grade wees.
4: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Autonantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantes.co.za.
1: Van butcher, baker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
2: Vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.

Wegkruiperkie, Kurt Derre, net hier op Bok Radio, Bok TV. Binnenkort skakel ons oor na jou 7 uur nuus. Bafana, Bafana, teen Tsjekkia, hulle is 1-0 agter.

0: My Home net hier op Bok Radio Bok TV. Tweede helfte Bafana Bafana teen Tsjechia. Die Republiek van Czech Republic. Ja, kom ons kyk wat die manne kan doen. Hulle moet wen vanavond.
1: Bok Radio Hooftrekker.
0: In die nuus vanaand, Rwanda se minister van binne buitelandse sake sê Afrika as geheel moet immigrasie takel en leefstyl audits in provinsies vorder met 93%.
1: Bok Radio nuus.
0: Goeienaand, my naam is Brent Oendewit. Rwanda se minister van buitelandse sake en internasionale samewerking, Duhungire, sê besprekings moet op die onderliggende oorsake van immigrasie fokus eerder as om die skuld op een land te plaas. Dit volg na onlangse betogings teen immigrasie in dele van Suid-Afrika waar spanning oor ongedokumenteerde migrante opgevlam het. Duhungire, wat gister in Pretoria met die minister van internasionale betrekkinge en samewerking Ronald Lamola beraadslag het, sê dis belangrik dat Afrika as geheel die migrasie kwessie takel. Die vakbond GIWUSA het kommer uitgespreek oor die jongste inflasiesyfers. Die koers het verlede maand tot 4,5% geklim teenoor 4% in april. Dis die hoogste jaarlikse koers sedert Julie 2024 toe inflasie 4,6% was. Die vakbond se president Sibai sê dit ontbloot die wrede logika van die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleid. En die regering sê hulle maak 'n bestendige vordering met die toepassing van leefstyl audits en 7 van die land se 9 provinsies wat vooruit gegaan het. Nakoming van die leefstyl audit program was 61% in 2023, maar staan tans op 93% wat 8982 senior amptenare dek. Die regering sê in Gauteng word 37% rekeningkunde beamptes wat geaudit is as hoë of medium risiko beskou. In die Weskaap is premier Allan Wendy insluitend hulle lewensmaats sedert 2020 aan 4 rondes onafhanklike leefstyl audits onderwerp. Ten slotte net weer die hoofnuus. Rwanda se minister van buitelandse sake sê Suid-Afrika as geheel moet immigrasie takel. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Come on, turn the radio.
4: Die beter alternatief. Net vir jou Bok Radio.

Ons het beloof. Bok Radio, Bok TV, 'n lekker goeie aand as jy nou net ingeskakel het. Weerens baie dankie aan die uitklok span. Donderdag die 18de Junie 2026. Ek is seker jy kyk seker 'n bietjie bevanne FIFA Wêreldbeker. Dit is die tweede helfte nou. Hulle moet wen. Hulle is 1-0 agter. Kom ons kyk wat die manne kan doen. Ek gesels met Heinrie Gous binnekort 15 minute oor 7. Natuurlik elke donderdag hier by Bok Radio Rugby vir die heel eerste uur. Ons speel ork nie, snork nie. 'N bietjie later. Gewoonlik speel ons raai die rol brand, maar ek het so 'n bietjie die dinge verdraai vanaand sodat soos hulle sê, expect the unexpected in Engels. Baie lekker musiek wat kom, Dion Groot se Los, Brendan Piper, Fleetwood Mac, Everywhere. En ons skop nou 'n bietjie af met Verania Du Plessis. Indien jy iemand wil gelukwens met hulle verjaarsdag 074-2009-89. Ek en Heinrie gaan lekker rugby speletjies met jou speel. Wat wen jy lekker wyn hier op Bok Radio Bok TV. Maar vereers, hier is Verania Du Plessis met Lisensie.

0: Fleetwood Mac, I wanna be with you everywhere. 13 minute oor 7, Bok Radio, Bok TV, donderdag die 18de Junie 2026. En jy weet op donderdag die heel eerste uur is dit jou rugby program saam met Heinrich Gous, as jy natuurlik nou Bok TV kyk. Beide van ons het ons rugby ons het ons rugby truie aan, maar ons ondersteun vanaand vir Bafana, nê? Heinrich, goeienaand.
1: Ja, ons loer maar goeienaand Brent. Ons loer maar net so met die een oog en knyp eintlik maar net meer toe as iets anders, want
0: maar kom,
1: lyk maar net te goed hier.
0: Dit lyk nie te goed nie, maar wees gou eerlik, hulle lyk beter.
1: Ja, kyk, Brent, hulle domineer met die presisie, maar dit help jy, jy domineer met die bal en jy kan nie eens gaan goal score nie. Dit is asof hulle nie weet wat hulle voor die doel ook moet maak nie.
0: Ja, ach, kom ons kyk, daar is nog 'n groot 40 minute oor tweede helfte. Heinrich Gous, groot, groot rugby die naweek. Natuurlik die VRK finaal. Vrydag aand en dan gaan ons 'n bietjie later deur die Springbokke se spanne gaan en 'n bietjie later WP Super A, maar vat ons gou vinnig deur die spanne hierdie Vrydag groot rugby finaal.
1: Ja, Brent, 8:30 môre aand groot finaal Leinster teen die Bulle. Bulle wat elke jaar baie baie goeie rugby speel en tot in die finaal kom. Kom ons hoop vir Suid-Afrika en vir hulle onthaalwe dat hulle hierdie jaar daarom kan wegstap met die trofee, want dat was al my hele paar keer wat hulle net tweede geëindig het of in die finaal geverloor het.
0: Ja.
1: Maar die spanne, Leinster, baie sterk span ook weer eens gekies. Hugo Keenan in die heel agter posisie saam met Tommy O'Brien en James Lowe op die vleuels. Dan op center het ons daar vir Rico Iaioni van die Nieu-Seeland saam met Jamie Osborne, wat baie sterk kombinasie in die centers is. Sam Prendergast en Jameson Gibson Park wat die skakelpaar gaan wees. Dan voorlangs het ons vir Kylen Darius die kaptein, Josh van der Vlier wat 'n baie goeie 7 flank is, en dan ook vir Max Deegan. Dan in die slotte het ons vir James Ryan en Joe McCarthy, en dan in die voorre het ons vir Tag Furlong, Ronan Keller en Jerry Keier.
0: En dan natuurlik die Bulle.
1: Ja, Bulle span, weer eens 'n baie goeie span wat die afrigter gekies het daar. Kom ons begin sommer weer daar aan die agterlyn, Willie Leroux, wat 'n baie baie goeie seisoen sover gehad het daar in die agterste lyn van posisie. Kurtley Arendse en Stravino Jacobs is die vleuels wat saam met hom daar in die agterste driehoek gaan staan. Dan het ons vir Kynan Moody en Harold Foster wat weer eens in die centers gaan moet saam gel. Hoopelik kan hulle daai kombinasie van Rico Ioane en Jamie Osborne in toom hou. Dan die skakelpaar Andre Pollard en Ambrose Papier wat vir my sekerlik die belangrikste spelers op die veld gaan moet wees.
0: Yeah.
1: Ambrose Papier met sy spel gedomineer die laaste paar weke of laaste paar maande althans, en hou Andre Pollard wat gaan definitief sy skopstewels moet aantrek hierdie week. Hy kan nie bekostig om weer 'n paar punte mis te skop nie. Maar dan gaan ons ook na die pak toe gegaan. Cameron Hannekom en Elrig Lou en Marcel Kotse wat die kaptein is, wat weer eens daar in daai lostreeu gaan wees. Roan Orkie en Roan Vermaak is jou slotte. Ook altyd baie solied en stabiel in die lynstaande. Dit is ook baie belangrik dat hulle gaan seker maak hulle kry eerste fase besit.
0: Ja.
1: Dan die voorry François Klopper, Johan Grobler, Rou Grobbies en dan ook Gerard Steenkamp met 'n hele paar baie goeie Springbok spelers daar wat natuurlik ook op die bank is met Marco van Staden, Jan Hendrik Wessels, Wilco Lou, Kobus Wiese, Jandre Rudolph wat ook uitstaande seisoen het, die ou Kuilman, Zak Burger, Stedman Gaans en dan ook Nizamkar.
0: Daar sien dan natuurlik het ons 'n lekker speletjie met die luisteraars. Wat wen jy 'n lekker wynproe vir 2?
1: Ja, ek wil hê die mense moet bietjie vir my noem so nou wat ek deur die span gehardloop het. Som enige een van die Bulle spelers wat hierdie naweek hulle laaste wedstryd vir die Bulle gaan speel.
0: Daar sien 074 2989 laat weet ons gerus op die WhatsApp lyn. Hier is Dion Groot met Los.

0: Dion Groot met Los, net hier op Bok Radio, Bok TV. Zwaar aan juppel mag mos, want jy kom loop net voorbij. 20 minute oor 7, net so kykie na jou vinnige verkeer. Daar is protesaksie daar by Salouries Pas, Vallei, Somerset Wes. So wees maar net op die uitkyk indien jy jou daar bevind. Indien jy enige nuus vir ons het, 074-2000-989.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Hierdie naweek by Heroes Live is daar iets vir almal. Vrydag 19 Junie betree Zaan Sonnekus die verhoog met treffers soos Spoed, Gatvol en Oor Jou. Saterdag 20 Junie is het Elof se beurt om die dak af te blaas met gunstelinge soos Johnny Blow, Vlerke, Wit Blitz en Koue Kola. En Sondag 21 Junie vier ons Vadersdag saam met die legendariese Frank Opperman in sy treffer theaterstuk Reunie. Plus, 'n heerlike allegaartjie ete, koue bier en 'n spesiale geskenk vir elke pa. Bespreek nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
4: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan.

0: Tony, God is best. Dit is Fat Man, net hier op Bok Radio, 24 minute oor 7. Een lekker goeie naand, jy kuier saam met my en Heinrich Gous, Bok Radio, Bok TV. A bykie vroeger het ons een lekker speelietjie gespeel in die heel eerste eer, baie lekker rugby speelietjies wat ons speel. En ons het een wenner gekry, dit is Loan, wat er speler speel sy laaste wedstrijd vir die bille? Dit was... Wilco gewees en Loan, ons geef jou daai lekker wynproe, my vriend, vir twee mense. Heinrich, weer eens, goeie naand. Ons het natuurlijk een bykie oor die finaal gespeel. Dit is een groot finaal, dit is soos bille teen Ierland, morgen aand, 8:30.
1: Correct, ja, dit gaan een groot enekie wees, die bille wat hulle handen gaan vol, he. Maar ek is seker daarvan, as hulle net cool en kalm bly, kan hulle vir Leinster verras. Hulle het dit al voorheen gedoen in die eerste jaarsie, toe hulle teen die Stormers in die finaal speel, het hulle vir Leinster daarin in Dublin geklop op in die semifinaal. So, ja, hulle kan dit doen.
0: Hulle kan dit doen.
1: Ons het baie vertrouwen in hulle.
0: Ons het gauw 2 minute om net vinnig deur die SA span te gaan en natuurlijk teen Zimbabwe. Rassie is regtig besig om die span gereed te kry vir 2027 wereldbeker. Ek voel, hy toets beslis die waters met die jongspelers.
1: 2027 en 2031. Dit is Rassie se 2 mikpunte, dink ek. Ons weet, Rassie en sy hele bestuursgroeps Swandilestik en Dani man, hulle, al hierdie ouwens, Felix Jones, hulle allemaal sit om hy tafels week in en week uit en dan kyk hulle, wie kan ons waar speel en watte posities. Maar kom ons hardloop gevindig die spanlysie, man, die Zimbabwe Sables, wat ook voorbereid vir die wereldbeker, het een paar Suid-Afrikaanse spelers, of plaaslike spelers wat in Suid-Afrika speel, wat in die span is. Ons het van vooraf, het ons vir Victor Moponga, Simba Bandioma, Bonwell Gwindi, die ene moet ek baie stadig sê, Kuda Kwaswe, Nyafura Ginga. Dan het ons vir Gary Potter, wat hier by die Stormers speel, wat in die slot is. Dan het ons vir Simbarashe Seraya, Dylan Nutete, wat ook selfs hier in Suid-Afrika rugby speel. En dan het ons vir Tino Tenda, Blythe Mavisere, wat daar by die Sharks is. Hilton Mudariki is die kaptein, hy is die skrimskakel, saam met Bruce Houston. Dan die vleels het ons vir Edward Sigauke, saam met Trevor Gourgoy. Dan het ons in die centers vir Kutswai Mashawi en Brandon Mutsendekseki. En dan in die heel achter het ons een man wat ook baie bekend is, Tapiwa Mafura, wat baie blitsig is. Ja. En as ons net so vir die impactspelers gaan, is het Liam Laken, TJ Visser, Michael Koemberaai, Daniel Cook, Taninashua Gashu, Aiden Burnett, Keegan Joubert, wat selfs klip rugby in die Kaap speel. Ons gaan nou na hom toe terugkeer. En dan ook vir Dion Kumalo. En as dan ons dan in die Springbok A-span hardloop, heel achter, Loan Gilomee, jong talent wat regtig hand opsteek hier die laaste paar jaar. Jaco Williams is die vleel saam met Zekitelo, sê ja ja, die heel achter daar van die Sharks. Dan die centers is die een wat allemaal op die lippe het, is Marcus Miller, saam met Lucanio Am, jong en oud, wat een combinatie gaan ons die daar sien nie. Dan die skakelpaar, ook ene wat regtig mense mond kan laat water is, Jakin Ahmed, die jong loskakel van die onder 20's, laas jaar nog op school gewees, Wynberg Boys, saam met Hashin Piet, een talentvolle skrimskakel. Dan voorlangs het ons vir Pepsi Boutelesi, Patubele Klakani en Emmanuel Tsutsuka in die flanke. Ruben van Heerden en die kaptein Vincent Tsutsuka, wat in die slotposisie gaan speel. Voorlangs in die voorraad het ons vir Netling Fouché, ons het vir Siposeto Ndebele, die onder 20 hakker, en dan ook vir Boan Venter. En ons net gevindig daar die bankaarklip het ons vir Liam van Wyk, Oliver Reed, Andrew Jacobs, Adrie Smit, wat ook hierdie week opgeroep was, Siba Mahashe, een flank wat ek denk baie goeie spore nog in Suid-Afrikaanse rugby gaan trap, Nico Stein, Imad Khan en Jorenzo Julius.
0: Nee, dit gaan baie, baie opwindend wees. Hier het een lekker boodskap deurgekom van Rian, wat sê, my bloed is blauw, Brent, al die pad blauw bille. Daar sy bly ingeskakel, daar is nog so 2 rugby speletjies wat op pad is. Hier is Noah Hicks met Still a Small Town Does It. MUZIEK

0: Radio Nuus oorsig.
1: Dit is nou 7:30. Goeienaand. Ek is Brent Doyen de Wet in vanaand se nuusoorsig. Die uitvoerende hoof van die verkiesingskommissie, sy Mama Bolo, het alle stemgeregtigde kiesers gevra om hul registrasie besonderhede by te werk tydens die spesiale kieser registrasie naweek. Die vakbond GIWUSA het kommer uitgespreek oor die jongste inflasiesyfers. Die regering sê hulle maak bestendige vordering met die toepassing van leefstyl audits. 'N Kanadese toerist is gisteraand na bewering per ongeluk in die Kruger-Wildtuin doodgeskiet. En die onderwysdepartement van die Weskaap het 'n graad 10 leerder geskors na die dood van 'n medeleerder by die Belville Suidhoërskool in Kaapstad. Studio Nuus wenk aan die sit bokradio.co.za.
0: Jou Bokradio Nuus oorsig.
2: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
0: Buik vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bokradio.
1: 33 minute oor 7. Bokradio Bok TV die aanskof saam met my Brent en Heinrich Gous. Hier is speletjie nommer 2. Rugby program die heel eerste uur. Luan was alreeds die wenner in die VRK hierdie Vrydag. Môre aand groot bulle teen Leinster. Rian het nou weer vir my 'n boodskap hier gestuur om te sê net so ietsie lig vanaand op die bulle. Daar's my vriend Super A, nie Super A nie, maar Springbok A speletjie.
5: Ja, Brent, laat hy, dankie toch, amper was ek benieuwd. Want ek het vroeger genoemd dier die Zimbabwe-span gehardloop. Op die bank het ons vir Keegan Joubert, jongman wat die rugby speel plaaslik. Ek wil hier die luisteraars moet vir ons sê, vir wat er Super A-klub speel hy hier in die WP Super A?
1: Daar sê, dit is 'n baie lekker ene, laat weet ons gerus op die WhatsApp-lijn 074-2989. Hier is nog lekker muziek, goeienavond.

0: Werner van der Hoeven, wat moet ek vra? Wel, my en Heinrich, ons vra asseblief, Bofana, gaan teken het een doel aan. Hulle tyd hardloop uit, nee my vriend. En hier sit ek en jy en ons...
1: Tyd hardloop uit, maar ja, ek weet nie, dit is asof hulle net daar gaan vakantie hou in Amerika.
0: Ja, vir my, ek sal dit weer sê, hulle lyk baie goed, man.
1: Hulle lyk goed, man, dit, soos ek weer eens genoem het, dit help jy domineer, jy sit met die helfte van die bal besit, en jy kom aan mekaar by die doel area, en dan kan jy nie, weet jy nie wat om
0: kan
1: te
0: maak afrond, nie,
1: of jy kan nie afrond nie, ja. Daar is, en daar is geen samenspel nie, dit is asof elke ou nou wil die beste wees in die span, hy wil alles self doen.
0: Ja, my vriend Grote, die hoofwedstrijd, hier die saterdag, 3 uur die afskop, Babas, Barbarians, Springbokke.
1: Ja, Brent, Barbarians, wat jare en jare al aankom, groot legendes wat al vir die Barbarians ook gespeel het, en hierdie naweek weer eens een hele paar lekker spelers wat hulle gekies het. As ons kyk na die voorrye, het ons van Michael Vivas, Elliot D. van Wallis, en vir Darcy Rye. Dan het ons in die slotte van Franco Molina en Alex Moon. Die flanke het ons vir Guido Petty, Lachlan Boscher, wat die onderkaptein is, en dan ook vir Miracle Vailiagi. Hoopelik verwag hulle hoop vir hulle Miracle vir hulle vaderig. Dan het ons in die skakelpaar die kaptein, een Nieu-Zeeland legende, TJ Perenara, saam met Thomas Albinos van Argentinië. Dan die vleels, Tuan van der Merwe, en dan ook Andrew Callaway van Australië, wat gaan seker maak, daar gaan genoeg spoed en krag op die vleels wees.
0: Yeah.
1: Dan in die centers, ook baie, baie groot, sterk centers wat ons sien, is Alex Nankiewicz en Viremi Waketawa van Fiji. En dan in die heel achter het ons vir een plaaslike man die van die
0: Warwick.
1: Warwick geland. Ons ook net kyk na die bank van hulle, soos vir Lionel Oviedo, Olly Kebel wat selfs hier in die Kaap speel, Pedro Delgado, Isaac Roda van New Zealand, ach van Australië verskoning, Liam McConnell, Santiago Arata, Harry Plummer, en dan ook vir Theo Draghi, Samusavudre.
0: Ja nie, dit gaan baie opwindend wees, die laaste wedstrijd. En wat denk jy? Ons weet allemaal die Baba speel opwindende hardloop los rugby.
1: Correct, hulle speel altijd aantrekkelijke rugby. Maar ons het gesien laas jaar toe hulle het in die Springbokke gespeel het, hoe groot paksla hulle gevat het.
0: Ja.
1: Maar kom ons hardloop dier die Springbok span, want ek denk die hele paar mense wil oor hierdie eniekie gesels.
0: Daar sy.
1: En die hele achter het ons man wat terug is van besering af, Apelele Fassi, wat rechtig baie goed in die hele achterposisie is. Vleels, Cheslin Colby en Edwol van der Merwe, spoed en dummies. Hulle sidesteps, die gaan baie groot wees. Dan die centers, Jesse Kriel, André Esterhuizen, wat ook baie groot wedstrijd gaan vir ons oplever seker. Dan het Razi met een verrassingkie voor in daar gekom. Kuen Hon van die Leeuws, ou Paul Boys, Pearl Boys, hy speler, wat in die loskakelposisie gaan speel. Het gaan interessant wees om te sien wat hy gaan kan doen.
0: Ja.
1: Ons weet, hy is een heel achter wat baie goeie skopskoen aan hom het en baie goeie besluitneming het. Kom ons kyk wat hy kan doen, ek is seker daarvan, Rassie het een plan vir hom. Dan Grant Williams, wat terug is van sy besering af, is in skrimskakelposisie. Dan in Lostreeuw, Jasper Wiese, Pieter Stedetoy en Sia Kulisi. En julle paar mense wat gevraagd, maar hoekom speel hulle nou weer eens die manne na lang seisoen? As, maar julle paar mense wat vergeet eindelijk Pieter Stef en Kulisi en Jasper was ook vir een tykie wat hulle beseer was of geskoors was in sekere spelersgevalle. So dit is interessant wees om te sien of hulle wedstrijdfiksheid ook daar gaan wees. Dan dier die slotte, Franco Mostert en die onder 20 kaptein Riley Norton.
0: Ja.
1: Gaan baie interessant wees om te sien wat daai jong man kan doen. Hy het baie goeie step op gemaak die laaste 2 jaar.
0: Ons het hom nog verlede jaar hier gehad op die program.
1: Reeds, en ek meen hy 2 jaar terug, 3 jaar terug, ja, het hy vir die SA onder 19 World Cup cricket gespeel.
0: Ja.
1: Hy het toe onder 20 kaptein gespeel laas jaar. En hy is hierdie jaar weer eens die onder 20 kaptein. Soveel talent en potentiaal in daai jong man met sy leierskap. Dan die voorry, een man wat ek baie opgewonde is om te sien, Carlo Sadi, wat hy in Frankrijk gespeel, baie groot aanwins om weer om terug te hee in die Springbok groep. André Hugo Venter is die hakker en dan ook Oxen Che. Maar as ons ook so kyk na die bank, JJ Kotze, dan het ons in Tutuku Mchunu, wat een groot stut rol gaan speel vir ons. Ons het gesien wat hy doen vir die Stormers dier die jaar. En Zachary Porten ook selfs, een jong onder voormalig onder 20 kaptein wat baie goeie impak sal maak in die tweede helfte. Dan het ons vir Ben Jason Dixon, Paul de Villiers, amal sy lippe, Paul de Villiers wat hopelik sy geleentheid nou gaan aangryp. Dan het ons ook vir Ewan Roos, Faf de Klerk en vir Woesie Moyo die 120 loskakel wat daar van die bank af gaan speel.
0: Daar sê nie, dit gaan baie, baie interessant wees. Hierdie saterdag 3 uur, Suid-Afrika teen Barbarians. Ja, ek is seker, jy het al reeds jou planne gereed. Waar gaan die vuur lekker brand? Maar nie te min, hier is Arno Jordaan die eerste keer.

Die eerste keer Arno Jordaan en daar maak Bafana dit 1-1. Ag, ek en Heinrich het nou amper hier 'n klein hartinvalletjie gekry, maar hulle het dit 1-1 gemaak.

0: Dewald Wasser val altyd die jonk bly. Ja, en ek dink baie mense wil net die jonk bly. So 9 minute om te gaan tot en met jou 8 uur nie. Jy kuier saam met my Heinrich Gous natuurlik jou rugby program, maar ek dink dit raak nou gou vinnig vir die laaste 5 minute Bafana program, Wêreldbeker sokker FIFA hier. En ek dink beide van ons byt nals hier nie, my vriend, een elk.
1: Ek byt nals vir ander goed, maar Brent, maar joh, ja, Bafana wat baie goed doen actually, nou wat ek Ja, weer gekyk na die wedstrijd, maar dit, weer eens, dit is net die verskil tussen ons en die topspanne is, om ja. net die om af te rond die.
0: Ja, ja, maar daar is hoop, daar is baie hoop.
1: Ja, soos Annie Belinda ook sê, daar is hoop.
0: Daar is hoop. My vriend, net gauw vinnig WP Super A Liga?
1: Ja, laas naweek, paar opskinnings of skokke gewees, maar kom ons hardloop so gauw vinnig die uitslag, was Hamiltons wat teen UWC gespeel het, ben na 55-40, so lekker groot telling, Valsbaai, wat vir Kuilsevier gehuisvest daar in Constantia, wen daar in 27-22. Enige wat jy jou oog opgehou het, was Frans Hoek, wat in Tygerberg speel het. Tygerberg wat daar in 29-19 wen.
0: En ek wil net vinnig aankom om te sê dat Frans Hoek het die tweede helfte gedomineer. Hulle het teruggekom, 19-29 was daar eindtelling.
1: Ja, dit wys net die verskil, dit wys net wat hulle kan doen. Hulle het daar hoop talent, hulle het 'n goeie afrigter daar.
0: Ja.
1: Strukture in plek vir die spelers van Frans Hoek. En kom ons hoop hulle kan dit so aanhou, want hulle lê goed, eindiglik, hulle is net buiten die top 12, maar ek meen, as hulle kan bly in die top, in die Super A hierdie jaar, kan dit vir Frans Hoek, oor die algemeen, net volgende jaar, bietjie beter baat.
0: Ja.
1: Maar vannacht hierdie, verder van die uitsla, Brackenfell, Durbanville, die derby, Durbanville, wat hy enekie wen, 45-40, omtrent punt in avond gereen, van herstel Villagers, ongelukkig van der stel wat weer eens punte gegee het, hulle het die wedstrijd 28-0 verloor, en dit is eindelijk my baie hartseer om dit te sien, en ek weet dat die hele paar mense is al omgekrap oor die, want daar spanne wat 100 punte teen hulle opgesit het, en nou word, vat hulle maar net 28 punte wen,
0: ja.
1: en dit is eindelijk maar een bykie hartseer, en so punteverskil gaan op die einde van die seisoen baie belangrik wees, en dan die ene wat baie min mense gesien kom, het een paar mense natuurlijk dit voorspel, SK Warmers, wat daar op die Danie Kruiven formaties 30 punte teenoor 19 geklop het. As ek kyk aan die puntetabel, Villagers in die eerste plek, na 8 wedstrijde op 37 punte. Dan het ons UCT met 9 wedstrijde op 36 punte. Derde plek het ons vir Derbel na 8 wedstrijde op 34. Maties in die vierde plek, wat nou vir die derde keer in die rij verloor het, na een goeie begin in die seisoen, hulle is op 32 punte na 9. Dan het ons in die 5de en die 6de posisie vir Tygerberg en vir Hamiltons, met Helderberg en Valsbaai wat die top 8 afhandel vir ons daar. Dan in die dropzone het ons daar op die oomblik vir Van der Stel, Inimal, Primrose en Frans Hoek, maar daar is nog baie wedstrijde wat daar oor kan
0: ja. bly.
1: Dan is ons ook vinnig net na die wedstrijde wat die naweek plaas gaan vind, kan loer. Brackenfell wat thuis speel teen Helderberg, daar gaan een baie mooi enekie wees. Frans Hoek, Brent, jy gaan seker nou weer net jou oog hou daar. Hulle speel teen IWK, teen UWC, vir die mense wat die weet nie. Dan Durbanville, Durbel, hulle speel teen Unimal, hier thuis, in, by Durbanville. Villagers, Tygerberg, hy gaan een baie goeie eniekie ook vir allemaal wees. Met die SK Warmers, Hamiltons wedstrijd, wat ook selfs baie goeie rugby van ons oplever. En dan die laaste ene is Primrose teen Valsbaai.
0: Daar sy nie, baie dankie meneer Gous, hier is nog lekker muziek, Liesel Pieters, sing jou hart uit.

0: sing jou hart uit, Liesel Pieters. Weer eens Heinrichhaus, baie dankie van my kant af. Groot rugby natuurlik, die bulle môre aand en Springbokke Saterdag.
1: Ja, baie dankie Brent. Altyd lekker om hier te kan wees en dankie aan die luisteraars. Ek sien ek het hulle gebou met daai tweede vraag. Net ja. Die luisteraars wat jy weet, hy speel vir die span net hier om die draai Durbanville. So ja, Keegan, alles sterkte vir jou en jou spanmaats.
0: Daar sê Heinrichhaus elke donderdag net hier op Bok Radio, Bok TV. Hier is James Blunt, Wise Man.

0: Bokke Radio hooftrekker.
1: Dit is nou 8 uur in die nuus. Vanaand Eskom beklemtoon Suid-Afrika moenie die geleentheid vir gas tot kragontwikkeling misloop nie. En Rwanda se minister van buitelandse sake sê Afrika as geheel moet immigrasie takel.
0: Bokke Radio nuus.
1: Goeienaand, my naam is Brent Wayne de Wet. Eskom se uitvoerende hoof Dan Marokane sê gunstige beleid, infrastruktuur, beplanning en beleggersbelangstelling het perfekte toestande geskep om gas tot kraggeleenthede in Suid-Afrika van stapel te stuur. Hy het op die Afrika Energie Forum in Kaapstad gesê die eerste gas tot krag verkrygingsronde het tenders gelok wat die 2000 megawatt teiken oorskry het. Marokane sê gas sal energie sekerheid versterk, hernubare energie uitbreiding ondersteun en nywerheidsgroei dryf. Hy waarsku egter Suid-Afrika moet vinnig optree om hierdie geleentheid aan te gryp. Die vakbond Gewusa het kommer uitgespreek oor die jongste inflasiesyfers. Die koers het verlede maand tot 4,5% geklim teenoor 4% in april. Dis die hoogste jaarlikse koers sedert Julie 2024 toe inflasie 4,6% was. Die vakbond se president Mamet Lewe Saibi sê dit ontbloot die wrede logika van die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleid. En Rwanda se minister van buitelandse sake en internasionale samewerking Olivier sê besprekings moet op die onderliggende oorsake van immigrasie fokus eerder as om die skuld op een land te plaas. Dit volg na onlangse betogings teen immigrasie in dele van Suid-Afrika waar spanning oor ongedokumenteerde migrante opgevlam het. Ten slotte net weer die hoofstorie vanaand. Eskom beklemtoon Suid-Afrika moenie die geleentheid vir gas tot kragontwikkeling misloop nie. Daarmee die einde van die nuus. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
2: Cape Foods is jou eenstopwinkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
3: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
0: Die beter alternatief. Bok Radio.

0: DJ Sammy met Heaven net hier op Bok Radio, Bok TV, die perfekte liekie op hierdie aand, donderdag aand, 'n trotse Suid-Afrikaner in hierdie ateljee vanaand. Ek is so trots op Suid-Afrika, Bafana Bafana. Daar is nog baie, baie hoop vir hulle. Natuurlik, hulle het gekwalifiseer vir die Wêreldbeker 2026 en om so goed te doen teen een van die wêreld se beste spanne vanaand. Wel, ek hoop jy is gereed. Hier kom Orkney Snorkney speletjie. Hier is jou gedeelte 074-2009-89.
1: Jesus nie hier om hy die moeilikheid uit te hou of agter hom skoon te maak nie.
2: Yes, voordeur.
1: Hendrik, jong.
2: O, excuse, sorry, dom. Hallo, Jolly.
3: Hallo, pa. Waar's ma?
2: Ja.
4: Ma!
5: Wat is dit, Jolanda?
4: Dis Niels, ma.
5: Het hy sy hande vir jou gelig?
4: Nee, ek het myne vir hom gelig. Maar wat hy gedoen het, is baie erger.
2: Het hy weer jou make-up toegesluit?
4: Nee, pa.
5: Waar is Hendrikkie?
4: Voor die TV, hy kyk nieuws. En Niels het daar in salk met 'n komiek. En dan sê hy, ek is kinderagtig omdat ek oordentlike fotoverhale lees.
0: Daar sê hy 074-2009-89. Wat het ou boet aangevang? Wat het hy gedoen? 074-2009-89. Laat weet vir my gerus op die WhatsApp-lijn.

0: No good in goodbye. The script net hier op Bok Radio Bok TV ontspeel Orknie Snorknie vanaand. Wat het ou boet aangevang? Want Jolanda is lekker kwaad vir hom. Goeienaand Tian.
1: Yes Brent, hy wil 'n worsrolletjie stalletjie koop.
0: Daar sê baie dankie my vriend, dit is ongelukkig nie die korrekte antwoord nie. Jy en nog so ander 3-4 WhatsApps sê dieselfde. Maar kom ons kyk, ek gaan daai gedeelte weer 'n bietjie later speel indien ons nie 'n wenner kry nie.

0: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
1: Die Bok Radio Ateljee nommer 074-2000-989.
2: Ek neem jou terug met Ork nie, snork nie vanavond op die aanskof Bok Radio Bok TV. Hier is nog een luisteraar, goeie naand Skapie. Kom ons hoor, wat het ou Boet gedoen?
3: Hallo Brent, hoop het gaan goed. Hy wil een racing driver word.
2: Daar sê, baie dankie Skapie, maar dit is ongelukkig nie die correcte antwoord nie. Kom ons kyk wat gebeur 074-2000-989.

Ray Dillon met vir eens in my lewe. 'N lekker goeie naam te sê, nou net ingeskakel het, ons is nog steeds op soek na 'n wenner. Ek gaan daai gedeelte bietjie later weer deurstuur. Heelwat boodskappies wat deurkom, maar met die verkeerde

0: Radio Nuus oorsig.
1: Dit is nou 8:30. Goeienaand, ek is Brent Duyn de Wit en vanaand se nuus oorsig. Die uitvoerende hoof van die verkiesingskommissie sy Mama Bolo.
0: In die nuus vandag, jou Bok Radio Nuus oorsig.
1: Dit is nou 8:30. Goeienaand, ek is Brent Duyn de Wit en vanaand se nuus oorsig. Die uitvoerende hoof van die verkiesingskommissie, sy Mama Bolo, het alle stem geregtigde kiesers

0: Die regering sê hulle maak bestendige vordering met die toepassing van leefstyl audits. 'N Kanadese toerist is gisteraan na bewering per ongeluk in die Kruger-Wildtuin doodgeskiet. En die onderwysdepartement van die Weskaap het 'n graad 10 leerder geskors na die dood van 'n medeleerder by die Belwel Suid Hoërskool in Kaapstad. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: Hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
3: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
2: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
3: Kom, Susan, ons gaan maak 'n draai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durban. Met kos het soof ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
2: O, ek kan nie wag om met die spaak in ons verhouding terug te sit nie.
1: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week, die grootste verskeidenheid. Bok Radio.
4: You got it.

0: Juist, okay. Ons het uiteindelik 'n wenner gekry vanavond. Orkney Snorkney op hierdie donderdag. Ek speel sommer graag weer die gedeelte en natuurlik die korrekte antwoord.
1: Was Ma?
2: Ja.
1: Ma!
3: Wat is dit, Jolanda?
1: Dis Niels, Ma.
3: Het hy sy hande vir jou gelig?
1: Nee, ek het myne vir hom gelig. Maar wat hy gedoen het is baie erger.
2: Het hy weer jou make-up toegesluit?
1: Nee, Pa.
3: Waar is Hendrikie?
1: Voor die TV, hy kyk nuus. En Niels het daar in sak met 'n kommie. En dan sê hy, ek is kinderagtig omdat ek oordentlike fotoverhale lees. Maar niemand mag raak in daai hoop komiks wat hy agter op die bak van die Larry Bear nie.
3: Is dit wat jou so ontstel?
1: Nee, Ma. Hy het al daai geld wat ons gespaar het om 'n vreeser mee te koop gaan blaas. Alles.
0: Daar sê hy. Dit was die korrekte antwoord gewees. En ons het 'n wenner gekry. Hier is nou nie 'n naam by nie, maar dit is Boland Security and Home Improvements. Hulle het hier lekker saam gespeel en gesê, ja, Brent, goeie naam, die geld wat hy haar wasmachine moes gekoop het. Daar sê, ons hier 'n lekker wijnproe vir jou vir 2 mense. Baie dankie aan soveel baie boodskappe wat deurgekom het. Orkney Snorkney, nou ja toe, Vetkoekpaleis op 'n Dinsdag aand. Ons gaan vorentoe met nog lekker musiek. Hier is Jakkals Dans.

0: Council. We don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Weskaap en wêreldwyd op radio.co.za net vir jou.
2: Kwart voor 9 die aand skof saam met my Brent Donderdag die 18de Junie 2026. Ons kyk gevinnig wat trend op die sosiale platform. Storietjie nommer 1, internasionaal president Donald Trump is tydens die G7 perskonferensie deur 'n aantreklike verslaggewer afgelei, in Engels gedistract en het die vergadering onderbreek om kommentaar te lewer oor die joernalis se voorkoms. Daar is 'n lekker video daar wat rond beweeg en ook gesê, Trump se woorde is hy het gesê vir hierdie jong man, ek kan hom in 'n rolprent sit, net so, hy's baie keer spontaan. As jy nou nie geweet het nie, Donald Trump was voorheen in baie rolprente en ook betrokke as 'n vervaardiger. En dan storieetjie nommer 2 hier, Bafana speel gelyk op teen Tsjechia en ek wil baie graag sommer net lekker Gerard se boodskapies speel, sy stemboodskap.
3: Ja, Brentie, hulle moet net hy lus vir wen moet hulle net inkry. Dit lyk asof hulle hulle moet vroeg het ons so trots op hulle. Hulle moet net wil wen, gaan breek die plek af, gaan mal. Maak of julle wil wen.
2: Daar sê ek, waar ons stem saam met jou Gerard, ek en Heinrich Gous het bietjie vroeër ook gesê die hele land ondersteun hulle. En dit is so mooi om vanaand te gesien dat hulle het so hard probeer. En 'n aanhouer is 'n wenner. En dan ook lekker sokkernuus wat trend Japaneese sokker aanhangers maak skoon na die wêreldbeker wedstryd. Ek is seker jy het daai storieetjie ook gesien. En dit is so mooi dat om te sien hulle doen hierdie tipe dinge. Hulle gaan nie net weg nie. Hulle tel ander mense so rommel op. Nou ja, toe dit is wat trend op die sosiale platforms. Ons gaan vorentoe met nog lekker musiek hier op Bok Radio, Bok TV. Man on the Moon.

0: 'n baie, baie prachtige liekie. Dit is Liefde begin eers aan my, en dit is so waar. Dit laat my dink aan Whitney Houston, sy liekie wat sê dat the greatest love is to start to love yourself first, om jouself eers lief te hê. Natuurlik, dit is baie belangrik om ander mense ook lief te hê, en ons moet. Michael Jackson het weer gesê, let's heal the world, and love one another. Dit is 4 minuut oor 9 die finale uur, net hier op Bok Radio Bok TV. Aanskof. Heal the world, dit is wat hy gesê het, for you and for me and for the entire nation and race, human race. Daar sy, finale eer, ons speel nog een laatste ou speeletjie vandag in geschiedenis. Ons WhatsApp lijn 074-2989, ek is baie emotioneel vanavond, want ek ga nou op Facebook en, julle, Bafana. Die mense dans in Amerika en die Suid-Afrika vlag word gewipper. Dit is so mooi om dit te sien. Dit is net so mooi om dit raak te sien. Vanaand die hele land was achter hulle. Hulle het so goed gevaar. En ek het nou so pas daar op ons Bok Radio WhatsApp groep ook die foto gelaai daar. Daar is nog baie hoop vir Bafana. Volgende week en donderdag die laaste wedstrijd. En hulle kan dit doen. Hier kom hy vandag in geskiedenis. Watter Britse sangeres is op hierdie dag as liedjieskrywer van die jaar aangewys? Watter Britse sangeres is op hierdie dag as liedjieskrywer van die jaar aangewys? 074-2989, laat weet my gerus op die WhatsApp-lijn. Wat wen jy, lekker wijnproe vir twee mense? Ons begin nou hier die finale eer met Steve Hofmeyer, a baas hart.
1: Als ze nie in die tuine, in die treine, op die stad van Jacaranda, soos hy was. Die bitter mooi van Hatfield Square wat weemel, soos die mense saam is hy, tot laat in die nacht. En al ken jy nie een wereld waar die mense op wil staan, geloof ek jy sal een dag kan

0: jou gemeenskap. Bok Radio ook op Bok TV.
1: 15 minute oor in 9, ek gesels so lekker met die luisteraars vanavond, ek dink die land is net baie gelukkig vanavond, dat ek baie keer geskoot, vergeet nou hierdie, ek moet nou link brengt, dit is nou tyd vir jou kraakvaars, nuwe splinter, nuwe liekies, en ek is baie opgewonde oor liekie nommer 1, miskien weet jy wat liekie dit is een van Kaderen, of nie een nie, dit is een splinter nieuwe liekie, ek het dit so 3 dae terug gesien toe, laat weet ek onmiddellik vir Sian Sims, my vriend, dit is een van my kraakvaars splinter nieuwe liekies, dit is Kaderen se langarm en liefde, dan ook het Taylor Swift, al die Swifties, sy het ook een splinter nieuwe liekie uit, ek het hom al reeds verlede week gespeel, dit is I Knew It, I Know You, or I Knew You, daar is 2 nieuws in hierdie liekie. So hier is Kaderen se splinter nuwe liekie, laat weet vir my gerus wat dink jy, sy vorige splinter nuwe liekie was gewees, daai 6-7 en hy het maar 50% gekry oor daai liekie, maar kom ons kyk wat jy te sê het oor Kaderen se splinter nuwe en 'n lang arm liefde.

Met Slow Dance. Dit is 9:30, donderdag 18 Junie 2026. Een lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het. My naam is Brent Dwayne de Wet en ek kuier saam met jou tot en met 9:50. Nog lekker muziek op pad net vir jou. Ali Vans, Het Jy Iemand? En dan ook, laat ek gesien, Carleen van Jaarsveld. So ruil jou vir my. Tyd vir jou woord van bemoediging. Ek het dit vroegoggend gekry en dit het so tot my gepraat vanoggend. En dit is baie kort, maar dit is kragtige woorde. Moenie bang wees nie, glo net. Moenie bang wees nie, glo net. Dit klink nou baie eenvoudig, maar dis waar. Jy moet glo dat alles reg sal uitwerk ten spyte van jou vrese of omstandighede. Want weet jy, op einde van die dag, vrees sal jou in 'n kas van depressie hou of ook jou terughou en jou vreugde steel. So daai woorde vanaand is, moenie vrees nie. Ek wil jou bemoedig, jy moet net glo, bly net glo. Hier is Ali Vans met Het Jy Iemand? Goeienaand.

Shake Senora, Jumping the Line, Harry Belafonte, net hier op Bok Radio, Bok TV, dit laat my nou lekker dink, ons so voorsmaakie, wat môre aankom, groot sportuitjie. Work it all the time. Carleen van Jaarswald op pad met Rail Jou vir my en 'n bietjie Danny Smoke, Ijskas Skuif.

0: meubels, Cloud9 en Rest Assured bied jou luksus, gemak en die beste slaapondersteuning. Met die stygende brandstofkoste bied ons jou gratis aflewering op geselekteerde Cloud9 en Rest Assured modelle gedurende die maand van Junie. Jy het reg gehoor, gratis aflewering. Ons vriendelike verkoopskonsultante is gereed om jou te help met deskundige advies wanneer dit kom by jou individuele slaapbehoeftes. Kry die beste gehalte en diens. Cloud9, Rest Assured en Tafelberg meubels. Altyd beter.
1: Come on, turn the radio. Die beter alternatief. Net vir jou op radio.

107.0 deel van jou gemeenskap Bok Radio.

net vir jou op radio.co.za. Die beter alternatief. Ok Radio.

0: dan sin hy.
1: En hy saar in Marie, lei so ver van my af. Ek hoop om haar weer te sien.
0: Maar Vrydag is dit.

0: Ross.
1: Meneer Brian in die hoofse kantoor, van die rekpunte lyk weer goor. By iemand het die hoof gehoor, dis van die skelmrook in die stoor.
2: Heta!
1: Ach, Susanna, ek's verlief versmoor, ek het my hart by jou verloor. Soos die onderdorpse troubadour, met die smaal vir jou loer. Maar vrijdag is dit

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou. Ek luister na Riven, na Riven. As daar geskryf, jy moet glo soos 'n kind. Waterblommetjies groei met tyd. Luister na Riven, jy kan self besluit.